0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck medlemslag i potten, en sovmask. Vaken med Petro P4, jag är vaken med Petro P4, står det på den som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse, jag hjärtanatt står det på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Det bestämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gatuslang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog, heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Englander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar är högt och drog, det blir man ju hög av. Inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt. Men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i baken. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken snabelasverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

Kärleken, drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vaken@sverigesradio.se, så skickar din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Och glöm inte namn och nummer.

0: Working my way back to you med Detroit Spinners här i vaken. Ja, vad är det för något vi söker i natt? Det är ju några olika typer av ledtrådar. Vi har ju The Plantis Gatuslang Freestyle, Kärleken är en drog och sen Tommy Lättindens Elvis Has Left the Building. Vad blir det då? Det är ju frågan. Och gissar ni på, Fredrik tror på dopamin eller oxytocin? Det är det inte. Kyrka tror Ronny på, Atlantis tror Monica på och här har vi också fått gissning på sorti, utgång eller freestyle musikgruppen med bland annat Tommy Ekman. Nej, det är faktiskt inte rätt.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Nu får Barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a sverigesradio.se. Ester nu. Savage Love.

Jag blir så nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Nej, jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Hallå. Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen, du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt då, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många bara jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så här lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. När de tar bort avspärrningarna så är det bara promenera
0: på. Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, typ. Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketasvårt, för jag har satt länge med olika grejer, men med dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt. Ju.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen.
2: Så ja, får du, trevligt. Tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner?
2: Ja, det var. Ska hänga någon här sen.
1: Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Ekoredaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade som höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är nu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tannikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidepartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 2:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagens skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början, men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Även norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10-15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kygo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusk samarbete med Sverigedemokraterna. Då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som ett stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk, och han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte då högeraktivisten Charlie Kirks enka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the Best med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the Best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon. Jag har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Skjuta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17

Tell me what you like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta, den här natten som strax blir morgon. Då handlade det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och det är en låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten och uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut. Jag var där 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self-Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss in för att det är tisdag.
1: Mm, det är precis. Det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar det på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vakna med Peter och P4 fram till klockan 4. Då är det så här, vakna! Med Peter.
0: Man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan. Don't quit your day job.
1: Nej,
0: det var ju det. Det var
1: det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det är finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, fast inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså ja, temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fattat att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio. Har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej,
1: de har fått
0: sett.
1: En helt ny. Alltså,
0: har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla
0: skattepengar.
1: Ja, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men det är såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm,
0: alltså, vad kul. Det är en... ja, jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar,
1: ja, verkligen,
0: partiledare.
1: Om man vill ha P3 sätt att göra det på. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert, ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej.
1: Jag
0: Nej.
1: Orkar
0: okay.
1: inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1
0: men
1: har väl också...
0: Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte Nej, inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom det, är det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man inte ser det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite
0: ja,
1: sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad. Allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det en jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej. När det gäller sport.
0: Ja.
1: För att det annars blir de har så mycket. Det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna. Varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom... rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen
1: det.
0: Rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag, nej, jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men jag är inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag är svag. Nordstedts, finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som
0: står... Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen,
1: jag
0: vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat
0: det. Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det med för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag
1: vill bara
0: också
1: putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde. Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker. Jo, det tycker ni. Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga.
1: Ja, det har varit en lång sommar. Nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lyckeli med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: Nyheter. Klockan är 4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frisprövare har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittat på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser ju inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av att... Nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod. Och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung. Och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod. För jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska. Alltså kjol och skjorta och så. Liten kofta. Kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som en som stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Det är så mycket på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är i fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Och bygg. Ah, okej, okay. Här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som var en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orkid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacken med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att så här, nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Finns det liksom, även om ni har en... det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart, något stiligt, så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar, ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på inom restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade inom restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig, att det finns ett krav på vad man ska ha, så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50 inledningen, skriva vaken. Vaken, snabbra. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing. Här är Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots redaktion. Tänk att jag satte ditt namn bara så där efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men det är klart att jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån... Fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Mm. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Mm. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi få höra mer politik. Vi kommer få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som... Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt, inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Mm. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tack.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desvignan Bells och Dolly Parton med Son of Jolin. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat. Eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Du är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, just det. Du är flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en charlett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt, alltså svarta rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ha på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är nog den enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt. Tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken, tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minst än inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylikt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i... Han är inte privat här, tyvärr, även om jag skulle vilja det. Så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara, alltså nu har han inte det valet riktigt, jo, men ändå inte, men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag det hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet, Roy Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det, är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men det ser ut att vara en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Och då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det har varit jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhusetisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Det här är Vakna med P3 och P4, där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här, klockan den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Zara Larsson och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel, och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö, och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

Clear Up 810 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé verkligen? Nej, men skämt sig då. Det här namnet ekprocessionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Adored. Klockan är närmast i 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say, around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League playoff, där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra, för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backa teatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Mm. Så då så gick vi en bokkurs i Folket Park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Mm. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Mm. Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Mm. Mm. Fast det är bara på träningsnivå än, för man får fan veta vad man är någonstans då, kan jag säga.
0: Varför då?
1: Men alltså det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3 gånger 2 hjul inblandade liksom. Mm. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Mm. Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med 2 gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Mm. Så att vi är inte umtåligare än.
0: Nej.
1: Varandra. Och jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det är, har du ont någonstans? Mm. Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Mm. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt, för att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se så där när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Mm. Och ju mer man dansar så ser man i ansiktet att det är såhär, jävlar hon kan ju.
0: Ja.
1: Det är lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Ja. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de, jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Ja. Vad är det som gör att du just vill att, den ska, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så skruv lite efter så det finns inte. Mm. Så hade man haft, hade jag haft partner så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden med en annan helg om jag hade orkat.
0: Mm.
1: För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bockia till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och... inne och rullstol, det är liksom, det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla.
0: Mm.
1: Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna. Vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att man blir dansare av en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa, men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Mm. Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Ja, vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbel svensk mästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men det där var väl en något småsömnig överlämning, får man väl ändå säga. God morgon, säger jag, Christian Bruse Bolinder.
2: Och Thomas Forsman.
3: Och Kasper Englund som undrar om man behöver gå upp så här tidigt varje dag under hösten. Är det så det funkar när man inte har semester längre?
1: Står det ditt finstilta i ditt anställningsavtal?
3: Jaha. Tror jag.
1: Ja, strax före 4 ska du vakna nu varje dag tills jag vet inte när.
3: Du, jag är i alla fall på väg till Söderala för att bekanta mig med 2 korpar. Det är planen för morgonen.
1: Välkommen tillbaks från semestern. Ja. Du, Thomas, det är 3 gånger vanligare med missförhållanden inom LSS än inom äldreomsorgen.
2: Ja, visar en ny rapport från Riksförbundet FUB, och vi får kritik från, eller FUB Gävle kritiserar det hela.
1: Mer om detta denna radiomorgon. Vi säger god morgon också till Ekot klockan 6 med Angela Wiese Edler som börjar med skjutningen i Södertälje igår kväll.
4: God morgon. 2 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 tiden och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
5: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
6: Har ni gripit någon?
5: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
6: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
5: Nej, men vi håller på och jobbar på, vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
4: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
7: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
4: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
8: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
9: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
10: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
11: Det är så fruktansvärt oseriöst.
12: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
13: Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
10: inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
12: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
13: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
4: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 6:05 i Ekostudion idag. Angela Wiese-Edel här.
1: Ja, men god morgon, Gävleborg. 6:05 denna tisdag den 18 augusti. Christian Bruse Bolinder, Thomas Forsman. Och så är han ju tillbaka efter 4 veckors, jag säger frånvaro, för det är det ju egentligen. Kasper Englund. Utklivandes ur en bil någonstans längs E4.
3: Ja, jag vet inte om jag ska kliva ut. Det är ändå lite tung trafik. Ja, men jag gör så. Vet du vad? Nu kliver vi ut ur bilen och ut i verkligheten längs med E4. Det är en fin morgon.
1: Ja,
3: väldigt fin morgon.
1: Små höstkylig, va? Noterade jag
3: och
1: i alla fall i morse.
3: Jag känner att jag måste värma upp, komma tillbaka, komma in i hösten. Det är en ny säsong av livet, nu kör vi. Då känner jag direkt att så här, då handlar det för mig ofta om språk och grejer jag lägger märke till. Nu hörde jag att Angela Wiese-Edler på Ekot sa, hon sa inte TikTok, hon sa TikTok.
1: TikTok? Ja, oh, det var big
3: no-no. Det var en klocka så... Nej, men jag vet, det spelar ju ingen roll och så vidare. Men det var någon betoning, du vet som... Nu säger man inte internet längre, för nu är vi alla på internet, så man behöver inte betona det. Men förr, när vi var lite yngre, då sa man ju att man går in på internet. Mm. Men vissa, och jag upplevde min föräldrageneration, de sa inte internet, de sa internet.
1: Ja.
3: Och de
1: ja,
3: lät så himla gamla. Och jag tyckte att Angela lät, ursäkta Angela, all kärlek till dig.

0: klen. Jag tycker det är störigt.
1: Ja, det är ju otroligt störigt, men jag tänker på, men det är oftast dialektala, alltså när någon säger, jag säger Johan, men jag har en kompis som heter Johan. Och en del säger ju Johan.
0: Jo, ja, precis, jag som är från Stockholm, Johan.
1: Ja. För mig är det liksom ett litet rött skynke, men det är ju bara det är liksom dialektal kurva.
0: Man får slänga in det med.
1: Får man det?
0: Det får
1: och då
0: man.
1: Har jag en del och så slänger jag in Johan ja. Och så vidare.
0: Skicka iväg ett sms till oss. Var med i programmet den här morgonen. 026 66 65 65.
1: Kom du ihåg numret nu? Ta det en gång till.
0: 026 66. Nej, men jag har kvar i semestermode. Du får säga det.
1: Ja, du, 026 ja. 66 ja. 65 65.
0: Ja, då var jag rätt ute. Du bara liksom kollar om jag är med.
1: Ja. Jag tror att du sa fel. Eller så sa du rätt och jag var så beredd på att du skulle säga fel. Så att det var fel. Hur som helst. 026 66 65 65. Nu åker vi.
0: Jajamän. Ett år sedan har jag äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste ha varit din enda vän.

0: alla sår. Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4 Gävleborg och Thomas Forsman. Vi kan berätta att det var en bil som körde in i träd. Det här var ju jävlig natt.
1: Ja, det var vid 3:30 ungefär som den här olyckan inträffade på Gavelhovsvägen i Sätra. Och bilföraren fördes till sjukhus med okända skador.
0: Och så berättar vi att det är 3 gånger vanligare med missförhållanden inom LSS än inom äldreomsorg.
1: Ja, det här visar en ny rapport från Riksförbundet FUB som har granskats över 200 IVO-ärenden. Helene Åkerlind, hon är ordförande för FUB Gävle och berättar om bristerna på LSS-bostäderna som bland annat kan handla om maktmissbruk.
2: Bestraffningar om man inte sköter sig och sådana saker. Liksom att

0: ett maktmissbruk kan man väl säga då. Sen kan det vara allting också att man inte har kunskap nog så man kanske gör en felaktig omsorg, men gör fel helt enkelt då. Man kanske matar personer med mat som behöver liksom ha mosad mat och sånt. Allt sånt kan också hända då.
1: En annan tråkig nyhet, det kan komma en räntesmäll som hotar hushållen.
2: Ja, det kan ju gröpa ur plånboken det kommande året, för statliga SBAB tror nu på 2 räntehöjningar redan i år.
1: Varför tror man på det?
2: Ja, enligt SCB till exempel så är det de generösa vallöfterna då tillsammans med effekten av Irankriget som kan tvinga Riksbanken att strama åt. Och SBABs chefsekonom Robert Boye, han säger i en kommentar att en öppning av Hormuzsundet i närhet framstår nu som allt mer osannolik, och det borde få en betydande negativ utveckling för inflationen.
1: Vi får väl se om det kommer någon räntesmäll eller någon annan smäll. Det går ju upp och ner hela tiden. Det är dyrt med kaffe, billigt med kaffe. Dyrt med drivmedel, lite billigare med drivmedel. Hit och dit, upp och ner hela tiden. God morgon på er i Gävleborg. Christian Bruse Bolin, det är Thomas Forsman. Och tillbaka från semestern, Kasper Englund. Det har din morgontrio och ditt sällskap fram till 10:00. Och så Coldplay på ett hörn också med Clocks. God morgon!

0: Klockt med Coldplay.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Alltså, låt mig måla upp en bild nu, Christian, och du som lyssnar från Högbacka. Det är en parkeringsficka längs E4 på väg mot Tönnebro. Kanske en av mina favoriter. Har du stannat till här?
4: Måste jag väl ha gjort någon gång, men det är inte så att jag liksom, jag vill tillbaka till Högbacka. Nej.
3: Ja, men det är väldigt fint. Det är väldigt nära en sjö. Jag var tvungen att kolla. Den heter Stensjön. Man kan gå ner. Man kan, ska jag doppa fingret?
4: Doet.
3: Ja, men det är ganska varmt i Stensjön.
4: Grunt säkert.
3: Men det var inte den bilden jag skulle måla upp, utan dels ser jag en lastbilschaufför som står och grejer med någonting bak på bilen. Står och fixar med bakljusen, tvättar dem kanske. Men det jag framförallt ser, som jag hakade upp mig på, jag ser två bilar utöver min egen. I den ena så ligger en familj och sover. Det känns, jag gick förbi den och bara tittade in som man gör. Där låg det fyra personer med öppna munnar.
4: Oj, ingen har gömt sig bakom några draperier i bilen, nej, utan helt öppet sover.
3: Och sen, ja, och det, av regnskylten att döma så är det en svensk familj, en svensk bil i alla fall. Framför dem, en bit fram, står en till bil som jag tror är dansk. Det är Danmark, va?
4: Inte det Tyskland? DK, inte det?
3: Inte DE, inte det Deutschland?
4: Oj. Oj. Jag ska
3: kolla. Tidigt för tysk danskar. Dansk tyskar. Kolla nu så vi ändå kan fastställa nationaliteten på.
4: Ett D på registreringsnumret. Nej, men alltså vänta nu. Nej.
3: Men strunt i det.
4: Jo,
3: i
4: det alla är fall. Tyskland.
3: Det är Tyskland. Ja. Okej, då är det tyskar. De är här och letar efter älg, eller vad de brukar göra. Bredvid deras bil, för jag ser inte att det sitter någon i bilen. Bredvid bilen så står ett tält. På liksom asfalten.
4: Jaha, hårt det låter att sova där.
3: Så två sällskap som ligger och sover, en bil och ett annat i ett tält längs med E4. Det måste ha varit ett desperat sista försök. Men vi stannar här. Det är liksom en liten karavan, ett litet sällskap som är på väg, jag vet inte, till Söderala kanske.
4: Men jag tycker det är ändå klokt att de slår liksom läger och måste vila. Det är ju dumt att köra på. Jag tänker på den här familjen. Liksom. Nej, men nu lägger vi oss och sover här och så gör man det. Det tycker jag låter vettigt.
3: Du, istället för att köra på och vara trött och ta några risker, menar du?
4: Ja, precis.
3: Jag ska inte väcka dem. Men jag skulle önska att de nu bara, som av ett trollslag, skulle vakna upp. Och att jag kunde säga, hello there, Mr. German. Vart är ni på väg? Hur är det att sova på asfalten?
4: Du, den där bilen med det på, ser den ut att vara äldre än 1973?
3: Nej.
4: Nej, okej. Okay. För då skulle det kunna vara det för Södermanlands län. Enligt min AI här. På äldre svenska bilar före 1973 stod det det för Södermanlands län. På europeiska bilar står det för Tyskland. Ja.
3: Tänk vad AI kan ändå ibland, va?
4: Mm. Och vad vi inte kan.
3: Ja, det är väl lite så.
4: Du kör försiktigt, du ska till Söderala.
3: Japp.
4: Vi ska ringa upp några grabbar också om typ 20 minuter som är ute och cyklar. De cyklar till Italien för att de vill ha en öl och en carbonara. Men först, Abba.

0: Starkare med New Kid. Nu nyheter från Ekot på en minut med Angela Wiesedler.
1: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Vi har tre stycken frihetsberövade av er, varav två av dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
1: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
0: Med Angela Wiesedler denna tisdagsmorgon, där vi undrar, stör dig på några uttalsvurpor hos dina nära och kära eller vänner eller bekanta eller kollegor? Ni vet, ja, men som Angela gjorde här vid sextiden, hon sa TikTok istället för TikTok. Och jag säger ju TikTok. Nu kanske jag snörar till det ordentligt. Man kan säga egentligen, säger ju en del också. Och det, då får man ju nästan utslag av. Du kan väl höra av det till mig och Kasper och Thomas denna morgon. På ett enkelt sätt. Släng iväg ett sms. Vad stör du på hos uttal hos andra? 026 66 65 65.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield här i P4 Gävleborg. 6:30 är klockan. Dags för lokala nyheter med Thomas Forsman bakom mikrofonen. Och han börjar berätta om att det är vanligt med missförhållanden inom LSS.
1: Ja, det visar en ny rapport. Det är 3 gånger vanligare med missförhållanden inom LSS än inom äldreomsorgen. Och nu menar FUB Gävle att man måste ta bristerna på större allvar.
2: Ja, det är ju dels det här med bristande på omvårdnad. Sen är det också bristande på att man kanske känner maktutövningen, att man utsätts för tvång, bestraffningar om man inte sköter sig och sådana saker. Liksom att det är ett maktmissbruk kan man väl säga då.
3: Det säger Helen Åkerlind, ordförande för FUB Gävle. Den nya rapporten från Riksförbundet FUB visar på stora brister på landets LSS-bostäder. Människor lämnas utan mat och medicin och i 8 fall har bristerna varit så allvarliga att de lett till dödsfall. I hälften av fallen ignorerades kända varningssignaler. Helen Åkerlind ser ett behov av ett större förebyggande arbete för LSS-boenden på både riksnivå och kommunal nivå.
2: Att IVO också får ett uppdrag att verkligen granska före det händer, inte bara efter när det har hänt. Där kan ju politikerna i kommunen göra saker också, att se till att kvalitetsgranskningar, regelbundna utvärderingar av sina egna boende mycket mer oftare liksom, än vad de har idag.
3: Det kan vara en hårfin gräns när det handlar om tvång som missförhållande, menar Helen Åkerlind. Särskilt när det handlar om personlig hygien som kan vara en känslig fråga för boende. Hon menar att det därför måste finnas bättre utbildning för all personal.
2: Och där måste man, tror jag, liksom som personal vara trygg, ha mycket utbildning. Och man måste vara en trygg arbetsgrupp som tar de här samtalen och diskussionerna så man vet hur gör vi det här då? För det är klart att alla ska ha god hygien. För det är ju också en stor brist vi har sett då. Att några lämnas ju utan att få det.
1: Reporter här var Ella Brodin. En bil körde in i ett träd i Gävle i natt. Det var vid 3:30 som olyckan inträffade på Gavlehovsvägen i Sätra och bilföraren fördes till sjukhus med okända skador. Vid 8:30 igår kväll så kom det larm om en brand i en industribyggnad i Silfors norr om Alfta. Inringaren som larmade SOS gav sig ett öppna lågor. Räddningstjänst och ambulans åkte dit och när räddningstjänsten kom fram så var det mesta av lågorna släckta på egen hand av ägaren till byggnaden. Men eftersom det kom rök från en vägg i byggnaden så kompletterade räddningstjänsten släckningsarbetet innan man lämnade platsen. Och en person fick föras till sjukhus med ambulans med okända skador. Och vid 7-tiden igår kväll så blev en cyklist påkörd av en personbil i centrala Hudiksvall i närheten av Hudiksvalls sjukhus. Personen fördes snabbt med ambulans till sjukhuset, men det är oklart vilka skador den här cyklisten fick. Det var nyheterna.
0: Och god morgon på er, 06.33 denna tisdag den 18 augusti. Christian Bruse Bolinder och så Thomas Forsman som du hörde nyss. Och så har vi med oss också Kasper Englund som är tillbaka från semestern. Denna morgon som börjar hyfsat soligt i alla fall på de flesta håll. Det är så roligt när jag tittar på SMHIs karta här som jag har framför mig. Så är ett moln just nu ovanför Edsbyn som är kvadratiskt. Det ser ut som just på den här liksom något pixliga väderkartan. Så ett fyrkantigt regnmoln ovanför Edsbyn. Jag vet inte riktigt om det finns någon Edsbybo som lyssnar nu som skulle kunna skicka in en bild och bevittna detta spektakel. Framåt på dagen så kommer molnen ta lite mer plats på himlakroppen. Någon enstaka skur kan förekomma och så får vi en temperatur idag på 14-18 grader och sen en ganska svag fjösig nordvästlig vind som vi får stångas lite med. Trafikläget denna morgon är det Daniel Bergholm som har koll på. God morgon Daniel!
4: Ja men god morgon, det är just nu en mycket bra start på dagen trafikmässigt och på vägarna har jag inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Det hoppas vi håller i sig hela dagen här, men om du skulle upptäcka något här på vägarna som stör så får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Viva l'amor med Medina här i P4 Gävleborg. Det kom ett sms alldeles nyss, Kasper, från Marie Engvall. God morgon. Ett ord som många säger fel är busshållsplats.
1: Jag vet.
0: Fy fasen, Marie. Det uttalet får mig rysa, hälsar hon. Det är alltså hon som säger fy fasen, inte jag.
1: Ja, men Marie, tack för att du är på min sida i det här kriget jag fört mot både dig, Christian, och Jenny TP under lång tid. Busshålls.
0: Ja, jag har gjort det misstaget så många gånger. Jag känner mig så otroligt träffad.
1: Men jag vet, det kanske också är det som du sa någon gång under tiden i morgonen, att ja, men det är väl också dialektalt, känns det som. Jag tycker det är många i både Gästrikland och Hälsingland, jag som liksom ändå är ute Börling från början, många här som säger det.
0: Ja, det verkar kanske så. Busshållsplats. Jag tycker bara att det rullar bättre på tungan, hur som helst.
1: En hållsplats.
0: Apropå rulla bättre, det blir politik nu faktiskt. Det tror man ju kanske inte, men det blir det. I Radiosporten med Petter Balling.
2: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
3: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
4: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
3: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
4: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
3: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
6: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
2: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i Herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
7: Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och Häcken ligger i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
2: Häcken alltså trea, som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Balling.
0: Tack och god morgon, kära kollega Petter Balling. Hur långt skulle du, ja du också Petter, men framförallt du som lyssnar, kunna tänka dig att cykla för en riktigt god dryck och måltid? Kanske lika långt som fyra grabbar från Bollnäs. De cyklar från Danmark till Italien för att äta carbonara och ta en öl. De ska ringa upp strax.

0: The one and only med Chesney Hawks här i P4 Gävleborg. Jag har de fyra vännerna Theo Larsskog, Jonas Keller, Erik Grönlund och Filip Sell från Kilafors och Bonneskrokarna blev sugna på en äkta carbonara och en öl. Så därför valde de att cykla till Italien. I talande stund har de tagit sig från Danmark till centrala delarna av Tyskland. Vi säger god morgon, Filip Sell.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi sitter nere i frukostlobbyn nu, du vet jag, med en dosa snus och en kopp kaffe. Men vi tar det från början. Var kommer den här idén ifrån?
1: Idén kommer från att en av oss, Theo, har väl haft den här, har väl pratat länge, många år om den här resan liksom. Men sen var det väl hur vi andra kom med, det var väl att vi satt i en bastu med några konstiga bastuhattar en sen lördag kväll. Och Theo började nämna den här idén. Och vi råkade väl säga ja, och dagen efter kom Theo ihåg den här att vi sa ja. Vi råkade väl säga ja då på lördag kväll, och då var det bara att hålla sitt ord, och nu sitter vi här i Altenburg.
0: Och hur mår era stjärtar?
1: De börjar väl ta stryk, det ska jag säga. Börjar kännas av i stjärtarna. Man får mycket vaselin får väl användas. Den burken går ganska hårt just nu.
0: Smörja in med både en och andra, ja. Ni fick ju skjuts till Stockholm och så åkte ni buss därifrån till Danmark, och det var där cykelresan startade. Hur har resan varit hittills, 12 dagar senare?
1: Faktiskt har det gått, har varit lite problem med cyklar så, har väl ändå löst sig nu efter några, eller ganska många cykelverkstäder. Just nu är det ju en brinnande semesterperiod här i Tyskland, så det är lite underbemannad cykelverkstäderna, men nu har vi fått ordning på det. Men annars otroligt fina cykelvägar, hela Danmark och Tyskland. Så jättefina vägar, så det går smort just nu faktiskt.
0: Men varför just en carbonara och en öl?
1: Ja, det har väl ingen bra svar på egentligen. Det var väl bara att carbonara är lätt, är gott att äta, och en öl är väl alltid gott att äta eller dricka i värme där nere i Italien. Så vi har väl ingen bättre bakgrund för det.
0: Man kan ju följa hela den här resan på eran sajt. Man kan se vart ni är, och så kan man dessutom skänka en slant. Man kan skänka en slant till en öl, man kan skänka en slant till en carbonara och så vidare. Hur har det gått? Har ni fått in några mat- och dryckpengar?
1: Ja, men vi har väl fått några lite doneringar så där från släkt och vänner och familj. Så vi har fått några stycken som har swishat in. Sen tycker vi också det är roligt, även där på hemsidan ska jag nämna, att man kan också skriva bara en liten kommentar. Om man inte vill swisha så går det att skriva en liten kommentar bara. Hur det går på resan liksom och så. Tycker vi också det är roligt att gå in och läsa. Och även Instagram har vi ju, som är länkat där på hemsidan. Så man kan se där vi lägger upp dagligen hur resan går.
0: Ja. Vad är det knäppaste som har hänt hittills?
1: Den listan kan göras lång. Men har väl inte någon knäppas där. Det har väl inte varit någon.
0: Ingen vurper någon stor eller fadäser?
1: Jo, det har väl blivit några vurper. Dessvärre, jag leder väl den vurphistorien just nu. I och med att vi har cykelskor och glömmer klicka ur skorna ur pedalerna i korsningar, så har det blivit några, den här klassiska ståvurpan har man åkt på några gånger. När man tippar om kull. Det var en korsning som tippade in en buske här i Danmark. Det var väl en liten skandal sådär. Och den får jag ta på mig.
0: Men som sagt, nu är ni, vart då sa du, i Tyskland? Vad hette stan?
1: I Altenburg.
0: Altenburg, ja. När räknar ni med att vara framme då?
1: Vi har väl, tidsplanen ser väl ut mot 31 augusti eller 1 september. Måndag, tisdag där. om allt går som det ska med cyklar och så liksom. Men vi har väl där omkring vi ska. Tanken var framme, så vi har någon dag i Italien och resan hem liksom.
0: Kommer, alltså, när kommer ni liksom nöja? Är det precis när ni har passerat gränsen in till Italien och käkar en carbonara och en öl? Är det liksom mission complete då? Eller är det någon särskild ort i Italien ni ska ta er till?
1: Ja, men precis. Det är väl Trieste har vi väl lite som val, eller har tankat att vi vill cykla till. Sen har vi inte sagt spika Trieste, men det är väl Trieste vi har som tanken. Men just att komma till Italien bara och dricka en öl och en carbonara är väl tanken så.
0: Hur god kommer den carbonaran och den ölen vara då, tror du?
1: Ja, den kommer nog vara... Ja, men den blir nog topp ettan i livets carbonara och öl. De smakerna kommer man nog aldrig uppleva igen, och den glädjen liksom när man väl är framme.
0: Kommer ni cykla hem sen också, eller?
1: Nej. Då tror jag vi är så... Då får vi se om cyklarna ligger till gicke när vi kommer fram till Italien, eller hur det blir. Men nej, det kommer bli tåg hem också då, så att vi får med cyklarna hem. Flyga är lite svårare att få med cyklarna, så då blir det tåg istället.
0: Ja. Ja, vännerna, fyra vännerna, 20-25-30-årsåldern, Theo Larskog, Jonas Käller, Erik Rönnlund och så du då, Filip Sell, som de har knuffat fram som någon form av officiell presstalesperson för den här kvartetten, säger man väl. Vem är gnälligast av er förresten? När det blåser och regnar och håller på.
1: nu när jag sitter själv här så skulle jag faktiskt kunna utnämna Jonas Käller som den lite mer gnälliga. Men han är glad så länge han får lite mat i magen. Men har han inte mat i magen så kan det bli kommande och gnäll sådär. Men annars har vi ett bra gäng.
0: Ja, säger Filip Sell alltså. Cykla lugnt nu då. Jag vet inte hur många mil ni har kvar, men det är väl en drös. Så får vi återkomma till er när ni närmar er Italien kanske.
1: Absolut, det gör vi gärna.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Gävleborg. Kasper Englund, du är framme i Söderala.
1: Jajamän, solen skiner, allt är bra.
0: Vet du, jag måste fråga dig en helt annan sak nu. Ja. Har du fått feeling i någon klädbutik eller liksom, ja, men, köpa saker att ha på sig i butik och bara, och den här, det här är min grej. Och så köper du den och så mår du bra och så känner du liksom att du har blivit stärkt i din självbild, ditt självförtroende. Kan vara en tröja, kan vara ett par skor, en hatt, en slips, en kavaj.
1: Vad har du gjort, nu då, Christian?
0: Jag köpte en skrikrosa tröja i Göteborg.
1: Oj då.
0: Som jag har på mig idag.
1: Den som inte har träffat dig kan jag säga, du är ju liksom en tycker du liksom, du är välklädd, och du säger inte för att vara snäll, utan så här, alltid snygga jeans, och så har du ofta så tre olika färger på t-shirten. Ja. Du och jag träffar inte varandra så ofta, vi pratar ju mest i radio, men jag vet ju ändå. Det är en svart t-shirt eller en vit t-shirt eller så är det någon lite kanske brun eller beige.
0: Correct.
1: Det är ändå ganska så basic.
0: Ja.
1: Men nu kör du rosa. Ja, varför inte?
0: Alltså jag fick feeling, jag var i en klädbutik i Göteborg med mina barn och mådde så här bra. Det var en bra dag, vi hade semester tillsammans, var lediga och så. Och men den där tröjan då liksom kostar typ 79 spänn. Tänkte, vad kan gå fel? Och så berättade för barnen att jag har köpt en rosa tröja och de var alldeles så här, pappa är så cool, han har köpt en rosa tröja. Och sen så satt jag på mig den där rosa tröjan efter jag hade betalat och gått hem liksom i lägenheten där vi bodde. Och möts av skeptiska blickar. Precis som att, den där kanske du inte ska ha på bland folk.
1: Så, men tyckte de bara att du var ful i den, ursäkta. Men, eller vad var grejen?
0: Nej, men alltså jag inser ju själv när jag tittar. Nu när jag tittar så här, nu har jag svarta jeans. Och tydligen ska man inte ha svarta jeans till rosa tröjor. Jag vet inte varför. Man ska ha lite mer ljusare kanske byxor. Men, eller jag har svarta chinos på mig. Ja. Och då ser jag i spegeln att min hud blir också grisrosa. Det är som att färgen spiller ur på mig. Det ser ut som att det går runt och är pinsamt rodnad hela tiden.
1: Vet du vad som är roligt med det här, Christian? Alltså, nu menar jag inte att vara så väldigt så könsstereotyp. Det finns massa män som kan det här med kläder och färger. Men jag kan det inte så väl. Och jag tänker att du kanske ändå inte heller är helt haj.
0: Nej,
1: det är liksom roligt att vi är två män som försöker förstå oss på färg och stil. Och kämpa på med det.
0: Ja, men jag har ju fått lära mig att det finns otroligt många nyanser av rosa.
1: Ja, tydligen är det så. Men vad ska du göra åt det här? Ska du pina ut och bara stå ut med och vara lite grisrosa? Eller kommer du liksom för att skänka bort den där tischan?
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kanske har den när jag ska bösa. Du vet, steka något flottigt så att jag inte bryr mig om det får någon stekfläcka på. Kanske ska ha den på mig när jag målar huset. Jag vet inte.
1: Ja. Eller så ska du bara, alltså, tror jag att det är, du måste må så bra igen som du gjorde den dagen när du köpte den. Du måste komma till det stadiet och så stanna där.
0: Ja, vi får se. Jag får ju gäster hit i studion om en och en halv timme ungefär. Får se det. Jag ska inte säga något, men jag ska se deras spontana min bara.
1: Och sen får du be dem om, innan de går, om en recension, ärlig recension.
0: Typ så.
1: De är väl unga också, är det inte, som kommer?
0: Jo, det är ungdomar. Yngre. De är 15 år.
1: De kan vara
0: ärliga. Stå gubbär en skrikrosa tröja. Men det vet vad man brukar säga då. De kommer säkert reagera på det här sättet.
1: Ja, får se.
0: Ekon heter strax om 2 minuter. Vi hinner med Gimme Gimme Gimme. Narada Michael Walden, Patty Austin. God morgon på er.

0: Gimme, gimme, gimme. Narada Michael Walden och Patty Austin här i P4 Gävleborg. Partystämning så här. Klockan ska till och slå 7. I Ekot då, bland annat om polisens arbete mot rekrytering av unga till gängkriminalitet. I studion, Angela Wieseder.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
3: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
2: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
1: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har 3 personer frihetsberövats, uppger polisen. 2 av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
4: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
5: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
6: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
7: Det är tydligt, för vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter dem heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
6: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
8: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
6: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
9: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt och hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
1: Reporter Julia Eriksson. Om med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda, men hur studierna görs får kritik. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
10: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
1: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag, och hon försvarar forskningen.
11: i de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
0: Ja, men här blir man ju nyfiken på och vill veta mer om den här kaskelottens, vars klickljud liknar mänskligt språk. Jag läser också att kaskelotten har den största hjärnan på jorden. Har ni lärt något nytt? God morgon på er, P4 Gävleborgs kära lyssnare, och oavsett vart du befinner dig, 7:05 denna tisdag den 18 augusti. Christian Bruse Bolinder i knallrosa t-shirt här i studion. Jag känner mig som en liten gris på något sätt i den färgen. Otroligt ovant. Och så har jag med mig Kasper Englund som är i Söderdalen den här morgonen, och Thomas Forsman. Och så har vi med oss Daniel Bergholm på Trafikredaktionen.
12: Ja, men god morgon. Vi ska börja på E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn. Mer precis mellan trafikplats Losjö, avfart 209 då, och trafikplats Styvje 208. I södergående riktning mot Gävle så är vägen avstängd på grund av ett broarbete vid Aleboskön. Där gäller att följa omledningsskyltar då från trafikplats Losjö tillbaka till E4 då, och trafikplats Styvje. Där arbetet startade igår och kommer pågå resten av veckan. Så räkna med längre körtid alltså då på E4 i riktning söderut mot Gävle. I tågtrafiken rullar det på utan några inställda tåg eller större förseningar så här långt. Om du skulle upptäcka något mer som stör ut på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera med Moves Like Jagger här i P4 Gävleborg, där vi har en viktig nyhet från SMHI den här morgonen, Thomas.
1: Ja, det är nämligen så att det är stor eller extremt stor risk för skogsbränder i södra delen av Gävleborg idag. Det handlar om hela Gästrikland och även Söderhamns kommun, kan man säga. Och det här gäller hela dagen och hela kvällen enligt SMHI. Alltså stor eller extremt stor risk för skogsbränder i södra delen av Gävleborg idag. Kan vara bra att tänka på, Christian.
0: Absolut. Ha det i åtanke och vara försiktiga med brännbara grejer. Byter ämne då, det är 3 gånger vanligare med missförhållanden inom LSS jämfört med inom äldreomsorgen.
1: Ja, det här visar en ny rapport från Riksförbundet FUB som har granskat över 200 IBO-ärenden. Helene Åkerlind, hon är ordförande för FUB Gävle och berättar om bristerna på LSS-bostäderna som bland annat kan handla om maktmissbruk.
2: Bestraffningar om man inte sköter sig och sådana saker, liksom att det är ett maktmissbruk kan man väl säga då. Sen kan det vara allting också att man inte har kunskap nog så man kanske gör en felaktig omsorg, men gör fel helt enkelt då. Man kanske matar personer med mat som behöver liksom ha mosad mat och sånt. Allt sånt kan också hända då.
0: Och då backar vi bandet till igår där vi här i P4 Gävleborg undrade om era djurmöten och Arne Linding i Söderöla. Han har fått några oväntade och intelligenta vänner, Kasper.
3: Och jag ser spåren efter hans intelligenta vänner. De var här tidigt i morse och fick mat. Men nu ser jag spåren av maten. Det är en massa bajs helt enkelt. Man ser allt möjligt i det. Det är 2 korpar som Arne har blivit kompis med. 3:e året nu så de kommer hit. Kan vi bara, innan vi backar bandet till hur det här började, kan vi gå lite närmare det här bajset? Du tycker vi ser lite spår efter. Du matar ju dem med hundmat, men sen är det en del andra spår här.
4: Men de äter ju det de hittar, och tittar du mitt i det så ser du lite folie från någon pastejförpackning, så att det åker nog i det mesta.
3: Är det något bär? Blåbär, lite blotta?
4: Ja, blåbär har det. Sen så är det bruna, ser ut att vara frön. Så att de äter ju det mesta. Men i huvudsak så är det ju hundmat här hos oss.
3: Hur, ta oss tillbaka till den här första dagen för 3 år sedan. Hur började allt?
4: Jag var ute på verkstaden här och gick över gården, och så hör jag en korp som ja, han ropar, pratar på sitt sätt då. Och så jag går runt hörnet på lokalen här, och då sitter han och speglar sig i en ruta och pratar med sig själv i princip då. Så då la jag ut lite gammalt bröd, det var så vi började.
3: Och sen efter första gångerna så fortsatte han bara komma tillbaka alltså?
4: Ja, jag fortsatte ju igen bröd, och han dök upp återkommande. Sen så helt plötsligt var de 2. Och jag förstod väl inte riktigt varför de, om de hade bjudit in eller vad det var. Men det var tydligen en middagsdej

0: för att det var en hona som sen då blev de ett par. Och de är sen, kan man tänka sig, 2,5 år så är de ett par och de lever tydligen ihop i hela sitt liv tillsammans. Och de här kommer och de är här och det här är deras revir.
1: Och för sen är det så spännande, sen försvann honan och sen gick det lite tid och så kom de tillbaka igen. Vad hände då?
0: Ja, då, det var ju alltså 2025 som i februari, ja mars ska vi säga, då försvann en av dem. Så de misstänkte att den är påkörd eller något. Men jag hade inte kollat så mycket om korpen utan vi fortsatte att mata hanen som jag är med i den hanen nu. Då. Och den, ja, i juni, då hade jag sett korpa på vägen hem till mitt hus. Och då i juni så dök det upp 4 korpar. Och det var ungarna som var flygfärdiga som flög med föräldrarna hit. Och den ena utav ungen, den blev det en unik kontakt med. Så det slutade med att den åt ur min hand innan den stack sen. För den stack ju vidare till egna revir. De gör ju tydligen så.
1: Ja.
0: Och sen har samma sak upprepats nu i år. Och då var de 3 ungar, men en unge, den blev skadad.
1: Ja.
0: Eller påkörd. Så att då blev 2 ungar. Och de försvann betydligt tidigare än året innan. Och de fick jag inte alls samma kontakt med. Men föräldrarna kom ju tillbaka då.
1: Alltså, du har ju liksom blivit mannen som talar med korpar lite, Arne. Det märker jag ju. Men hur går det till när du matar dem? Hur gör du då?
0: Ja, men de har ju koll på tider. Så att mellan 5 och 6 på morgonen någonstans, då vet de att jag kommer till jobbet. Då känner de ju en bilen, så att då är de ju beredda. Så sitter de oftast på taket och kikar vad jag tar vägen. Och då byter jag ju det förtroendet genom att ge dem mat på en gång. Och har jag varit borta på helgen, ja, normalt så är jag inte här vid 5-6 på söndagmorgnar. Men då flyger de hem dit jag bor och kollar om jag kan vara där.
1: De vet var du bor?
0: Ja, det har de klurat ut. Så att jag kan vara ute och gå med hunden och då hör jag korp, så det visslar jag. Och då brukar de komma och sätta sig någonstans i närheten då, men har en väldig distans alltid. Så att ofta sitter de i kraftledningen ovanför där jag går.
1: Ja, vi måste prata mer om dessa intelligenta individer. Det är dina nya vänner, Arne. Vi gör det efter musiken.

0: Jackie med Ratata.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, jag har kallat Arne Linding här i Söderhala för mannen som kan tala med korpar. För han har nämligen blivit kompis med ja, flera, men framförallt två då. En hane och en hona. Tredje året som de kommer hit till, till verkstaden då i Söderhala, det här industriområdet där Arne har sitt företag. Vi pratade lite under musiken och sa du att på ett sätt är det nästan lite skämmigt det här. Kan inte du utveckla det där?
4: Ja, men om man säger att jag går och pratar med fåglar och sådär och fåglarna följer det. Ja, men det är ju, folk tittar ju liksom, jaha, lycka till ungefär. Men personligen så är det är ju riktigt kvitto på att du är respekterad eller accepterad, för att de korpen som fågel är ju extremt skygg. Man ser ju aldrig till dem normalt sett mer än på distans. Men du sa ju att de kommer hit. Ja, de är här. Alltså det här är deras revir. Så att året runt, sommar som vinter, så bor de här då.
3: Ja.
4: Det är det som är så häftigt.
3: Jag ska försöka bort det där samtalet. Ja, men vad det här att de är här och så är du inte på jobbet på helgen. Då kommer de hem till dig och du matar dem, du visslar efter dem. Vad betyder det där för dig, den här relationen som ni ändå faktiskt har byggt upp?
4: Ja, men alla som, du har ju katter själv vad jag förstår. Och du har ju en relation med dem. Och jag har ju hund. Och så den här relationen är ju, den är ju trevlig som sådan. Men sen är det ju det är en utmaning och ett provande att se, kan jag närma med dem. Och hittills så har det gått bra. Och vi har ett ömsesidigt förtroende så tillväga. De vet klockorna när jag börjar. De kommer strax före 4 på eftermiddagen. När vi är ensamma, de och jag oftast. Och de kommer under dagen och är jag borta och jobbar eller någonting, då talar de om för de andra som jobbar här att ja, vi har inte fått någon mat idag.
3: Så kollegorna är med på det här?
4: Ja, jag brukar be dem lägga ut lite mat till så de vet var hundmatsäcken står.
3: Men vet du, en sak som gör mig lite förundrad, Arne, det är att du inte har döpt dem till någonting. De är bara korparna.
4: Ja, det är lite svårt för hög inom humen. Det är ju lätt att man skulle tänka så.
3: Det är så jag tänker.
4: Ja, men nej, men det var för mycket nördvarning.
3: Så ja, okej. Okay. Ja, det där drar du gränsen. Men kan inte du beskriva, för det här måste ju vara två olika individer. En han och en hona. Märker du någon skillnad på hur de är? För de är ju liksom, ja, individer.
4: Hanen kom ju först hit till verkstaden och den byggde jag upp en rätt så nära relation. Och den är ju så att i princip så kan vi ju, sitter de på taket på ett fordon så kan jag lägga maten i andra änden för hanen. Honan, hon är alltid avvaktande och kommer när jag har lämnat längre. Och den är skyggare men har ändå samma rutiner och vet, men följer hanen. Så oftast tar ju hanen maten och gömmer den på ställen. Så att de får ju maten, så att i vilket fall. Men det intressanta är ju att se när de gömmer maten, för att be dig titta så kommer du inte se dig först i gömställena.
3: Mm. Kommer de liksom, sitter de någonsin liksom på din axel, eller kommer de nära, eller håller de sig ändå lite på avstånd, både hanen och honan?
4: Ja, de kommer nog inte närmare. Ungen från i fjol, den gick så nära så att den drog sin näbb efter mitt finger liksom, och kände av människokontakten. Så den var jag riktigt, riktigt nära. Men ska man få den relationen till dem så att de sitter, då ska man på något vis ha tagit hand om ungen som väldigt, väldigt liten. Men det som är annorlunda här är att de har kommit som fullvuxna individer. Flyget hit själv, och ändå så har vi lyckats närma oss den.
3: Min sista fråga, tror jag har många frågor till, känner jag. Men det jag undrar är, vad tänker du om framtiden? Räknar du med att de kommer fortsätta komma år efter år?
4: Ja, det lilla jag lyckas forska runt det eller läst om det, så de lever ju runt 15 år, någonting 15-20 år, och de har i princip sitt revir hela sitt liv. Så att så länge jag är här och matar dem eller någon gör det, så tror jag att den här industriområdet kommer att vara deras revir.
3: Industriområdet i Söderhala där korparna flyger och Arne står redo med hundmat. Ja, jag ska inte kalla dem Hugen och Munen, utan de får bara vara korparna i Söderala. Arne, tack för att jag fick komma hit. Vi ser ju inte skymten av dem nu. Vi ser bara deras bajs. Men de är väl mätta och belåtna och rör sig här kring i skogarna, tänker jag. Eller?
4: Ja, de brukar ju, de kommer ju, under dagen kommer ju också. De brukar ju patrullera och se vad, när vi är här och ute och rör oss. Och lyktstolpen som jag pekade på innan vi började prata, där brukar de sitta och kika.
3: Då håller vi utkik här i Söderala bland bandvagnar och maskiner och så korpar då.

0: Get In Girl, Meghan Trainor. Nu Ekot på en minut.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut. Samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
3: Ja, nu gjorde hon det igen. Jag vet inte, är du med mig och hör Kasper?
4: Vänta, förlåt. Vad sa du Christian?
3: Du hörde inte Angela Wisedel nyss som sa TikTok igen.
4: Ja men vi skriver inte till henne va. Alltså det känns så himla petigt.
3: Ja,
4: det är bara jag som är så töntig med språk.
3: Det kan ju vara någon på Ekots redaktion i Stockholm där som skulle kunna gå in och peta på henne och säga Angela ursäkta. Man säger inte så.
4: Betona båda TikTok eller TikTok, inte TikTok. Hon betonar i början, hon ska betona i slutet.
3: Ja, ja och det kom ju ett sms för en stund sedan också från Marie Engvall. Hon stör sig på ett ord som många säger fel som är busshållsplats. Alltså det där s-et efter busshåll. Man ska säga busshållplats.
4: Får jag säga det? Där tänker jag att en och annan skulle kunna komma in och försvara dig då som
3: ja,
4: säger ibland.
3: Och jag säger busshållsplats. Och flera andra.
4: Ja, jag tänker inte försvara det. Nej, bakom det. Men ni andra kan göra om ni vill.
3: Ja, hör av er. 026 66 65 65. Vad får man säga och inte? Lokala nyheter strax. Först Céline Dion.

0: I'm alive, sjunger Celine Dion här i P4 Gävleborg. Klockan är 7:30. Det betyder lokala nyheter med Thomas Forsman. Och det varnas från SMHI. Det är snustort i markerna just nu.
1: Ja, SMHI varnar alltså för bränder. Det är stor eller extremt stor risk för skogsbränder i södra delen av Gävleborg idag. Det handlar om hela Gästrikland och även Söderhamns kommun. Och det här gäller hela dagen och hela kvällen enligt SMHI. En viktig sak att känna till idag alltså. Och så till nyheten att det är 3 gånger vanligare med missförhållanden inom LSS än inom äldreomsorgen. Och nu menar FUB Gävle att man måste ta bristerna på större allvar.
2: Ja, det är ju dels det här med bristande på omvårdnad. Sen är det också bristande på att man kanske känner maktutövningen, att man utsätts för tvång, bestraffningar om man inte sköter sig och sådana saker. Liksom att det är ett maktmissbruk kan man väl säga då.
3: Det säger Helene Åkerlind, ordförande för FUB Gävle. Den nya rapporten från Riksförbundet FUB visar på stora brister på landets LSS-bostäder. Människor lämnas utan mat och medicin och i 8 fall har bristerna varit så allvarliga att de lett till dödsfall. I hälften av fallen ignorerades kända varningssignaler. Helene Åkerlind ser ett behov av ett större förebyggande arbete för LSS-boenden på både riksnivå och kommunal nivå.
2: Att IVO också får ett uppdrag att verkligen granska före det händer, inte bara efter när det har hänt. Där kan ju politikerna i kommunen göra saker också, att se till att kvalitetsgranskningar, regelbundna utvärderingar av sina egna boende mycket mer oftare liksom, än vad de har idag.
3: Det kan vara en hårfin gräns när det handlar om tvång som missförhållande, menar Helene Åkerlind. Särskilt när det handlar om personlig hygien som kan vara en känslig fråga för boende. Hon menar att det därför måste finnas bättre utbildning för all personal.
2: Och där måste man, tror jag, liksom som personal vara trygg, ha mycket utbildning. Och man måste vara en trygg arbetsgrupp som tar de här samtalen och diskussionerna så man vet hur gör vi det här då? För det är klart att alla ska ha god hygien. För det är ju också en stor brist vi har sett då. Att några lämnas ju utan att få det.
1: Reporter här var Ella Brodin. Och så om en olycka och en brand i nyheterna. En bil körde in i ett träd i Gävle i natt. Det var vid 3:30 som olyckan inträffade på Gavlehovsvägen i Sätra. Och bilföraren fördes till sjukhus med oklara skador. Och en person fick föras till sjukhus med ambulans efter en brand i en industribyggnad i Ovanåker igår kväll. Det var vid 8:30 som larmet kom om en brand i Silfors norr om Alfta. Räddningstjänst och ambulans åkte dit och när räddningstjänsten kom fram så hade ägaren redan släckt det mesta av branden. Men det kom rök från en vägg som räddningstjänsten åtgärdade. Det är oklart hur allvarliga skador personen som fördes sjukhus fick. Det är för att avsluta nyheterna.
0: Tack för det, Thomas. Denna tisdag som inleder med en hel del sol sen fram på dagen. Då breder molnen ut sig minsann och det kan innebära någon enstaka regnskur som kan förekomma lite här och var. 14-18 grader dagstempen idag och en svag nordvästlig vind sådär som vi får hantera. På bästa sätt, vi ska ta och kolla in läget i trafiken också. Lite stökigt på E4, vi ska ta reda på mer med Daniel Bergholm.
4: Ja, men vi ska börja på E4 i Gävle, mer precis i trafikplats Gävle södra. I norrgående riktning vid påfarten åt E4 har vi en stillastående lastbil som har fått en däckexplosion. Det ligger en del däckrester vid påfarten åt E4, norrgående riktning, alltså E4 vid Gävle södra. Personal där är på väg till platsen för att ta bort det, men räkna med att det kan vara trångt att passera ett tag framöver. Sedan har vi E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn, mellan trafikplats Losjö och trafikplats Styvje, södergående riktning mot Gävle. Där är vägen avstängd på grund av ett broarbete vid Aleboskön. Där gäller det att följa omledningsskyltar då från Losjö ner till E4 och trafikplats Styrvi igen. Det här arbetet startade igår och kommer pågå resten av veckan. Så räkna med längre körtid där, alltså i södergående riktning mot Gävle. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle hända något mer som stör ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack ska du ha, Daniel Bergholm. Take That nu med Back for Good här i P4 Gävleborg.

0: Take That, Back for Good i P4 Gävleborg. Ja, Radiosporten med Petter Barling nu, som börjar med tennis.
1: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
6: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
7: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
6: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
1: Radiosporten här med Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. Vi ska säga god morgon till Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI. God morgon, Linnea.
8: God morgon, god morgon.
0: Ja, nu är det lite mer molnig och blötare prognosen när jag läste för någon timme sedan. Vad får vi för tisdagsväder?
8: Mm. Ja, men precis. Ja, men det är tidigare här så hade vi ju faktiskt lite sol över länet södra halva, men molnen börjar nu att röra sig ner söderut och det kommer efterhand bli allt molnigare väder, så att lite molnigt får vi räkna med idag, lokalt också någon enstaka regnskur, och temperaturmässigt landar vi någonstans mellan en 14 och 18 grader.
9: Du, jag kände faktiskt av precis det. Jag är i Söderala, det är ju liksom södra Hälsingland. När jag var på väg upp hit och kom hit, då var det mestadels blå himmel. Nu, ja, tut. Nu blir det liksom mer och mer moln på himlen. Så att jag känner av, precis, jag kan bekräfta. Det stämmer,
8: ja,
9: det du säger.
8: Ja.
0: Linnea vet vad hon gör.
9: Ja, du vet vad du gör, det vet vi ju, Linnea. Men jag undrar lite grann, finns det någon vändning tillbaka till lite varmare temperaturer? Jag skulle kunna tänka mig ändå 25 grader någon dag framöver. Lite mer liksom sommarvärme.
8: Förstår det. Men så långt som jag kan se veckan ut här så har vi inte något hög sommarvärme i sikte. Utan vi är kvar i det här lite svalare, lite ostadiga vädret. Och ja, det händer egentligen inte så jättemycket de kommande dagarna. Utan det kommer vara ganska likt med, ja, men lite moln dagtid. Kan komma någon enstaka regnskur. Temperaturer som kanske mest, ja, men möjligtvis att det skulle kunna leta sig upp mot 20 graders sträcket om solen får visa sig någon längre stund.
0: För jag vill liksom stanna kvar, jag är i sommaren. Jag tror inte jag är ensam med det här. Att känna att, nej, men man kan njuta på kvällen med grillen. Man kan ta ett dopp utan att det ska vara för kallt och så vidare.
9: Du vet, Christian, vad profeten Ledin en gång skaldade.
0: Sommaren är kort.
9: Är kort.
0: Ja, nu borde jag ju lägga till den då. Men nu, som i spellistan, tittar vi lite mer framåt. Hur långt törs du liksom vara hyfsat säker på din prognos, Linnea?
8: Ja, men hyfsat säker ändå veckan ut. Sen ser det väl ut som att kanske framförallt fredagen skulle kunna bjuda på lite mer uppehållsväder och kanske lite mera sol. Men det är ju ändå inte någon högsommarvärme i sikte, utan det är som sagt de där 20 graderna man får hoppas på då i samband med lite mera uppehållsväder och sol.
0: Tack så mycket, Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI. Vi kan väl förflytta oss tillbaka då till början av sommaren och fotbolls-VM med den här låten.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die här i P4 Gävleborg. Och för en halvtimme sen så hörde vi ju Kasper Englund träffa Arne Linding i Södra Arla, mannen som talar med korpar. Men det är inte bara korptalande han håller på med. Arne Linding är en man med många strängar på sin lyra, en man med många järn i elden, kan man säga, Kasper.
1: Ja, men det är liksom, det är lite mullemäck-känsla över Arne. Det kan jag ändå säga, ni som känner Arne tror jag ändå håller med. Ni har ju det här företaget här i Södra Arla. Ni är inte något stort företag. Du sa att ni är 30 personer och sånt där.
2: Ja, idag är vi ungefär 30 personer.
1: Och det vi ser omkring oss när vi tittar runt på det här industriområdet, det är ju framförallt bandvagnar. Det har vi pratat om tidigare. Ni har fått en stor order från Försvarsmakten till exempel. Ni jobbar med att bygga om och renovera och greja och sådär. Att det ska låta mindre i dem, allt det där. Men ni är också, det är inte bara att ni får liksom ordrar och det här ska vi göra åt någon, utan ni försöker tänka framåt. Det där tycker jag är spännande. Kan inte du berätta om det här med den här fjärrstyrda historien som är liksom lite så i framkant?
2: Ja, vi har ju kommit bra långt nu med en bandvagn som är fjärrstyrd. Och det är för att den ska kunna gå in i områden som är känsliga. Och vi har ju gjort, ja, nu passerar
1: det. Nu kommer en bandvagn här, vänta, vi kan låta den kör förbi. Det är liksom två enheter som sitter ihop med såna här larvfötter, militärfärgad förstås, kör här över området. Ska vi bort och greja med den? Ja, förlåt, fortsätt Arne.
2: Och den där bandvagnen som gick förbi, den har vi haft uppe i fjälls i vintras, och vi hade minus 36 grader för att se att den fungerar när det är riktigt kallt. Ska vi gå bort en bit ifrån verkstaden?
1: Ja, vi kan göra det. Ja. Men alltså, varför ska man ha en fjärrstyrd bandvagn egentligen?
2: För ett år sedan då gjorde vi, eller två år sedan, nu gjorde vi en vattenkanon som vi monterade på jordbrukstraktorn som är kopplad till den gödseltunnan. Den kanonen ska ju nu monteras på den här bandvagnen med en vattentank. Och det gör att om du har ett område som är känsligt, låt säga att du har ett, det brinner i en lastbil med gastuber, då kan den där gå fram, radiostyr och kyla lastbilen till exempel, eller i en skogsbrand, eller i ett område där du har radioaktivt utsläpp. Och det här är ju bara för att det är jävligt roligt att göra saker, men sen ser vi att som vattenkanonen har ju kommit till användning, och nu är det ju ett företag här i stan som har gjort två stycken riktigt förberedda fabrikstillverkade där vi ska marknadsföra mot Europa. I och med att vi har ju en förändring i vädret, ska jag säga. Klimatförändringen har gjort att det brinner mer, det är varmare. Ja, men har vi gödseltunnor och vi har traktorer, ja, men då gör vi dem ännu bättre.
1: Och då kan man med hjälp av den här fjärrstyrda tekniken undvika att riskera mänskligt liv helt enkelt.
2: Ja, och tittar vi nu hur det förändras i hela världssituationen med väpnade konflikter, där drönare härskar i ett område där det finns inte ett mänskligt liv, då kan en sån här maskin gå in och rädda människor till exempel.
1: Men alltså, för det här som du pratar nu, just det här med det här fjärrstyrda, det är ju ingenting som Försvarsmakten har sagt att så här, kan ni göra det här åt oss, utan det här gör ju ni, som du säger, liksom för egen maskin. Hur vet ni vad som myndigheter och andra aktörer kommer vara intresserade av i framtiden?
2: Ja, men det låter ju stort, men en del är ju omvärldsanalys. Man tittar på nyheter, man ser vad som händer. Men sen är det ju så att lite grann så är det väldigt egensinnigt tänkande. Som när vi började med våtmarkerna. Då gick inte grävmaskinen där jag behövde. Så då, ja, men det här måste gå att lösa. Och så började vi titta på det där. Och så blev det företaget Sverigeledande. Och nu så är det fler maskintillverkare som bygger sådana här maskiner, och nu är det fler aktörer som håller på. Ja, men då byter vi spår och så gör vi något annat. Så nu är vi inne mot det här med bandvagnar och autonoma fjärrstyra funktioner, för det är ju det som verkar vara det behovet för framtiden för att vi ska klara oss.
1: Jag ska inte gå in någon mer på just det här företaget, men jag tänker att jag har ett förslag på en slogan. Vill du höra?
2: Ja, kör det.
1: Företaget, så, kolon, det här måste gå att lösa.
2: Om du tittar på väggen där så står det: vi följer inte utvecklingen, vi leder den.
1: Ja, du ser. Arne Linding här från Södra Arla. Vi fortsätter också spana efter korparna. Vi har inte sett dem än. De är väl fortsatt mätta och belåtna. Kanske kom hit snart och kolla läget med alla bandvagnarna.

0: Victor Lexell, lys på mig här i
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Svenska fotbollsförbundet eller Svenska fotbollförbundet? Busshållsplats eller busshållplats? Ja, rätt svar när det gäller busshållplats, det är att S-et ska bort. Det är liksom någonting man automatiskt kopplade in för att det ska... Jag är en av dem som säger busshållsplats. Och vi fick ett sms för en stund sedan av Marie Engvall till exempel. Hon stör sig. Fy fasen, det uttalandet får mig att rysa. Jag är ledsen, Marie, att jag får dig att rysa. Men ibland så står jag helt enkelt och väntar på bussen. På busshållsplatsen. Ja. Och sen är det ju också lite där de tvista med Svenska fotbollsförbundet. Det säger ju jag hör Radiosporten säga det. Andra journalistkollegor, lätt att säga Svenska fotbollsförbundet. Men det heter ju egentligen Svenska fotbollförbundet. Det är lite snårigt det här. Och sen är det ju vad man lägger liksom energin. Hur mycket ska man störa sig på det här? Eller andra sätt att säga saker fel på. Det är lite av en sån morgon den här morgonen. Hör av dig du med. 026 66 65 65. Skicka ett sms eller ring. 026 66 65 65.

0: Pio Bella Cosa, Eros Ramazzotti här i P4 Gävleborg. Många elever i årskurs 7 i Ovanåkers kommun har inte fått hem sina busskort för skolskjuts inför skolstarten imorgon. Thomas.
1: Nej, precis. Och det är efter en miss hos X-Trafik där något har gått fel i utskicket av de här busskorten. Och Ovanåkers kommun meddelar nu på sin hemsida att alla elever får åka gratis hela veckan ut. Nya busskort ska ha skickats ut till alla elever under gårdagen. Och man skriver också att de som redan har fått ett busskort ska kasta det gamla och använda det nya.
0: Och i Ekot nu klockan 8 om risken för jäv när brottsmisstänkta nämndemän själva ska ställa sin förrätta och så senaste nytta om skjutningen i Södertälje. I studion Angela Wieseder.
2: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan och intill skolan bor Tentai.
3: Ja, det är hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
2: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
4: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
5: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
4: Det måste man försöka undvika.
5: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
4: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
2: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
6: Jag har då en trupp där kan vi säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas hård typ där.
7: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
8: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
6: Verkligen inte. Den är långt från det.
8: Vad är det som behöver utvecklas?
6: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. De måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
7: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt, men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
9: Kanske lägsta nivån kan höjas, men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
2: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
0: Angela Wieseder med Ekot på 5 minuter. Och det gör jag att klockan är 8:05. God morgon på er. Det är tisdag idag. Det är jag kanske först med att berätta. Nej, jag skojar. 18 augusti. Christian Bruse Bolinder, Kasper Englund, Thomas Forsman är det som är morgontrion hela vägen fram till klockan 10. Sen kommer Klara Sagström tillbaka från semestern och sänder förmiddagsprogrammet minsann. Så att all anledning fortsätta lyssna här på P4. En ganska molnig tisdag, lokalt lite regnskurar här och var just nu ser de ut att vara runt Hudiksvallskrokarna enligt min karta här från SMHI. Dagstemperaturen då? Ja, men det blir lite si och så, 14-18 grader beroende på vart du befinner dig i länet. Och vi har en svag nordvästlig vind. Och trafikläget är det Daniel Bergholm som försöker sätta fingret på.
10: Ja, vi ska börja på E4 Gävle, mer precis då trafikplats Gävle södra. Vid påfarten till E4, där har vi en stillastående lastbil som har fått en däckexplosion. Och däckresterna ligger då vid påfarten till E4 i norrgående riktning och personal ska vara på väg till platsen. Men räkna med att det kan vara trångt att passera där ett litet tag framöver. Sedan ska vi vidare på E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn, mellan trafikplatserna Losjö och Styvje. I södergående riktning mot Gävle så är vägen avstängd på grund av ett broarbete vid Alebosjön. Där gäller att följa omledningsskyltar och det här arbetet startade igår och kommer pågå resten av veckan, så räkna med längre körtid alltså på E4 i södergående riktning mot Gävle. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om du skulle upptäcka någon mer som stör där ute på vägarna får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Donkey Boys Ambitions här i P4 Gävleborg. 10 minuter över 8 och 6 av 10 av landets kommunala idrottsanläggningar saknar hjärtstartare, Thomas.
1: Ja, det här visar en ny undersökning som har genomförts av Hjärt- och lungfonden bland landets kommuner. I Gävleborg så har alla kommunala idrottsanläggningar i Hofors kommun hjärtstartare. Och i Nordanstig så har 4 av 5 idrottsanläggningar just hjärtstartare. Övriga kommuner i länet har avstått från att svara. Men ingen av de här hjärtstartarna i länet är tillgänglig dygnet runt, kan vi säga. Och i Sverige är det ju ungefär 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Och då är det ju viktigt att det finns hjärtstartare tillgängliga, helt enkelt.
0: Ja, för det här kan ju hända när som helst.
1: Ja,
0: på dygnets alla
1: precis,
0: timmar. Så det är bra om de finns tillgängliga också då, dygnet runt, tänker jag. Och så till vår nyhet om att det är 3 gånger vanligare med missförhållanden inom LSS än inom äldreomsorgen.
1: Ja, och det här visar då en rapport från Riksförbundet FUB som har granskat över 200 IBO-ärenden. Helene Åkerlind är ordförande för FUB Gävle. Hon berättar om bristerna på LSS-bostäderna som bland annat kan handla om till exempel maktmissbruk.
2: Bestraffningar om man inte sköter sig och sådana saker, liksom att det är ett maktmissbruk kan man väl säga. Då. Sen kan det vara allting också att man inte har kunskap nog så man kanske gör en felaktig omsorg, men gör fel helt enkelt. Då. Man kanske matar personer med mat som behöver liksom ha mosad mat och allt sånt kan också hända. Då.
0: Och så till den här härliga, något annorlunda nyheten om Kaskelotten som är världens största tandval och producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk.
1: Ja, det är faktiskt så. Det visar en studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Den här studien bygger på analyser av inspelningar från kaskelotter i Västindien. Och det är faktiskt så att kaskelotten kan skapa ljud som når en styrka på 236 decibel. Det är betydligt kraftigare än en jetmotor, rapporterar TT. Och 236 decibel, då gäller det att inte vara i närheten. Annars är ju hörseln förstörd.
0: Ja, precis. Undrar hur det låter och hur långt det ljudet färdas då under vatten.
1: Ja, det är det också.
0: Det där
1: precis.
0: Knackljudet. Jag undrar hur en sån säger liksom, god morgon på kaskelottiska.
1: Ja.
0: Knackiska.
1: Får ha någon översättning på något sätt.
0: Typ något sånt, ja. Intressant, spännande. Med djuren och deras underbara värld. Kids in America nu med Kim Wilde.

0: Kids in America, Kim Wilde här i P4 Gävleborg. Våran kära kollega Josefin Nygren kom in nyss och tittade på mig i min rosa t-shirt, Kasper, och lite rynka hon på ögonbrynen och sa, ja, det funkar, men jag förstår vad de menar, och hänvisade till vad min familj och deras grimaser när jag satte på mig den här rosa tröjan, som jag ju fick feeling i en butik i Göteborg och köpte. Jag fick självförtroende, jag mådde så bra. Jag köpte den.
1: Jag vill ändå lyfta dig lite grann, Christian, för det jag tänker är att så här, du hade feeling. Och den kostar 79 spänn, ja, ja. Men alltså, det där föder liksom utveckling, förstår du? Nu har du ändå testat. Och det kanske inte var din grej, men det kunde varit din grej.
0: Men jag tror att jag kan absolut klä i rosa, men det finns ju en uppsjö av olika sorters rosa. Jag valde fel, så kan man väl säga.
1: Ja, du kanske har 17 andra rosa som du får testa dig igenom. Ja,
0: nej,
1: har du
0: det har inte, men jag har öppnat den rosa porten. Jag tycker det är fint, ja, med färg. Jag behöver färg. Oj. Är det korpen? Nej, det där är kråka.
1: Ja, det är kråka. Tror jag. Ja, jag tänkte ändå korpen hos Arne här i södra Arla.
0: Korp tisdag. Det kommer till sms förresten. Vi har ju pratat, det kom ju från Marie Engvall tidigt i morse, om hon stör sig och det grövsta på folk som säger busshållsplats.
1: Ja.
0: Det kommer till sms från samma person. Psst, en gång blev jag så irriterad på er trafikkille. Alltså någon som jobbar på trafiken denna morgon då, som sa att en busshållsplats var avstängd på grund av något jobb. Jag ringde upp honom och bad honom lära sig rätt uttal. Nu snackar
1: vi. Det är ändå, Marie, dedikation. Jag gillar det. Du drar liksom lansen för busshållplats.
0: Ja.
1: Ska jag gå fram och fråga några på den här? Jag stannar till på en parkering här.
0: Jag frågar så här, vad heter det här du står och väntar på när du ska åka buss?
1: Ja, ska jag göra det?
0: Ja, och så får de säga helt... Hinta inte liksom vad du fiskar efter.
1: Ursäkta. Får jag bara fråga er en snabb grej? Det här är viktigt. Alltså, vad, där ni står och väntar på bussen, vad, kan inte ni bara säga vad det heter? Där ni står och väntar på bussen.
2: Jag väntar aldrig på bussen.
1: Nej, men så, föreställ dig.
2: Nej, men jag vet inte. Källgatan.
1: Nej, men alltså, vad kallas det?
2: Vad kallar man? Busshållsplatsen.
3: Ja. Busshållplats.
2: Ja.
1: Men nu, det här är roligt, för vi pratar om det här radio nu. Vissa säger som du, busshållsplats. Mm. Andra säger som du, busshållplats. Mm. Hör ni skillnaden?
3: Ja,
1: du slänger in S-et. Varför gör du det?
2: Sandarnabo.
1: Är det Sandarna?
0: Ja. Sandarnabo.
1: Ja, ni är med i radio. Jajamän. Ja, men det här är inget farligt. Men alltså, tänker du på att vissa slänger in det där S-et?
3: Nej,
1: i? Du gör inte det?
3: Nej. Busshållplatsen. Om man frågar efter en sån, då säger jag vart den ligger ungefär. Om busshållplats.
1: Ah. Mm. Nej, men för det är en lyssnare som har hört av sig. Vi snackar om lite så här, saker som folk säger fel. Då. Ah. Och som man stör sig på. Hon säger F när folk säger busshållsplats. Hon, det där går bort för henne.
2: Busshållsplats. Jo, det heter det.
1: Men hur stavar du det så också?
2: Hur säger man mässmör då? Mässmör, mässmör.
0: Ja, det är en mycket bra fråga.
1: Vi kan fortsätta hela dagen. Hörrni, ni står utanför någon slags butik för maskiner. Ni jobbar inte här, va?
2: Eller? Nej, vi ska lämna in lite maskiner som de har lagat.
1: Ja. Får jag fråga dig om dina tatueringar? Jag blir så himla nyfiken. I din panna står det War inside my head.
2: Ja, det är ett jävla liv där jämt.
1: Är det det jag ska beskriva?
2: Ja, det är det.
1: Och ovanför ena ögonbrynet står det self-love. Det låter ju lite snällare.
2: Ja, lite egen kärlek, ja.
1: Det
2: borde alla ha lite mer av.
1: Och så vid andra ögonbrynet, vad står det där då?
2: Acceptans.
1: När gjorde du de här?
2: Ja, det är under många års tid.
1: Ja, det har tagit tid och lite pengar också.
2: Ja, jag är nog värd 150 000. Det är
1: det inga tatueringar i ditt ansikte?
3: Ingenstans. Ingenstans.
2: Men jag blir arvlös, det har mamma sagt.
1: Okej, okay. Men då får du nöja dig med tatueringarna. Ja, hörni, ha en bra dag.
2: Det är
1: detsamma.
0: Vad härligt folk att stötta på.
1: Ja, jag vet inte om ni räddar ut något med busshållplats.
0: Sandarnabo.
1: Men, ja, kanske nej. Så man säger här.
0: Ja, men han sa ju med S, hon sa utan.
1: Och de fattade nog inte riktigt att de tyckte olika. Nej. Utan det blev ändå samma. Ja.

0: Pernilla Andersson, Rosor.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Strax Ekonheter på en endaste minut, innan dess Blinding Lights med The Weeknd.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Ekonyheter nu på en minut med Angela Wiese-Edeler.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiese-Edeler.
0: Tack för det. Strax lokala nyheter med Thomas Forsman. Då är klockan 8:30. Fram till dess då. Freddie Mercury's Living on My Own.

0: Living on my own med Freddie Mercury här i kanalen P4 Gävleborg. Där klockan är 8:30. Vi ska få lokala nyheter nu med Thomas Forsman bakom mikrofonen. Där vi konstaterar att det är dyrt för samhället med spårspring.
1: Ja, Trafikverket har nya siffror. Spårspring i Gävleborgs län kostade samhället drygt 15 miljoner kronor förra året enligt Trafikverket. I länet rapporterades 108 händelser med personer i eller nära spårområdet förra året. Och det här ledde till 109 förseningstimmar, påverkade 270 tåg och innebar alltså en beräknad samhällskostnad på över 15 miljoner kronor. Gävle centralstation är en plats i länet där flest händelser rapporterades under året. Det var 33 fall av spårspring där. Det är 3 gånger vanligare med missförhållanden inom LSS än inom äldreomsorgen. Och nu menar FUB Gävle att man måste ta bristerna på större allvar.
2: Ja, det är ju dels det här med bristande på omvårdnad. Sen är det också bristande på att man kanske känner maktutövningen, att man utsätts för tvång, bestraffningar om man inte sköter sig och sådana saker. Liksom att det är ett maktmissbruk kan man väl säga då.
3: Det säger Helen Åkerlind, ordförande för FUB Gävle. Den nya rapporten från Riksförbundet FUB visar på stora brister på landets LSS-bostäder. Människor lämnas utan mat och medicin och i 8 fall har bristerna varit så allvarliga att de lett till dödsfall. I hälften av fallen ignorerades kända varningssignaler. Helen Åkerlind ser ett behov av ett större förebyggande arbete för LSS-boenden på både riksnivå och kommunal nivå.
2: Att IVO också får ett uppdrag att verkligen granska före det händer, inte bara efter när det har hänt. Där kan ju politikerna i kommunen göra saker också, att se till att kvalitetsgranskningar, regelbundna utvärderingar av sina egna boende mycket mer oftare liksom, än vad de har idag.
3: Det kan vara en hårfin gräns när det handlar om tvång som missförhållande, menar Helen Åkerlind. Särskilt när det handlar om personlig hygien som kan vara en känslig fråga för boende. Hon menar att det därför måste finnas bättre utbildning för all personal.
2: Och där måste man, tror jag, liksom som personal vara trygg, ha mycket utbildning. Och man måste vara en trygg arbetsgrupp som tar de här samtalen och diskussionerna så man vet hur gör vi det här då? För det är klart att alla ska ha god hygien. För det är ju också en stor brist vi har sett då. Att några lämnas utan att få det.
1: Sa Helen Åkerlind, reporter Ella Brodin. Det är stor eller extremt stor risk för skogsbränder i södra delarna av Gävleborg idag. Det handlar om hela Gästrikland och även Söderhamns kommun. Det här gäller hela dagen och hela kvällen enligt SMHI. Och till sist, många elever i årskurs 7 i Ovanåker har inte fått hem sina busskort för skolskjuts inför skolstarten efter en miss hos X-trafik där något har gått fel i utskicket. Ovanåkers kommun meddelar nu på sin hemsida att alla elever får åka gratis veckan ut.
0: Då skulle det ju vara lämpligt med lite regndans som vräker ner. Lite ösregn skulle behövas för att motverka den här brandrisken som du just berättade om. Men så mycket regn kommer det inte bli idag. Det kommer vara lite molnigt, lokalt lite regnskurar, men jag tror inte att det är tillräckligt för att minska risken för gnistbildning och så vidare. 14-18 grader får vi idag och så en svag nordvästlig vind på det. Och trafikläget, jag tror att det har lugnat ner sig en aning. Vi ska kolla med Daniel Bergholm.
4: Ja, men just nu så är det ett mycket bra trafikläge på vägarna. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Det här hoppas vi såklart håller i sig fortsättningsvis under förmiddagen. Men om du skulle upptäcka något som stör där ute, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: The Fate of Ophelia här i P4 Gävleborg, där Kasper Englund har problem med en kepsflörp.
1: Ja, men alltså, det här... Oj, bara den tog slut.
0: Ja, jag fingrar för hårt på pekfingret.
1: Nej, men alltså, jag har börjat använda mer keps. Jag vet inte varför. Det kanske är någon begynnande tunnhårighet där högst upp, en liten fläck. Flärpen av hår som sticker ut när jag rättar till kepsen. Hur gör man med den?
0: Alltså bak.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Du menar bak?
1: Ja, exakt. Vid flärpen så blir det också en flärp av hår.
0: Flörp, säger jag då med ö. Men... Ja, det här måste vi ju rota vidare i. Men vill jag släppa en Petter Barling först?
1: Ja,
0: han jobbar på Rundesporten den här morgonen. Han kommer med fler nyheter kring internationella fotbollsförbundet FIFA.
2: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
3: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
2: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0, och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
4: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
2: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.
0: Tack för det. Nu har jag funderat under Radiosporten här, Kasper, om ditt keps, flärps, flörps problem. Du sa ju det viktiga där du sa här, det är att du är ganska ny med keps. Du brukar inte ha så ofta keps på det.
1: Jag har liksom ingen så daglig rutin. Nej. Så att jag tror att det som händer är att jag sätter på mig kepsen första gången på dagen. Då ligger håret tryckt innanför kepsen, även där i det lilla hålet vid
0: flörpen. Liksom. Bakhuvudet.
1: Ja. Men, och så under dagen så bara sitter det lite snett, man rättar till, man grejar och donar. Och sen tittar man sig i spegeln efter ett tag och bara, men jag ser ju ut som hej, kom och hjälp mig. För det sticker ut en liten flörp vid flörpen. Det är ett flörp av hår.
0: Ja, men du snackar ju med rätt kille nu.
1: Ja, okej.
0: Okay. Kepsstrian.
1: Ja, du är ju en kepskille.
0: Ja, jag har ju alldeles för mycket keps då säkert. Den är inte bra för mitt hår, jag vet inte. Men jag har ju keps för ofta, för länge, varje dag. Jag tror att du är för orutinerad med keps så att du tänker på den där grejen bak i huvudet. Jag tror att det jag gör med min keps, det är att jag flera gånger om dagen, utan att jag är medveten om det, tar av mig kepsen och så plattar jag liksom till håret i bakhuvudet och så sätter jag på mig kepsen igen så att jag liksom trycker ner det där som eventuellt skulle sticka ut. Det här sker av rent och skärt muskelminne. Ingenting jag tänker på.
1: Ja, jag måste få in den rutinen att det bara händer. Det är som att gå på toa eller dricka ett glas vatten. Och så, liksom, det är så det ska bli.
0: Keps Kasper, keps Christian. Det har du morgonprogrammet. Du behöver bli mer keps Kasper.
1: Ja, gå in i den rollen. Det är den här hösten. Det är nu det börjar. Det nya livet. När jag ska bli av med min keps hårflörp.
0: Vi önskar lycka till.

0: Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams här i P4 Gävleborg. Och det blev en alldeles särskild fotbollssommar för 15-åriga Rengsjötalangerna Ebbe Blomqvist och Oskar Bronegård. De blev som enda pojkar i Hälsingland uttagna till svenska landslagets riksläger. Nu står de här mitt emot mig i studion, troligtvis lite bekvämare på en fotbollsplan än vad de är i radiostudios. God morgon på er!
1: God morgon!
0: Ja, ni är de enda killarna från Hälsingland som fick chansen alltså på landslagets riksläger. Hur gick det för er? Jag kan börja med dig, Oskar.
2: Jo, men jag tyckte det var kul. Det gick bra för mig. Jag försökte mitt bästa liksom. Man ville komma vidare därifrån liksom. Men ja, jag tyckte jag gjorde bra. Försökte göra mitt bästa hela tiden och ja, det gick bra.
0: Ebbe då?
3: Ja, men jag tycker också det gick bra. Det var en otrolig upplevelse att vara där nere. Det var kul att se hur man ställer sig mot de här toppklubbarna i Sverige liksom, för det var verkligen eliten som var där nere. Aha. Och jag tycker att vi från Hälsingland här ändå gjorde det väldigt bra, så att jag är väldigt nöjd med våran och min insats.
0: Är man liksom, hur nervös är man inför ett sånt här läger när man liksom egentligen inte vet vad som komma skall, vilka som är där, vilka man ska spela mot eller med?
3: Lite grann. Jag tycker det är ganska så här, jag gillar inte att sova borta liksom, inte för att jag, ja, men
0: så att, jag var hemma.
3: Ja, jag var mest nervös för det här egentligen. Det går ganska bra. Man är ju taggad mest. Det var jag i alla fall. Nu får man spela fotboll på riktigt liksom.
0: Så att, ja. För det är inte på riktigt, är det en GSK?
3: Jo då, men närmare proffs liksom.
0: Ja. Men liksom, kände ni att ni hängde med här, övriga? Oskar?
2: Ja, jag tyckte det. Det går ju snabbare där liksom än i Rengsjö, men man försöker ju, som man säger, man försöker hänga med och ja, göra sitt bästa hela tiden, så ja, men det, då går det bra oftast.
0: Sen vet jag att era föräldrars telefoner har ringt ifrån olika fotbollsakademier, ja. Bland annat från Sirius, som har ringt till er båda. Mm. Det är ett lag, en klubb som det går hyfsat bra för. Leder väl fotbollsallsvenskan just nu ganska överlägset. Mm. Vad tänker ni om det här, att sådana stora klubbar har sett er spela? Vi kan börja med dig, Oskar, eller Ebbe, och tycker du om det de ser?
3: Jag tycker det är kul. Det är ju det här man ville när man var liten liksom. Det får man ha tränat så hårt och kämpat på liksom, och nu kommer chansen egentligen. Så jag tycker att det har varit jättekul. Det är spännande. Sirius, bästa laget i Sverige hittills. Just nu liksom, alltså det är jättestort faktiskt.
0: Blir du mallig? Eller är det mest föräldrarna som blir mallig?
3: Nej, mamma och pappa ska jag säga. Vi får lägga det på dem där faktiskt.
0: Malligheten? Ja. Du då, Oskar, blir du liksom extra rak i ryggen när du vet att såna här klubbar tycker om det ni gör?
2: Ja, det, man blir ju stolt av sig själv liksom, och när man får höra fina ord från olika proffsklubbar liksom ute i Sverige. Så ja, det är otroligt kul och otroligt häftigt.
0: Har ni åkt liksom runt och träffat de här klubbarna också under sommaren?
3: Ja, vi var ju där en helg på Sirius uppstart inför säsongen. Då var det en träning med P15 och en träning med P16. Ja, det är väl det. Sen så ska vi, ja, det är det. Hittills i alla fall.
0: Är det fler klubbar som har ringt också eller?
2: Jag har varit, ja, vi båda var uppe till Sundsvall innan riksläger.
3: Ja.
2: Och sen var jag faktiskt till Häcken i Göteborg. Ja, 3 veckor sedan typ.
0: Så att det här med att ta det lugnt på sommarlovet, det...
2: Ja, det blev
3: det. Ja, det gjorde det verkligen. Sen så ska vi ju till Degerfors nu också, när skolan börjar någon gång i början av september. Där och gå några dagar där på NIU och träna med dem inför gymnasievalet. Så det är också kul.
0: Ja, just ja, för nu ska ni börja nian, sen är det dags för gymnasieval.
3: Ja, precis.
0: Jag gissar att det blir fotbollsbetonade val.
2: Ja,
3: det borde bli så.
0: Men vänta nu, då ska jag räkna upp på min hand här. Det är Sundsvall, Degerfors, yes. Häcken, Sirius,
3: ja.
0: Som har liksom varit och dragit i er, kan man säga så.
3: Mm. Mest, ja.
0: Men hinner ni stanna upp och reflektera hur jäkla bra det är?
3: Nej, inte. Nej, aldrig. Alltså, nej, så är det verkligen inte.
2: Men nu efter när man har varit på riksläger och Häcken och Sirius, så fattar man ju, man gör något bra liksom.
0: Ja, men det ska ni vara rätt trygga med att ni nog gör. Mm. Stanna kvar i studion, vi ska prata mer fotboll med grabbar alldeles strax.
3: Yes.

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson här i P4 Gävleborg. Jag har besök i studion, det är unga 15-åriga fotbollstalangerna från Rengsjö, Ebbe Blomqvist och Oskar Bronegård, som enda pojkar i Hälsingland blev uttagna till svenska landslagets riksläger. De har haft en fullspäckad sommar, de har visat upp sig och fått telefonsamtal från olika fotbollsakademier. Hur är det, jag kan börja med dig Ebbe, hur är det att spela fotboll när du vet att liksom talangjägare tittar på exakt vad du gör?
1: Mm. Det är ju speciellt kan man tro. Det är lite speciellt också när man liksom kanske går till planen och ser shit, många på läktaren, några med så här lite anteckningsböcker och någon keps med någon lag på liksom. Men alltså, man är ju där för att spela fotboll, så tänker jag. Och då är det jag ska åka och göra liksom. Så då är det bara fokus på matchen, uppvärmningen, och så bara försvinner det lätt liksom.
0: Mm. Ja. Och det har du lyckats med i sommar?
1: Mm, ganska bra. Alltså det är viktigt, för att alltså på rikslägret då, till exempel, där var det ju fullt med folk överallt liksom. Både från Svenska fotbollsförbundet som man ville imponera på, men också liksom andra klubbar. Men man ville ju också åka till rikslägret och göra det bra liksom. Och det var ju det viktigaste för mig. Så att då var det bara fokus på fotbollen. Och så fick man ta det där då, kanske efter matchen om det kom någon att prata med mig liksom. Ja, så det var lite så man fick tänka. Fotbollen är viktigast liksom. Mm. Spelet då. Ja.
0: Hur var det för dig Oskar att spela framför allas blickar?
2: Jo, det var ju, det var coolt. Det var häftigt att få, när folk sitter på läktaren liksom, som är, ja, som är liksom, som typ en scout från, och säger man, Sirius då, till exempel. Så är det ju, ja, man skärper till sig lite extra. Men jag tänker bara på att försöka vara mig själv, spela som jag brukar göra i Rengsjö liksom. Så då brukar det ofta gå bra, och då känner jag mig nöjd liksom. När jag är så.
0: Ni är så cool.
1: Ja, tack.
0: Hur lyckades ni med det? Alltså att hålla liksom ändå is i magen. Jag tänker, vad har varit de största utmaningarna den här sommaren, Oskar?
2: Ja, vila tror jag.
0: Ja, jag kan tänka mig ett bra svar. Att hitta faktiskt vilan. Ja. Är det samma för dig, Ebbe?
1: Ja, eller det har varit mycket intensivt.
0: Ja, mm. Och nu börjar ju skolan. När ska ni vila då?
1: Ja, när ska vi hinna träna också blir det lite grann. Nej, det är jättesvårt.
0: Det är ju en ganska snårig, en ganska komplicerad fotbollsvärld. Mm. Den har ju blivit där på något sätt, och den lär väl fortsätta bli så. Hur har det varit att liksom navigera i den som 14- och 15-åringar? Kan börja med dig, Ebbe.
1: Jag skulle säga att vi ändå haft ganska tur hittills. För jag har inte liksom, vi har inte kommit upp dit riktigt än. Utan det liksom snåriga för mig har varit att liksom orka med alla uttagningar och sånt som har kommit liksom, som leder upp till det här med rikslägret som nu till exempel. Sen så är det ju, det är mycket konstigt. Det blir mer pengar som blir inblandat liksom. Och så blir det nu. Alltså vi är ju 15 båda två nu, och det är nu man börjar liksom. Är man 16 kan man ju flytta vart som helst med lite pengar liksom bara. Mm. Så att, det är speciellt, men det är viktigt att vara här i nuet och liksom, alltså fokusera på fotbollen skulle jag säga. Så får man ta allt det där som det kommer.
0: Ja. Oskar, hur har det varit att navigera?
2: Ja. Som jag säger, det är inte så mycket som drabbar oss just nu liksom. Det är ju då när man kommer på en högre nivå. Nu är vi på en ganska hög nivå liksom, och åker på grejer. Men när man blir vuxen liksom, och 18-19 år, då kanske det börjar. Då kanske man känner att det är lite för mycket politisk fotbollsvärld just nu, och lite, ja, lite konstigt i den världen.
0: Men vi tar en sak i taget. Ja. Ni är bara 15 och ska få vara 15 ett tag till också. Ja, ni ska börja nian imorgon.
1: Ja.
0: I Bollnäs. Avslutningsvis, jag börjar med dig Oskar. Vad planerna nu närmast då med fotbollen?
2: Ja, alltså vi har ju en DF-final nu helgen.
0: Ja, distriktsmästerskapsfinal.
2: Ja, exakt.
0: På Sprillans nya Kungsvallen.
2: Ja. Nej, men vi, så, nu ska jag och Ebbe spela den och försöka göra det bästa och försöka vinna den så att man kan få bättre möjligheter till nästa säsong. Mm. Spela en bättre serie liksom. Få bättre utbildning.
0: Ebbe?
1: Ja, men så är det ju. Sen så börjar ju skolan här på imorgon, onsdag. Yes. Så det hade ju inte varit dumt att höja meriten lite grann inför gymnasievalet heller. Så att, ja, man får lägga lite krut där nu också efter allt det här.
0: Inte bara för fotbollen som ska rulla, utan det ska plugga skolböcker också.
1: Jajamän, spanska.
0: Ebbe Blomqvist, Oskar Bronegård, lycka till och tack för att ni kom hit.
1: Ja, tack själv.
3: P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.

0: Beyoncé, Texas Hold'em här i P4 Gävleborg. Där klockan är 9. Det betyder att vi ska få nyheter från Ekot. I studion Angela Wiese Edeler, och hon börjar i Södertälje.
1: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
2: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
1: Har alltså det här hänt på skolområdet?
2: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. Tre personer har frihetsberövat, två är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Mm. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
1: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
2: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt, och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
1: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs två gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
3: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
4: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
3: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
5: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
4: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyhet klockan 9. I studion Angela Wiese-Edel här.
0: Och i Bollnäs-studion, Christian Bruse Bolinder och med sändningsryggsäcken med mikrofonen i högsta hugg viftandes och vevandes Kasper Englund och i nyhetsholken i Gävle, Thomas Forsman. Där har du vårt morgonprograms triosällskap denna tisdag den 18 augusti som är något molnig. Lite regnskurar här och var, 14-18 grader och så ikväll. Då minskar molnigheten något. Det kan bli lite kvällssol faktiskt om du tycker om den varan. Och i natt så blir det klart, det är halvklart. I norra Hälsingland, då kan det dra in lite regn norrifrån. Trafikläget har Daniel Bergholm koll på.
6: Ja, men det är just nu ett mycket bra trafikläge på vägarna. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om du skulle upptäcka något som stör trafiken där ute i länet, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Live My Head, Maria Jane Smith här i P4 Gävleborg. Och nu blir det skyddsjakt på gråhäger i Älvkarleby, Thomas.
1: Ja, det är så att Länsstyrelsen i Uppsala län beviljar tillstånd till just skyddsjakt på högst 15 stycken gråhägrar i Älvkarleby kommun. Jakten får pågå från september i år till april nästa år. Och det här görs då för att skydda havsöringssmolt, sådana här små havsöringsbarn alltså, från att ätas upp av gråhägrarna.
0: Och i år har Länsstyrelsen fått ett nytt uppdrag.
1: Ja, och det är att lyfta ungas ideella engagemang genom att utse en eller flera pristagare. Och priset, som i Gävleborg är ett diplom och prispengar, kommer att delas ut vid en ceremoni. Och det är unga personer mellan 13 och 25 år som kan få priset. Och även organisationer för den åldersgruppen som har gjort, som de säger, förtjänstfulla insatser genom ideellt engagemang.
0: Tack så mycket, Thomas Forsman. Strax ska vi till Kasper Englund först. Hey there Delilah med Plain White Tees.

0: Hey There Delilah med Plain White Tees.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: I 14 år har Maria Kangas i Söderhamn hjälpt människor att arbetsträna och försöka komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Men hur stänger hon ner sitt företag? Och det är med rätt så blandade känslor, eller hur Kasper?
3: Ja, jag sitter här med kopp kaffe och kopp te med Maria, Mimmi som hon kallas. Jag läste om det här i Kuriren och hajade till lite grann. Mm. Hur känns det här att behöva stänga det här efter så många år?
4: Ja, det är ju ledsamt såklart. För vi har ju haft mycket arbetsträningar under åren, de här 13 åren. Det har väl gått igenom kanske minst 250 personer. Och det är väl det som jag tycker är ledsamt. För att det finns ingen uppföljning efter man har varit på Kreativboden.
3: För det är det jag tänker vi ska komma in på. Det är ju en stor loppis det här, och som jag förstår en väldigt populär loppis. Många som har varit här och handlat och tittat runt. Vad är det som gör att du måste stänga, att du behöver stänga nu?
4: Ja, jag tror att vi är ganska trötta på att ha med de här Försäkringskassa, Arbetsförmedling, vuxenpsykiatrin och kommunen och tampas med dem hela tiden, för de samarbetar inte med varandra.
3: När du säger tampas med, vad innebär det?
4: Det innebär att de har inget paraply där de samarbetar med varandra, så ingen av dem vet vad den andra gör. Och det är mycket nya lagar som kommer och det är jätteförvirrande.
3: Vad får det för konsekvenser för de som arbetstränar här hos er?
4: Ja, att det blir ett väldigt stort oengagemang kan jag tycka. Mm. För när de slutar på Kreativboden så har vi önskan då att de ska komma ut till någonting som är bättre än Kreativboden. Och så blir det inte, utan det blir nya åtgärder, nya arbetsträningar. Det är människor som kommer hit som inte ens är utredda. Och vi får göra ett jobb som vi egentligen inte är kapabla till.
3: Vad är det ni får göra då?
4: Ja, många som kommer är ju som sagt var inte utredda. Och får börja med att gå till husläkaren. Försöka få iväg en remiss för utredning på vuxenpsykiatrin. Och då är det ett års väntetid innan man kommer in på vuxenpsykiatrin för en utredning, och den är ju ganska lång. Och under tiden man väntar på utredning så ska man gå igenom flera olika arbetsträningar. Och det är väldigt olyckligt, för att människor mår inte bra. Och jag själv är jättetrött på att behöva kämpa mot de här myndigheterna när ointresset finns.
3: Mm. Vi sitter här kring bordet, har vi Camilla, du arbetstränar här, och så Monica, du har arbetstränat, nu jobbar du här. Mm. Inte så länge till då, tyvärr då, du behöver ju stänga ner. Men hur blir det för dig? Att liksom, det blir ju att du kan ju inte ge allt det stödet som människor här behöver. Hur blir det för dig?
4: Ja, det blir frustration. Det blir ju att jag blir väldigt obekväm på möten när jag sitter med de här instanserna och frågasätter mycket. Och de kan inte svara, för de vet inte. Och de vet inte vad den andra instansen gör. Så att det blir ju... Ja, jag vet inte. Jag har tröttnat på att vara förbannad.
3: Men det här att du lägger ner det här sociala företaget som det är, Kreativboden, innebär det att du släpper den här frågan nu helt och hållet och backar? Eller? För det märks ju att du har också en uppgivenhet, men också lite en kamplusta i dig. Vad gör du av den nu efter augusti slut?
4: Ja, det vet jag inte. Jag vet inte. Jag hamnar i samma situation som alla andra anställda här och alla andra arbetsträningar. Jag ska lära mig andas först och främst.
3: Jag kan förstå att det behövs. Jag tänker att vi ska prata lite mer efter musiken härifrån Kreativboden i Söderhamn.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson.
1: Vi är på Kreativboden, en loppis i Söderhamn. Också ett socialt företag där människor arbetstränar. Och nu efter, vi dividerar här 13-14 år, något åt det hållet i alla fall, så lägger nu Mimi Kangas ner den här verksamheten. Och vi sitter och pratar om politiken nu. Du efterfrågar ett engagemang för människor som arbetstränar, som hamnar i gråzoner på det vis. Du ser inte det någonstans. Eller berätta, hur tänker du?
2: Ja, nu när det är så mycket valfläsk, man blir överöst med det här, så finns det ingen som månar om de här människorna som vi har i samhället som inte kommer ut på arbete på grund av att inte lagarna räcker inte till och det finns inget stöd för de här människorna som jag har runt omkring mig. Och där tycker jag liksom att politikerna har misslyckats enormt, för det är en stor del människor som är fullt kapabla att komma ut och arbeta.
1: Ja, för det är det jag undrar. Det handlar ju såklart om enskilda människor som lider av det här. Mm. Men som samhälle, vad ser du att vad är det vi förlorar på att göra så här som du beskriver det?
2: Ja, vi förlorar ju arbetskraft, såklart. Det blir mycket utanförskap. Det blir mycket bidragstagande. Samhället förlorar ju enorma pengar på att inte ta hand om de här människorna. För jag ser ju, Kreativboden hade ju inte varit Kreativboden om inte vi hade haft våra arbetsträningar. Det är ju de som har lyft hela Kreativboden.
1: När du pratar med alla, liksom, jag tänker du kanske har kontakt med några som har varit här tidigare och sådär, och du ser att de är här ett tag och så kliver de ut i nästa åtgärd och nästa åtgärd. Vad får du höra från dem? Vad är det liksom de känner? När det, liksom inte, det händer ingenting, man får inte den hjälp man behöver.
2: Jag tror att många har gett upp där och bara följer med i det här systemet, i de här rullarna. Att det är åtgärd på åtgärd, ja, hela tiden. En del har ju gått igenom kanske 10 arbetsträningar. Och det, som det ser ut idag, så kommer det fortsätta så. De har arbetsträningar framför sig resten av livet och kommer aldrig kunna få en lön.
1: Men om vi liksom ska landa någonstans, du har varit inne på det. Hur skulle du vilja att det funkar istället?
2: Jag skulle vilja att, nu tänker jag på Samhall och jag tänker på LSS-en. Någonstans där mittemellan så måste det byggas upp arbeten för de här människorna som oftast har då ett lönebidrag, och att man ska anpassa arbetet efter människan. Där skulle jag vilja se att det öppnas upp någonting för dem.
1: Mycket tankar. Se om det finns någon vilja hos politikerna, det som du efterfrågar. Mimi Kangas här från Kreativboden i Söderhamn, som nu strax då stänger och har mycket att röja. Jag tittar omkring mig. Mycket så typiska loppisfynd man ser här omkring sig nu.
3: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
4: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september, så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
3: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.
5: Med Angela Wiese-Edler här i P4 Gävleborg, där vi får lokala nyheter strax med Thomas Forsman, och klockan 9:30. Det har också ringt in på temat felsägningar, inte felsägningar utan hur man säger saker fel. Vi har ju startat oss lite grann på det under den här morgonen, och ja, vi kan väl lyssna.
6: Hej Christian, du säger ju busshållsplats, men om du tar bort buss, säger du då hållsplats?
5: Nej, det gör jag ju inte. Och jag har ju inte hymlat heller med att jag säger, jag vet att jag säger fel. Men jag säger fel, ja men nu medvetet då, får jag säga så. För att jag tycker att det rullar bättre i mun, busshållsplats, än busshållplats. Fast nu när jag sa det så var det inte så svårt att säga rätt. Busshållplats. Busshållplats. Nåväl, 18s med Iconic.

0: Iconic med 18s i P4 Gävleborg. 9:30 är ju klockan och vi ska få lokala nyheter nu med Thomas Forsman som börjar berätta om att personer på tågspår, ja, det kostar miljoner.
1: Ja, det är dyrt för samhället. Spårspring i Gävleborgs län kostade samhället drygt 15 miljoner kronor förra året enligt Trafikverket. I länet rapporterades 108 händelser med personer i eller nära spårområdet förra året. Och det ledde till 109 förseningstimmar, påverkade 270 tåg och innebar alltså en beräknad samhällskostnad på över 15 miljoner kronor. Gävle centralstation är en plats i länet där flest händelser rapporterades under året och där registrerades 33 fall av spårspring. Drömmen om en äkta spaghetti carbonara och en öl i Italien fick de fyra vännerna Theo Larskog, Jonas Keller, Erik Rönnlund och Filip Sell att fatta ett ovanligt beslut. De skulle cykla dit. Beslutet togs i bastun en lördag hemma i Hälsingland och nu är gänget i Tyskland.
2: Det har varit lite problem med cyklar så. Har väl ändå löst sig nu efter några, eller ganska många cykelverkstäder. Med annars otroligt fina cykelvägar, hela Danmark och Tyskland. Det går smort just nu faktiskt.
0: Men varför just en carbonara och en öl?
2: Carbonara är lätt, är gott att äta och en öl är väl alltid gott att äta i, eller dricka i. Värme där nere i Italien. Så vi har vi ingen bättre bakgrund för det.
0: Hur god kommer den carbonaran och den ölen vara då, tror du?
2: De smakerna kommer man nog aldrig uppleva igen. Och den glädjen liksom när man väl är framme.
1: Filip Sell sa det och reporter Christian Bruse Bolinder. Och så konstaterar man att det är stor eller extremt stor risk för skogsbränder i södra delen av Gävleborg idag. Det handlar om hela Gästrikland och även Söderhamns kommun. Och det gäller hela dagen och hela kvällen enligt SMHI.
0: Då kan jag väl liksom som en snygg halvproffsradioövergång läsa vad SMHI har skrivit också i väderprognosen. Som är en molnig sådan idag med lite lokala skurar under dagen och dagstempo 14-18 grader. Ikväll så minskar molnigheten en aning och det finns en stor chans till kvällssol. I natt, klart till halvklart väder. I norra Hälsingland kan det komma lite regnstänk. Då gör det där i så fall norrifrån om det är intressant att veta. Trafikläget, vi kollar nu med Daniel Bergholm.
3: Ja, det är just nu ett mycket bra trafikläge på vägarna. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om du skulle upptäcka något som stör i trafiken där ute på, i länet, så får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: så låter den ju. When Tomorrow Comes med Eurythmics.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Inte kan man väl gömma sig under sängen för häxor. Det är ju häxor. Det går inte att gömma sig någonstans för dem. Ja, det är Radiosporten. Den här morgonen bakom mikrofonen Petter Barling som sänder ifrån Gävle. Morgonens sista uppdatering.
4: Här är Radiosporten.
5: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
6: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
5: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
6: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
5: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
7: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
8: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
4: Malin Rimfors var reporter.
9: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
4: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.
0: Säger Petter Barling på Radiosporten denna morgon. Och det har också ringt in. Tidigt i morse så såg det ut som ett fyrkantigt moln enligt SMHs smått pixliga väderkarta. Naturligtvis var det nog inte så fyrkantigt. Men det har ringt in på det och alla knepiga uttal.
10: Kalle Kavra i Alfta det här. Jag ser inte några fyrkantiga moln över Esbyn. Men de är ganska runt som vanligt. Och solen råkar låta bli att lysa just nu i Halmstad. Ni ville höra någonting som man stör sig på. Och den här rösten på X-tåget sa Arbro istället för Arbro. De ändrar ju när de sa Ockelbo till Ockelbo. Så de får väl ändra till Arbro på riktigt då. Då vill ni att, du ska smsa in sån här grejer. Men det är svårt att smsa. Skillnaden på Arbro och Arbro. Så ni får väl gå tillbaka till eget medium och prata med röst i P4 Gävleborg.
0: Ja, men det gör vi ju hela tiden, Kalle Kavla. Jag vet att du lyssnar. Men det är bra att du ringer in. Det kan man också göra på samma nummer. 026 66 65 65. Man kan ringa om man föredrar det till telefonsvararen. Eller så kan man smsa. Ibland tänker man att det är lättare att skicka iväg ett sms bara. Och man kan visst smsa uttal. Om man tycker att det är fel med Arbro, då kan man liksom skriva lång A. Arbro, så förstår man. Eller om man tycker att det ska vara rätt då, vilket är rätt med Arbro. Ja, då kan man skriva lite fonetiskt med liksom flera R, två R, Arbro. Då vet man ungefär vad man menar, tänker jag. Man kan försöka i alla fall, men man kan också ringa. Det går lika bra. Nu, Mr. Know-it-all med Teddy Swims.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all här i P4 Gävleborg. Gamla fönster åker ut, portar byts ut, fasader förändras och ibland försvinner kanske delar av husens historia på vägen. Frågan är om vi renoverar sönder. Det menar i alla fall Alfred Skogberg som är ordförande och grundare av föreningen Renoveringsraseriet. Han har kommit till Gävle för att leta efter exempel på renoveringar som han tycker borde ha gjorts. Du träffar honom, Magnus.
1: Ja, och vi står här i centrala Gävle, Kyrkogatan, där den möter Hattmakargatan, jämte stationen ungefär. Alfred Skogberg står bredvid mig, han är alltså ordförande och grundare av den här ideella och opinionsbildande organisationen eller föreningen Renoveringsraseriet. Du har ju liksom pekat ut den här platsen för mig, för att det ligger ett hus här i korsningen som vi står och tittar på just nu. Från 30-talet förstår jag det som. Berätta, vad är det du rasar över så att säga med det här?
2: Ja, det här är ju en funkiskåk från 1936, och det här är en jättefin ursprunglig representant för funkisstilen i Sverige. Och vad som var kännetecknande för den var mycket att man lade kraft på port, på balkonger och på fönster. Och precis allt det värdefulla just detta har man bytt ut till betydligt tråkigare kvalitet, kortsiktigare, det kan inte leva särskilt länge utan måste bytas ut inom ett par decennier, istället för att då ta hand om det ursprungliga.
1: Men det här gör du bara med en så kallad okulär besiktning. Du tittar på byggnaden och ser att ja, men de har bytt ut fönsterkarmarna och portar och balkonger. Det ser du?
2: Ja, det är inte så svårt att se. Det är plastfönster med väldigt grova karmar. Förr i tiden, på den här tiden, hade man valsat glas som gav ett visst liv i fönstret, men nu är det floatglas. Det brukar vi kalla för dött glas, därför att det saknar helt liv. Det blir helt stumt uttryck. Och man ser också att när man har bytt ut fönstren så har det uppstått skador. Och det har man då putsat över. Så över hela fastigheten nu så ser man hur man har försökt täcka över de här skadorna, vilket i sin tur bidrar till ett väldigt förslummande intryck. Och ser man då aluminiumporten, alltså bruneloxerad aluminium fanns inte på 1930-talet, utan det är en, jag skulle tippa att den är från 80-90-talet, och den ser vedervärdig ut. Det är rena slummen.
1: Men du, man får ändå fråga, för det, precis som du noterade, det är ju faktiskt att man har täckt över här fönstret. Nu är ju inte fastighetsägaren här och kan prata om detta. Men det sitter ju då någon form av alltså fasadputs eller någonting som sitter runt fönstret. Hur vet du att det inte bara är temporärt på den där delen då?
2: Alltså, det vet jag inte, men om man bedömer helhetsintrycket så får man ju inte direkt känslan av att det här är en fastighetsägare som sätter en ära i att vårda det tidstypiska. Så sannolikheten att hen ska göra någonting är väl kanske inte jättestor inom en snar framtid.
1: Men då baserar du lite på hur du då ser balkongerna och fönstren och så vidare, att det är bytt material?
2: Ja, allting är ju liksom förvanskat här grovt.
1: Men om man undrar då, alltså, vad är det som du anser har gått förlorat på den här byggnaden i så fall med de här renoveringarna som har skett?
2: Ja, jag hittade ett foto från kanske 30-talet på digitalt bildarkiv. Där ser man hur det såg ut en gång i tiden. Och då har vi otroligt smäckra balkonger i plåt med elegant smäckra handledare. Och själva plåten är inte lika hög som i nuvarande utformning, vilket gör att fönstren syns mycket mer. Det släpper in mer ljus. Det är mycket smäckra karmar. De här PVC-karmarna är bredare för att kunna hålla glaset, vilket gör att det blir minskat ljusinsläpp. Så här ser man ju en otroligt elegant funkiskåk med ljusputs. Originalporten syns inte i det här fallet, men man ser ju som sagt balkongerna och fönstren, och det är något helt annat än det vi ser idag.
1: Jag kan ju åtminstone konstatera utifrån en bild och på den här byggnaden att det är väldigt olika utsmyckningar på balkonger och på fönster och så vidare. Och så vidare. Vi ska komma tillbaka om en liten stund och prata mer med dig, men vad händer nu då? Du har liksom kommit hit till Gävle och ska titta på olika kåkar. Vad kommer du göra med den här, vad ska vi kalla det, analysen av den här byggnaden nu då?
2: Ja, det kommer bli ett inlägg i våra sociala mediekanaler där jag berättar lite mer på djupet om vad det är man gör. Samt jag kommer göra flera nedslag härifrån Gävle där jag tittat på ett antal byggnader, och det går ju mycket ut på att ta reda på hur väl tar Gävle hand om byggnadsarvet, och tyvärr är resultatet tämligen beklämmande.
1: Det säger alltså Alfred Skogberg, ordförande och grundare av föreningen Renoveringsraseriet, som alltså försöker få uppmärksamma folk på byggnader och hur de renoveras. Oftast till det sämre, tycker föreningen då.

0: Losing My Religion med R.E.M. här i P4 Gävleborg. Då är vi framme vid sista låten vid spellistan innan Ekot kommer klockan 10. Och Klara Sagströms förmiddagsprogram, hon är tillbaka från semestern. Klara, ropa där bak i studion. Är peppad?
1: Halli, hallå!
0: Ja, snart står hon här och använder samma mikrofon som jag. Men först Ekot som sagt, och innan dess Hold My Hand med Lady Gaga.

0: Lady Gaga, Hold My Hand här i P4 Gävleborg. Ekon heter nu på, ja, 3 minuter, klockan 10.
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin, och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången, och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken, och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förbistängt här nu då, och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonomen Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren, som begärt att åtalstiden förlängs, uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad, misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Ja, men det var det. Då är det dags för mig, Klara Sagström, att hoppa ur den här semesterbubblan som man ändå varit i de senaste veckorna. Så är vi pangtjong på med ett vardagsliv igen. Kul att du lyssnar på P4 Gävleborg, säger jag.

0: Homewrecker med Somber. Ja du, Thomas Forsman, då är det slutsemestrat för min del. Hej på dig.
1: Hallå, ja det är för mig också.
0: Ja, nu är vi tillbaka, så är det. Det är nog 18 augusti, jag tror att det är för många nu som det liksom är dags att sätta igång det där vardagslivet med rutiner och annat. På gott och ont ju faktiskt,
1: ja,
0: tycker jag. Men du, Gävleborg var det län där det skedde flest angrepp på hundar förra året.
1: Ja, det här visar en rapport från SLU. Totalt angreps 36 hundar i Sverige i fjol och 13 av dem det var i Gävleborg då. Och varg och lodjur stod bakom de flesta av de här hundangreppen. Och i rapporten där från SLU kan man också läsa att drygt 34 miljoner kronor betalades ut förra året för viltskador i Sverige. Och i Gävleborg så orsakade björnar dessutom skador på bikupor och ensilagebalar, kan man läsa i den här rapporten.
0: Mm. Och nu blir det skyddsjakt på gråhäger i Älvkarleby.
1: Ja, det är Länsstyrelsen i Uppsala län som har beviljat tillstånd för skyddsjakt på högst 15 stycken gråhägrar i Älvkarleby kommun. Och det här, den här jakten får pågå från september i år till april nästa år. Och varför man gör det här, det är ju för att skydda sådana här små havsöringssmolt från att ätas upp av de här gråhägrarna.
0: Mm. Och du, Magnus, frågan är ju, renoverar vi sönder eller?
2: Ja, det tycker kanske Alfred Skogberg att vi gör. Han är ordförande för föreningen Renoveringsraseriet. Jag har placerat mig tillsammans med honom. Han är på besök i Gävle. Vi står utanför Gävle centralstation, Centralpalatset och Sjömanskyrkan. Och faktiskt tittar upp på en av de här byggnaderna som vi ska prata lite mer om en liten stund. Mm. För den har en del renoveringar, tycker Alfred, som är sådär.
0: Ja, spännande. Det där vill vi höra mer om. Men först, Thomas, så vill jag att du berättar om sommarens mest

0: låt. Och tionde plats, där har vi Eddie Vibbs Vi är gul och blå. Sen är det några artister utan VM-koppling som har lyckats slå sig in på topp 10-listan. Det är bland annat Lovet, Victor Lesell och Sara Larsson.
1: Ja, jag hörde ju, jag satt på väg till jobbet i morse och då spelade ni ju Die Die med Burna Boy och Shakira och jag satt där. Jag har inte tröttnat på den låten än. Och inte den här tjejen heller, Sara Larsson här med Midnight Sun. En av dem då som inte hade VM-koppling. Vi lyssnar.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, renovera eller inte renovera. Nu ska vi tillbaka till centrala Gävle där du, Magnus Esser Bengtsson, du vandrar ju runt med ingen mindre än Alfred Skogberg.
3: Nej, precis. Ordförande och grundare för föreningen Renoveringsraseriet som också opinionsbildar för det här med renoveringar och kanske bättre renoveringar ska man väl kalla det. Det finns för många onödiga tror jag att Alfred skulle säga. Han nickar instämmande här. Du Alfred, vi var ju längre bort på en annan gata här i Gävle. Du har gått runt här och kikat på byggnaderna och kikat på hur de har renoverats. Nu har vi förflyttat oss, står och tittar på centralpalatset här vid centralstationen. Ska vi börja i samma ände som förra gången? Om vi tittar på byggnaden, vad har vi här då, ser du?
4: Ja, det är en kåk som är ritad av Ferdinand Boberg 1893, uppförd i tegel. Vi har välvda fönsterbågar, vi har intrikata mönstermurningar, vi har smidesjärnsbalkonger, vi har kopparplåtstak. Otroligt påkostad och en monumentalt vacker byggnad från en av våra absolut främsta arkitekter i Sverige.
3: Och då är ju den stora frågan här då, utifrån er förening och så, Renoveringsraseriet, vad är det du rasar över på denna då?
4: Alltså dessvärre har man ju bytt både fönster och portar till det material som jag avskyr med någonting annat, aluminium. Aluminium är ett kortlevat material, det är ganska billigt men det kräver stora mängder energi för att tillverkas. Så det är inte klimatvänligt någonstans, det åldras inte med värdighet, tvärtom. Det chanserar med tid, det har kort livslängd så när det har tjänat ut så måste

0: måste man kasta ut det och sätta in något nytt. Till skillnad då från trä som är underhållsbart, som kan hålla i hundratals år under förutsättning att det finns hantverkare som lite då tar hand om det.
1: Så egentligen man har bytt ut mot något som inte original är, och det tycker du är av sämre kvalitet, sämre för klimatet. Men alltså, när man ska renovera då enligt ditt tycke, vad ska man använda då? Alltså, utifrån en estetisk synvinkel?
0: Alltså, börja med rådgör med en byggnadsantikvarie. Speciellt en sån här extremt värdefull byggnad, så att man noga går igenom vilken typ av varsam renovering ska vi ägna oss åt för den här fastigheten, så att den håller så länge som möjligt. Det är väl nummer ett. Och sen alltid tänka just ordet varsam renovering. Inte bara renovering där man sliter ut och sätter in något nytt, utan se till så man tar hand om det så mycket som möjligt. Inte minst för den estetiska känslan såväl som för klimatavtrycket.
1: Men om man är fastighetsägare då, jag äger den här byggnaden, den behöver ändå fixas och renoveras. Det känns som att det kostar en hel del pengar att göra det om du ska göra det i originalutformning, eller?
0: Det är inte säkert. Det går att hitta fönsterhantverkare och andra hantverkare som kan matcha andra typer av offerter. Men det mest hållbara måste man också lägga in i aspekten, samt den estetiska upplevelsen. Allting kan ju inte vara billigt och kortsiktigt, utan vi måste ju tänka långsiktigt och hållbart. Och det gör vi ju just genom att satsa på underhållsbara material. Och där finns inte plast eller aluminium.
1: Men är det en estetisk fråga, eller är det skadligt för byggnaden att göra så här? Det kan det väl ändå inte vara?
0: Skadligt skulle jag väl inte uttrycka det ordet, så att det skulle vara farligt på något sätt så, utan det är ju ur energisynpunkt när man tillverkar aluminium och plast jämfört med trä då, som redan har använts i vår gammelskog som sitter i de här gamla ursprungliga fönsterna. Extremt hållbart kärnvirke av bästa kvalitet, och det har ju folk slängt nu i decennier och ersatt just med plast och aluminium, och man tänker att man gör någonting bra därför att det är bättre energivärden i nya fönster. Det stämmer, men det finns alternativa lösningar, som till exempel att sätta in en tredje ruta i befintlig karm. Då får man nästan till samma energivärde som i moderna fönster, men man bibehåller det tidstypiska originalet och man får samtidigt bättre klimatavtryck.
1: Jag tänkte vi ska röra oss lite närmare byggnaden här, och så ska vi prata vidare om Centralpalatset här om en liten stund med Alfred Skogberg, som alltså är ordförande för föreningen Renoveringsraseriet, opinionsbildare.

0: Ja, men just precis så heter den ju, If I Let You Go med Westlife.
1: Och vi har rört oss närmare här centralpalatset i centrala Gävle, jag och Alfred Skogberg som är ordförande för föreningen Renoveringsraseriet. En förening som reser runt i Sverige, tittar på byggnader och rasar helt enkelt över hur de har renoverats i vissa fall. Du Alfred, vi har ju rört oss jämte väggen här på centralpalatset. Det pågår någon liten renovering här.
2: Så är det, de har bytt fönster helt enkelt. Det ser inte jättekul ut alls. Det är modernt glas, det vill säga floatglas, inte originalet som var ju munblåst på 1890-talet. Så uttrycket i fönstret och fasaden har ju helt förändrats.
1: Men om vi vänder på det så här då, om jag är fastighetsägare, varför vill jag ha sånt här glas då som inte du tycker att det ska vara? Vad finns skäl här för det?
2: Alltså modernt fönsterglas har ju en bra energiprestanda. Det råder inget tvivel om. Man vill ju ha låga UV-värden så att man bibehåller så mycket värme inne som möjligt, så att det inte blir kallras och buller etc. Så i det perspektivet kan jag förstå att man vill byta. Men det går ju att göra genom att sätta in en tredje glasruta i befintlig karm. Då får man nästintill samma UV-värden eller energivärden som i moderna fönster. Men man bibehåller det tidstypiska uttrycket. Man spar på klimatavtrycket. Och det går väldigt fort och är väldigt billigt.
1: Men om vi jämför då, vi står ju vid Sjömanskyrkan här också. Där pekar du på den och sa att ja, men jag ser inte direkt någonting som inte har renoverats till original och så vidare. Och det är klart, jag gissar på att det är ganska dyrt ändå när du ska behålla det så original som möjligt. Kyrkan kanske någon har kostat på lite pengar. Alltså är det kostnadsmässigt värt för en fastighetsägare att göra de här grejerna?
2: Försäljare är ofta väldigt duktiga på att sälja in varför man ska byta fönster. För man får ofta höra att det är på lång sikt mycket bättre ur energisynpunkt. Du sparar in kostnaden genom att elräkningen blir lägre. Men du har ju precis nämnt att sätter du in en tredje ruta så kommer du få samma prestanda eller nästan till samma. Och också spara in på elräkningen, men du behåller det tidstypiska. Så i grund och botten finns det inget jättebra skäl alls för att byta fönster.
1: Sen vad jag förstår också, det är inte bara en fråga om estetik utan det är klimatfrågan som ligger i fokus. Ni pekar på att dåliga renoveringar, att byggsektorn släpper ut väldigt mycket. 22% tror jag ni har som en siffra totalt. Men hur mycket är det egentligen på renoveringarna? För det låter som i hela byggsektorn.
2: Bygg- och fastighetsbranschen står för 22% av koldioxidutsläppen, det stämmer. Och ovarsamma renoveringar uppskattningsvis 6%. Och det är allt det här med att byta fönster och slänga ut portar och göra om stora inredningsprojekt. Så det är ju såklart en enorm kostnad. Det är ju mer än vad hela flygsektorn släpper ut årligen. Det är ungefär 5%. Så det här är någonting vi borde prata oändligt mycket mer om, för det är kostsamt ur en mängd aspekter.
1: Kortfattat slutligen, med den här byggnaden nu då, som du har pekat ut de här detaljerna på, kommer du höra av dig till fastighetsägarna eller kommunen, eller vad händer nu?
2: Det är inte omöjligt att jag begär ett tillsynsärende från kommunen, för det här är ju som sagt Ferdinand Boberg, en av Sveriges främsta arkitekter. Det här huset måste ju vara skyddat in i minsta detalj, och det är det inte. Så det vore värt om kommunen tittade på om de här fönsterrenoveringarna när man har bytt ut, om det har gjorts med bygglov eller olagligen. För det händer ganska ofta att man faktiskt inte har bygglov när det behövs.
1: Då ska jag säga avslutningsvis också att fastighetsägaren är ju såklart inte här och kan kommentera detta, som Alfred Skogberg alltså säger. Renoveringsraseriet, föreningen som han är ordförande för, åker runt i Sverige, tittar på byggnader och påtalar renoveringar de inte tycker är särskilt bra.
0: Spännande har det varit att få höra från Alfred, och det är alltså Magnus Esse Bengtsson som vandrar omkring med Alfred i centrala Gävle. Här blir det nu musik, New Radicals med You Get What You Give.

0: You get what you give, alltså med New Radicals i P4 Gävleborg. Klara Sagström heter jag och nu var det färdigsemestrat för mig. Du kanske själv har jobbat en hel sommar eller precis som jag funderar på vad var lösenordet nu igen, eller så känner du dig helt liksom inne i jobblivet sedan en vecka tillbaka. För många barn så är det ju i alla fall sista dagen, alltså här i vårt län, som det är sommarlov. Imorgon börjar skolan för barnen och vi ska absolut ut och summera sommarlovet senare här under förmiddagen om ungefär en timme då. För här och nu så är ju klockan 10:30 och vi ska få lokala nyheter med Madeleine. Efter stormen Johannes så ökar virkeslagren drastiskt här i Gävleborg.
1: Ja, medan de minskar i övriga Sverige. Medan virkeslagren minskar i stora delar av Sverige så går utvecklingen åt andra hållet i området där Gävleborg ingår. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Nu i juli då hade lagret av barrsågtimmer ökat med 15% jämfört med föregående kvartal. Och för massaveden då var ökningen hela 42%. Och det här området innefattar bland annat Gävleborg och Dalarna. Och det var ju här som stormen Johannes fällde allra mest skog. Totalt angreps 36 hundar i Sverige i fjol och 13 av dem skedde här i Gävleborg. Och med den siffran då toppar Gävleborg hela listan över flest angrepp i landet. Varg och lodjur stod bakom de flesta av angreppen, det visar en ny rapport från SLU. Och i rapporten kan man också läsa att drygt 34 miljoner kronor betalades ut förra året för viltskador i Sverige. I Gävleborg så orsakade dessutom björnar skador på bikupor och på ensilagebalar.
0: Där var du klar.
1: Ja.
0: Då kommer den här lilla härliga slingan. Ja, man är ju ändå liksom mån om vädret. Man glömmer nästan bort att det är bara 18 augusti. Men sommaren pågår ju ändå. Det kan kännas lite höstigt tycker jag de här senaste dagarna. Och ja, det är lokala skurar idag. 14-18 grader. Så att, det var väl inget ut- och solaväder. Men man kan väl ändå leva kvar lite i sommartid ett tag till. Stockholm sjunger Orup nu.

0: Stockholm med Orup. Och nu så ska vi till trafikredaktionen och Daniel Bergholm. Det är en brinnande bil.
1: Ja, vi ska ta oss E4 mellan Gävle och Söderhamn. Vi är precis då i höjd med trafikpass Hacksta. Där har vi en bilbrand på avfarten mot Hackegård. Räddningstjänsten är på väg till platsen där. Räknar med att det kan vara trångt att passera ett tag framöver. Alltså då E4 mellan Gävle och Söderhamn i höjd med trafikpass Hacksta. Då en bilbrand på avfarten mot Hackegård.

Sugar Babes About You Now. Det är lustigt det där hur vissa saker liksom etsar sig fast i ens kropp som ett minne. Det kan vara allt ifrån en viss doft eller stank som får en att minnas vissa saker. En viss låt. Jag vet när jag hör låtar från gymnasietiden så kan det komma ett slags vemod i min kropp för att man känner igen att den där tiden hade man mycket ångest eller vad det nu var. Och för mig som husägare som upplevde kanske precis som du som lyssnar en första mus förra vintern, så har det blivit ett slags, ja, jag vet, nu låter det lite väl dramatiskt här. Ta mig med en nypa salt. Men det var någon slags trauma för mig den där vintern när jag försökte få fatt på en mus som liksom aldrig gick att få fatt på. Den blev bara tjockare och tjockare och levde rövare på nätterna. Lät som att den liksom, jag vet inte vad, möblerade om i ett av mina barns rum. Det var inte toppen trevligt. Men i alla fall, det där ljudet, ni vet, det här. Hör ni? Att det liksom krafsar eller att man hör att någon springer så. Det har jag märkt, för under Sugar Babes nu så var det någon slags basgång. Någonting gjorde att det liksom sladdade, det var någonting som lät här på mixerbord. Och då låser sig min kropp som ett minne liksom av det där ljudet som på något sätt påminner om en mus. Och det har jag märkt under sommaren också, om jag hälsar på mina föräldrar i deras sommarstuga. Och då var det tydligen en ekorre. Men så fort jag hör ett liknande ljud så är det som att min kropp kommer ihåg de där vakna nätterna, den där vintern när musen levde rövare. Och kroppen kommer ihåg att det där var inte en toppen känsla. Jag hoppas att vi slipper mussen, men det lär vi ju inte göra. Jag fick ju lära mig den hårda vägen där, att ni var många som kämpade med möss och råttor och annat, och att det tillhör livet, kanske framförallt också om man bor i ett gammalt hus. Oj, se där! Det där är ett tecken på att man har sommarlovsbarn fortfarande hemma. Telefon ringer och man har inte tagit på ljudlöst. Det måste man göra när man jobbar i studion. Jag undrar vad flickebarnet kan vilja här och nu. Är det pengar? Är det problem med tv-apparaten? Jag vet inte. Vi gör väl så att jag drar igång Carola och evighet. Så kan ju jag ta det där samtalet. Imorgon är det dags för skola igen. Det blir spännande, hörni. Hur ska man få upp barnen? Jag har ingen aning. Men jag ringer och kollar hur det går för dem där hemma. Så lyssnar du på Carola, evighet.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Och här blir det musik från Gävle, The Refreshments.

0: Ja, så där lät ju senast här i Melodifestivalen Eternity med Kimberly. Och nu är det dags för Kulturnytt med Mattias Lindén och kriget i Ukraina där stora mängder böcker förstörts i attacker. Vi lyssnar.
1: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

0: Die Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Lexell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.
1: Mm, Mattias Lindén alltså och Kulturnytt. Ja, men nu är det liksom en topplista där på Spotify och det har varit mycket VM-låtar, men så har man ju sådana artister då, som Sara Larsson som bara fortsätter att göra succé. Alltså, tänk ändå, jag tänker att många runt om i världen som har upptäckt Sara nu tänker att hon är liksom, ja, men sådär som man brukar säga, hon har slagit igenom över en natt, men som hon har kämpat, det vet ju vi här hemma i Sverige. Alltså, hållit på sedan hon var, jag var då, 10-11 år. Så det var på tiden, det förtjänar hon nu. Det går bra och ja, men jag tror att vi är många som ångrar att man inte tog sig till Göteborg och tog den där chansen att se Sara Larsson, för det kan jag känna nu. När kommer hon till Sverige nästa gång och vad kostar det att se henne då? För jag tror att hon bara kommer bli större och större. Här har vi en annan stor artist, men det är inte Sara Larsson utan det är Tracy Ullman med They Don't Know.

Lyssna på P4 Gävleborg, det gör mig, Klara Sagström, glad. Och så kommer du ihåg också, om det är bökigt att alltid sitta och lyssna så här, kanske om du har en radio igång. Ja, Sveriges Radios app, den är bra att ladda ner om du inte gjort det redan. Så kan du lyssna när och var och hur du vill på allt Sveriges Radio gör. Här blir det mer musik innan Ekot kommer till oss vid 11. Det är Sway, Beautiful Ones.

0: Ja, men klockan är 11, då är det dags för oss att få det senaste från Ekot. Nyheterna där idag presenteras av Johan Westerberg, så vi spetsar våra öron här i Ekot.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter, en allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare mörk påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt Valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Ekot 11 där med Johan Westerberg. Och ja, det är ju ett val som kommer till oss i september, så det går snabbare här än vad man kanske tror. Snart är det alltså dags, och det märks tycker jag, om inte annat när man kliver in i en radiostudio, för att det är liksom många förslag nu. Nu hörde vi om fritids, och det är liksom jag som kollar på ett slags nyhetsflöde och TT och annat. Det är mycket liksom, nu vill SD vill inrätta det här, Moderaterna vill se över det, så, liksom det Socialdemokraterna, ja ni förstår, mycket. Nu. Det märks att vi är på något liksom sluttamp nu. De springer mot mållinjen, alla partierna, och vill fånga din uppmärksamhet såklart. De vill ju att du ska lägga en röst på just dem. Och här i P4 Gävleborg så gör vi ju det vi kan för att du ska känna att du har koll på valet som är i september. Och i den här halvtimmen så ska vi just få det, lite bättre koll på valet. Men först musik, och så ska vi ju också få en lokal nyhetsuppdatering här. Luke Combs, Be By You.

0: Ja, men visst sjunger han väl fint. Luke Combs, som han väl heter, hoppas jag, Be By You. Och någon annan, jag vet inte, Madeleine Linderstam, om du sjunger, men...
1: Nej.
0: Du är en jäkel på nyheter i alla fall. Nej, du sjunger inte.
1: Ska inte kör sjunga. Eller så. Jag sjöng i kör när jag var liten, men det var inte vackert.
0: Nej, men det gör någonting.
1: Jag älskar att sjunga.
0: Ja, exakt. Sjunga uppmanar vi folk till att göra, men även ful dansa.
1: Ja,
0: endorfiner, och liksom, man mår ju ändå bra.
1: Och sjunga i bilen.
0: Ja, gärna högt.
1: Högt.
0: Ja, det kan man aldrig göra för mycket.
1: Nej.
0: Men du, det du då har väldigt bra koll på, det är de lokala nyheterna. Vi ska kika lite på dem. Kostnaden för så kallade spårspring kostar miljoner varje år.
1: Ja, men de gör ju det. Vi kanske ska börja med att säga vad det är för något, för alla som inte vet. Det är ju om en person är på rälsen och en person i ett tåg ser det. Då måste de registrera det som ett spårspring, och då i värsta fall måste räddningstjänsten komma och kolla så att de inte är kvar i spårområdet. Det blir en hel apparat. Och det här spårspringet kostade i Gävleborgs län samhället drygt 15 miljoner kronor förra året enligt Trafikverket. Och det är ju onödiga pengar såklart. Och i länet så rapporterades 108 händelser med personer i eller nära spårområdet. Man behöver ju inte vara på själva spåret, men man får ju inte vara liksom runt spåren alls.
0: Nej, det är så läskigt.
1: Jag kan dra lite fler siffror, håll i dig.
0: Ja.
1: Det här ledde till 109 förseningstimmar, påverkade 270 tåg och innebar en beräknad samhällskostnad på då 15 miljoner kronor.
0: Oj.
1: Och Gävle centralstation är den plats här i länet där flest händelser rapporterades. Men jag tänker att det är folk som är så här: åh nej, jag kommer inte hinna till mitt tåg, jag springer över rälsen.
0: Jag hinner inte till den
1: perrongen
0: ner till trappen, så jag bara springer snabbt rälsen. Över.
1: Ja. Och där registrerades 33 fall av det här spårspringet. Och det ledde till 49 förseningstimmar och påverkade 132 tåg. Det blir ju många sura miner av det här, tänker jag. Och i värsta fall så är det ju också jättefarligt.
0: Ja, absolut.

0: mätte. Och det här började för ungefär en timme sedan och det är klart ungefär klockan 12. Och som vanligt så kan vattnet vara lite brunt och gult när det kommer tillbaka. Och det kan bubbla och ha sig, för det är luft i ledningarna. Men det är inte farligt. Man bara spolar på lite med kallvatten tills det är klart igen.
1: Mm. Och nu går det att söka kultur- och filmstöd i Gävleborg.
0: Ja, för den som vill det. Nu har Region Gävleborg öppnat flera av sina stöd inom kultur och film. Och då kan man söka pengar, större och mindre summor, för projekt inom musik, dans, litteratur, bild och form. Eller om du vill arrangera ett kulturarrangemang eller typ göra en dokumentärfilm kan du också få pengar från regionen. Så det är bra att veta.
1: Bra att veta. Och något annat som är bra att veta, det är att det här är Myra Granberg och hennes låt heter Lose My Mind.
0: Älskar den.

Hallå, Julia Frost Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss, granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.

0: Ja, men du har ju hört Ocean House med Jubel.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, varmt välkommen ska du vara. Det finns ju en massa olika sätt att ta till sig information på och inte minst olika knep för att komma ihåg den informationen man får. En del tar kanske till sig den bäst genom en sång. Så det är ju fiffigt att Elvira Gullberg gör just det. En sång av det som vi behöver få koll på när det kommer till valet 2026. Och hon gör det tillsammans med Erik Blix.
3: Och snart är det ju val.
4: Ja, och snart är valet över. Och sen, när de har kompromissat klart om vilka partier som ska bilda lag, då är det färdigt.
3: Ja, eller jo. Men det kräver också att de kommer överens om en statsminister.
4: Vadå? Det blir väl den som leder partiet som fick flest röster?
3: Ja, inte om över hälften av riksdagsledamöterna röstar emot.
4: Va?
3: Ja, det kallas för negativ parlamentarism.
4: Ja, det är klart att det är negativt. Det känns ju omöjligt att hitta någon som så många går med på.
3: Det finns en post i riksdagen som har just det uppdraget.
4: En riktigt bra DJ.
3: DJ...
4: Ja, men alltså definitionen av en bra DJ, det är ju någon som får över hälften att stanna kvar på dansgolvet samtidigt som att ingen blir så arg att den lämnar festen.
3: Okej, jag förstår. Nej, men alltså talmannen som det här handlar om är ju ingen DJ.
4: Talmannen. Måste det vara en man?
3: Nej. Det bara heter talman, men det är en titel som man kan ha oavsett kön.
4: Precis som DJ. Jag kanske är DJ. Jag tänkte i alla fall spela en låt om mannen.
3: Mannen.
4: Talmannen.
5: Ah. Mannen, mannen.
6: Vilken man?
5: Talmannen.
6: Mannen, mannen.
5: Vilken man?
6: Talmannen.
4: Efter valet sonderar talmannen terrängen. Vem ska bli statsminister den här riksdagssvängen? Vem ska simma först i politikbassängen? Vem ska bli osten på regeringsgratängen? Grupparbete är svårt och som talman är det din uppgift att se till att ett förslag lämnas in. Och talmannen förhandlar under ständigt gnäll. Typ som en medlare i

0: Men alltså, om det tar jättelång tid för talmannen, har Sverige ingen regering under hela den tiden?
1: Nej, den gamla regeringen brukar sitta kvar tillfälligt tills en ny regering är klar. En så kallad övergångsregering är det då.
0: Okej, men hur lång tid kan det ta?
1: Alltså första statsministeromröstningen sker inom 2 veckor, men det kan ju ta tid att komma överens. 2018 tog det 4 månader innan en ny regering var på plats. Men när statsministern väl är vald så brukar det däremot gå fort att tillsätta alla andra ministrar.
0: Men vad säger du nu? Ska den stackars talmannen hitta kandidater till alla ministerposter också?
1: Nej. Det är statsministern som sköter det.
0: Ja.
1: Alltså, statsministern bestämmer faktiskt själv hur många ministrar regeringen ska ha och även vilka ansvarsområden de får.
0: Så statsministern kan tillsätta sin mamma som diskminister?
1: Ja, fast det låter kanske inte så modernt. Historiskt sett så är det personer med både sakkunskap och politisk erfarenhet som faktiskt blir ministrar.
0: Okej, men efter allt detta så är det alltså färdigt.
1: Ja. Är du redo för valet nu?
0: Redo eller ej? Har jag något val?
1: Nej, men Sverige har. Till sist, en summering. Efter ett val samlas riksdagen och utser en talman. Talmannen får i uppgift att undersöka vilken av partiledarna som har möjlighet att få störst stöd i riksdagen och som därmed kan bli statsminister. En statsminister kan väljas så länge inte en majoritet av ledamöterna i riksdagen röstar nej. Det kallas negativ parlamentarism.
2: Ja, koll på valet av det här slaget fick vi av Erik Blix och Elvira Gullberg, och det återstår ju att se om årets valresultat ger en tydlig fingervisning om vem som kan bilda regering och vilka samarbeten som blir möjliga. Och känner du precis som jag att nej men vänta, jag vill ha ännu mer koll på valet, jag vill höra de andra avsnitten som Elvira och Erik har gjort? Ja men givetvis, det finns ju såklart på den där appen som jag pratade lite tidigare om, Sveriges Radios app. Så där är det bara att söka koll på valet. Så har du allt. Där, jag tyckte det var uppfriskande med att få lite information via sång. Och nu blir det mer sång, denna gång av Cornelia Jacobs, Hold Me Closer.

0: Ja du, Johan Bodell, du fick det enkla uppdraget att gå ut så här 11:55 och hitta lite ungdomar eller barn, tonåringar för att snacka. Det är sommarlovets sista dag. Jag själv pratade med min 11,5-åring precis som typ nyss gick upp. Så jag vet inte hur lätt det är att hitta ute i Bollnäs här. Ungdomar.
1: Jag har gått ett varv runt centrala Bollnäs, så än så länge var det väldigt, väldigt tomt på liksom barn som är ute. De kanske inte njuter av sommarlovets sista dag genom att gå på stan i Bollnäs helt enkelt.
0: Nej, vart kan de vara? Jag börjar fundera. Om jag vore skolelev nu, sommarlovets sista dag, tror du att det är för tidigt? 11:30?
1: Det tror jag. Alltså, om jag tänker på mig själv i alla fall. Jag minns att man ville passa på att sova ordentligt. Bara ta det lugnt. Bara vara hemma och mysa en sista dag.
0: Och det kanske är eftermiddagen de liksom börjar bege sig ut. Och sen är kanske inte vädret det bästa. Men samtidigt så ska de väl fånga dagen på något vis. Kanske så här. Jag tror inte de är hemma och strukturerar upp liksom skolväskan och börjar kamma håret och lägga fram kläder redan nu. Inför skolstart.
1: Nej, men det brukar man väl göra en kvart innan man går iväg till skolan.
0: Precis. Men det kanske är några
1: föräldrar. Fortsätta gå ut. Ja, men precis. Jag ska fortsätta gå runt här och se vilka jag kan hitta på som kan prata om att det är sommarlovets sista dag för många just nu.
0: Ja. Här blir det, för vi går hem.

0: Ja, så heter den För vi går hem med Danmark då. Det var ju Danmarks bidrag i Eurovision i år, Eurovision Song Contest. Och det var Sören Torpegard Lund som stod för det bidraget. Nu är det Madeleine som står för nästa bidrag här i P4 Gävleborg. Lokala nyheter, och i år så har Länsstyrelsen fått ett nytt uppdrag.
1: Jajamän, det är att lyfta ideella krafter och prisa dem. Länsstyrelsen har ett nytt uppdrag i år att utse en eller flera pristagare inom ideella verksamheter. Priset som i Gävleborg är ett diplom och prispengar kommer att delas ut vid en ceremoni. Och priset delas ut till unga personer mellan 13 och 25 år och till organisationer för den åldersgruppen som har gjort förtjänstfulla insatser genom ideellt engagemang. Och 6 av 10 av landets kommunala idrottsanläggningar, de saknar hjärtstartare. Det visar en ny undersökning som har genomförts av Hjärt-Lungfonden bland landets kommuner. I Gävleborg har alla kommunala idrottsanläggningar i Hofors kommun hjärtstartare. Och 4 av 5 idrottsanläggningar i Nordanstig kommun har hjärtstartare. Övriga kommuner i länet, ja, de avstod från att svara. Men ingen av hjärtstartarna i länet är tillgängliga dygnet runt. Och i Sverige drabbas uppskattningsvis 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Och då är det viktigt att det finns hjärtstartare tillgängliga.
0: Ja, och jag liksom tjuvlyssnar på Johan. Johan?
2: Ja,
0: ja, nu drar jag upp dig i radion.
2: Okej, okay,
0: ja,
2: hej.
0: Ja, hej, hej på dig. Jag hör ju att du kämpar på. Vi vill ju prata med ungdomar. Det kan vara ju alla åldrar som går i skolan, för det är skolstart imorgon. Sommarlovet sista dag. De är inte lätta att hitta, har jag förstått.
2: Ja, men vi får se. Jag har nog en här.
0: Ja, du har det. Oh, ja, vad roligt. Ja, då, alldeles strax då. Först Miles Smith med Stay. Så att du får just göra det. Se till att den stannar.

0: Ja, sommarlovet är nu inne på upploppet minst sagt. Idag är det faktiskt sista dagen av ledigheten för många elever. Imorgon är det dags igen. Väskor ska packas, väckarklockor ska ställas och sovmorgnarna, ja, de kan vi säga hej då till för ett tag nu i alla fall under veckodagarna. Hur känns det då egentligen att sommarlovet är slut? Längtar de efter skolstart eller hade man sett att sommarlovet fortsatte några veckor till? Det är ju det vi vill, Johan Modell, att du ska ta reda på. Det var inte helt lätt att hitta barn ute i Bollnäs, men nu har du ändå lyckats.
1: Nej, nu har jag hittat på Elmer som ska börja i trean imorgon. Hallå Elmer! Hur känns det att det är sista dagen på sommarlovet idag?
2: Trött.
1: Ja. Svårt att ställa om och kliva upp på morgonen, va?
2: Mm.
1: Men du, går det att sammanfatta hur det här sommarlovet har varit?
2: Kul i alla fall med sommarlov.
1: Bra med sommarlov?
2: Mm.
1: Men du, berätta för mig innan här att du hade badat väldigt mycket, va?
2: Mm.
1: Vart har du badat då?
2: Hemma.
1: Ja, hemma i badkaret?
2: Nej, har en pool.
1: Ja. Gud vad skönt. Hur många dopp har det blivit där då, tror du?
2: Några.
3: 17 per dag.
1: 17 per dag, säger mamma Ulla Karin. Du, det här, att börja skolan imorgon då, hur känns det?
2: Jag vet inte.
1: Nej. Är det lite spännande? Lite nervöst?
2: Jag vet inte.
1: Nej. Men du har en fin väska i alla fall och på dig som en ny för i år. Och mamma Ulla-Karin, hur mycket förberedelser är det liksom inför skolstarten?
4: Det är inte så mycket. Nej, det går på rutin. Det är att vänja sig och kliva upp på morgonen som är svårast.
1: Vad har man för taktik då? Börjar man några dagar innan att skruva upp alarmklockan?
4: Ja, veckan innan. Så att det går lite smidigt.
1: Och det här sommarlovet nu som går till sin ända, hur skulle du beskriva att det har varit för dig?
4: Det har varit 10 härliga veckor. I sol och pool.
1: Men blir det lite skönt med lite rutiner igen också?
4: Man längtar efter rutiner.
1: Det säger alltså mamma Ulla-Karin och Elmer. Men Elmer, du, stort lycka till imorgon. Ha det så bra.
3: Det ska bli bra.
1: Det ska bli bra det där. Ja, Klara, vi ska se om vi hittar några fler här ute på stan.
0: Ja, men du får väl kämpa på. Som sagt, några har väl precis vaknat. Och det blir väl tufft att gå upp kanske tidigt imorgon. Du, Johan, kommer du ihåg din känsla så där? Det är ju såklart olika beroende på vilken ålder man var i. Men jag kan ändå komma ihåg att det var något pirrigt med att börja skolan igen just första dagarna.
1: Ja, men, eller hur? Pirrigt, någon speciell känsla, minns jag. Jag minns också lite så här, dofter av, du vet, suddgummin och pennskrin.
0: Ja, men också en känsla av att det höll i sig ungefär en timme när man kom till skolan där man hade satt på sig några nya fräsiga kläder och sen så slogs man direkt av att så här, ja, då var vi tillbaka, då var det bara öppna matteboken. Så att det kan vara lite både och.
1: Något år man skulle byta klassrum och man var så här, oj, hur kommer det att bli och vad är det där klassrummet? Det är ju så stort. Oh.
0: Just
1: och en halvtimme senare så kändes det helt normalt.
0: Ja, precis. Man vänjer sig ju väldigt fort. Men så är det. Skolan ska dra igång igen. Och då får du liksom ge dig ut igen och kika runt där om du hittar några. Kanske är det några som är... För jag kan känna igen det där med att vara förälder. Jag insåg ju igår att, nej men vänta, har din ryggsäck gått sönder? Ja. Och så bara, nej, det har vi inte köpt någon ny. Och så säger min mellersta, ska jag ha tofflor på mig imorgon i skolan? Eller jag bara, nej, varför ska du det? Ja, men de andra skorna är ju för små. Alltså deras fötter, det blir jag inte klok på. Ja, men vi köpte ju dem innan sommar, så jag. Nej, de har blivit för små. Jag får trycka in tårna. Jaha.
1: Så tofflor och skol, eller en kasse istället för.
0: Exakt. Plastpåse och tofflor får jag skicka mina barn till. Nej, men det är lite förberedelse ändå. Men liksom, har vi regnjacka nu här till fritids? Och har vi koll på, du vet, gummistövlar och ryggsäck och flis och allt vad det kan tänkas vara? Så det är lite meck, men det tror jag vi ändå fixar. Det är inte så kallt ute heller, så man har lite tid på sig att fixa de där varma kläderna. Men du, Johan, ut och leta efter fler elever som ska dra igång skolstart imorgon, sista lovet på sommarlovet alltså. Nej, sista dagen på sommarlovet. Tänk dig.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. Ja, vi säger ju inte hej då för alltid till sommarlov. Det kommer ju ett nytt nästa år. Men årets sommarlov är slut. Vissa har ju redan dragit igång. Men för många av barnets, många av barnen i vårt län så är det imorgon som det är dags för skolstart. Och Johan Bodell är ute i Bollnäs och vill summera sommarlovet. Vem har du hittat nu?
1: Nu har jag hittat Omar och Talin. Omar, vilken klass ska du börja imorgon?
2: Ja, jag ska börja i sjuan.
1: Och Talin, vad ska du börja för klass imorgon?
3: Ettan.
1: Ettan. Men du, sista dagen på sommarlovet, Omar, hur känns det?
2: Det känns lite bra. Jag vill faktiskt börja skolan. Ja, det är inte bästa vädret såklart, men det är lite spännande att börja i nya skola.
1: Ja, det är klart. Är det lite nervöst och lite pirrigt?
2: Ja, det är ganska pirrigt.
1: Och är det pirrigt för dig då, Talin, som ska börja ettan?
3: Lite stress.
1: Lite stressigt? Vad är det som är stressigt? Vad tror du, hur kommer det gå i skolan?
4: Lärare.
1: Ja, lärare mycket. Och det här sommarlovet då, har du haft det bra?
3: Ja.
1: Vad har varit bäst då? Går det att säga någonting som har varit extra bra? Nej. Omar, för dig då?
2: Nej, typ bada med vänner och spela fotboll. Och ha bara roligt med vänner.
1: Om du minns tillbaka på det här sommarlovet då, mellan 6:an och 7:an för dig. Ja. Vad tror du att du kommer minnas mest i framtiden?
2: Det är bara tiden jag spenderar med mina vänner. Mm. Och hur rolig jag hade.
1: Och inför skolstart, är det mycket att liksom förbereda sig?
2: Ja, jag köpte precis nya kläder och grejer.
1: Ja. Nya kläder, det är införskaffat. Talin, vet du hur du kommer vara imorgon när du kommer till skolan? Vad tror du kommer hända?
3: Jag vet inte.
1: Du kommer gå dit och flina och
3: titta grejer och nya fröknar, alla fröknar jag ska bli.
1: Ja, vad spännande. Men du, har det varit lite svårt att ställa om dygnet? Om man ska kliva upp tidigt på morgonen? Har ni sovit länge nu på sommaren?
3: Ja.
1: Hur blir det nu då när man ska ställa tillbaks?
3: Bra.
2: Lite svår. Jag är van att sova sent och vakna sent också. Så jag måste börja lära mig tiderna.
1: Du har inte börjat lite innan?
2: Jo, jag har redan börjat lite. Men det blir från och lite svår.
1: Och hörni, stort lycka till imorgon. Och njut nu då. Det här är ju sommarlovets sista dag.
2: Ja, och tack så mycket.
0: Vad skulle de göra? Missade jag det? Johan, vad gör de sista dagen på lovet?
1: De har varit ute och shoppat och förberett sig.
0: Ja, det är det man gör liksom.
1: Ja.
0: Det är lite nedräkning. Sådär. Ja. Ja, bra Johan Bodell. Har vi fått liksom summera lovet som varit? Och så blicka framåt. Och det är ju lite mobilförbud och annat nu. Så att jag vet att vi ska besöka en skola under morgonen, tror jag. Morgondagen, alltså tidigt, för också att snacka om det. Så vi kommer ju hänga en hel del under... Eller vad säger jag, på skolan? Det gör vi ju här i P4 Gävleborg. Jag tycker jag är och far och fränger på skolor ganska ofta. Nu blir det Young Americans.

0: David Bowie, Young Americans.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: The Time of My Life med Benson Boone.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, flera fall av mässling har ju upptäckts i flera av landets regioner. Alltså hittills har 10 fall rapporterats som misstänkts då har smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland som pågick då i slutet av juli. Ursäkta. Det skriver Folkhälsomyndigheten då på sin hemsida. Ja, det är så. Festivallivet, då är man ju också väldigt nära. Man står i publik av och man är kanske på camping och annat. Mässling är ju ovanligt i Sverige. Alltså särskilt då så här större utbrott. Men fall kan dyka upp då och då. Då är det oftast att liksom personer smittas utomlands och så kommer man då tillbaka. Statsepidemiolog Erik Sturegård säger att den här sjukdomen kan vara allvarlig. Han är alltså på Folkhälsomyndigheten. Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir också många rejält sjuka och kan få komplikationer i form av lunginflammation, hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man i grunden är frisk. Men då ska jag liksom förtydliga att det var så ovanligt. Och i Sverige så har ju de allra flesta skydd mot mässling genom just barnvaccinationsprogrammet då. Och där ska vaccinationstäckningen ligga på runt 95%. Jag läser nu också här att en vuxen och ett barn i Västerbotten har fått mässling efter att ha varit på festivalen Urkult och trots att en av personerna var vaccinerad. Och eftersom mässling är mycket smittsamt så uppmanas den som då misstänker att den kan vara smittad att inte gå direkt till vårdcentralen utan då måste man kontakta vården eller läsa sig vidare för att veta hur man ska bete sig. Och de första symptomen kan vara torrhosta, irriterande ögon och hög feber. Och efter några dagar då så brukar utslag komma ofta först i ansiktet och sen vidare ut över kroppen. Det var tråkig följd av att gå på festivalen Urkult. Det är väl kanske ingenting man vill som festivalarrangör känna att ja, det här var festivalen där liksom flera fall av mässling har upptäckts efter festivalbesök. Ja, vi hoppas i alla fall att de här fallen att det blir bra, att det inte blir någon som blir jätte illa. Det vore ju fruktansvärt. Här i P4 Gävleborg är det dags för Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: I Should Be So Lucky, alltså den här gamla godingen med Kylie Minogue i P4 Gävleborg. Klara Zagström heter jag. Fram till klockan 1 är jag mer än gärna ditt sällskap här. Nu är ju klockan bara om några sekunder 12 och det betyder att vi ska få nyheter från Ekot. Den här förmiddagen 18 augusti så är det Johan Westerberg. Så att vi ska lyssna till Johan här och nu.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot har skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år, eller fram till sista juli enligt siffran från polisen, så är det 170 barn under 15 år. Det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrik Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller det de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det, eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel, för när grannkanalen P3 idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
8: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
8: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighet Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
10: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Schölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här.
11: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
12: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. bland de hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
11: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
12: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne.
11: They are trying to erase our memory and our identity.
1: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjd att presentera det heter Johan Westerberg.

0: Holly Humberstone to love somebody. Ja, Madeleine, nu är det liksom upplopp när det gäller val. Valstugor är uppe, partiledare och andra politiker jobbar stenhårt nu för att få just folkets röst. Och,
1: verkligen.
0: Ja, och i natt var det någon som bröt sig in i en valstuga i Gävle.
1: Ja, det var i morse som man upptäckte att dörren till Socialdemokraternas valstuga hade brutits upp och någon hade tagit sig in och, citat, stökat runt i stugan. Och det här skedde bara ett dygn efter att den invigdes. Och Socialdemokraterna meddelar att det här är polisanmält och ingen har kommit till skada och de har återställt valstugan och kunde öppna den igen idag. Men de var inte glada över detta, såklart.
0: Nej, såklart. Och något annat som inte alls är kul är ju att en bil började brinna på E4.
1: Nej, men precis. Vi fortsätter på morgon. En personbil började brinna i ungefär i höjd med Bergby, norr om Gävle på E4 för en dryg timme sedan. Och enligt SOS Alarm så blev ingen skadad, precis som i valstugan. Och bilen kunde dras åt sidan av räddningstjänsten och de kunde släcka den. Och nu är vägen framkomlig igen och allt är överstökat. Men det var lite dramatiskt där och trafiken påverkades.
0: Ja, men skönt ändå att det är släckt och så.
1: Ja.
0: Och så blir det skyddsjakt på gråhäger i Älvkarleby.
1: Ja, Länsstyrelsen i Uppsala, de

0: bevilja tillstånd till skyddsjakt på högst 15 gråhägrar i Älvkarleby kommun. Och jakten den får pågå från september i år till april nästa år. Och då kanske du undrar, varför ska man skjuta de här då?
1: Mm, det undrar man.
0: Ja, och det är för att skydda havsöringssmolt från att ätas upp av gråhägrarna. Och då kanske du undrar, vad smolt är?
1: Ja, det är så många frågor och det är jätteskönt att du kan svara på dem.
0: Ja, jag visste faktiskt inte det här och det kanske man ska veta. Men smolt är då helt enkelt bara en bebis. Så en havsöringsbebis ska inte ätas upp. Och därför ska man då skjuta ett gäng sådana här gråhägrar så att bebisarna får vara i fred. Mm. Och jag kollade upp lite fakta om gråhäger. Eftersom jag kände att, vad har vi här? Jag har skickat en bild på en gråhäger.
1: Du har skickat en bild till mig. Vad synd att man inte kan skicka ut den i radioapparaten.
0: Ja, verkligen. Du kan beskriva den.
1: Den ser sassy ut, för att prata ungdomsspråk. Alltså det där är attityd.
0: Den har ju något lurt för sig.
1: Ja,
0: kan du säga hur den ser ut?
1: Ja, men alltså, hur ska man ens beskriva? En lång, lång näbb, lite gul liksom under hakan. Och sen är den svart med lite vit panna. Och sen har den ju vingar som liksom känns som någon slags päls. Med
0: kappa.
1: Ja, exakt. En kappa med axelvadda. Alltså den är liksom... Ja. Ja, det var attityd kände jag när jag fick
0: vet.
1: Upp den där.
0: Och det här tyckte jag var mest fascinerande. Att den har alltså ett vingspann på upp till 175 cm. Så sträcker den ut vingarna så är den som en vuxen person. Men den väger bara 1,5 kilo.
1: Ja, jag
0: får inte
1: det.
0: Ihop det.
1: Nej, men alltså nej.
0: Hur kan den vara så
1: väger
0: lätt och så bred?
1: Väger 1,5 kilo men har alltså ett vingspann på, vad sa du?
0: 175.
1: 175, det är ju liksom längre än vad jag är. Jag är 171.
0: Ja, det är du. Där.
1: Hur
0: är det
1: kan de där jättevingarna bäras av den lilla kroppen?
0: Ja, det här är mycket spännande. Men, ja, men så att de ska skjutas då. Och det är för att skydda de här små havsöringsbebisarna. Eller smolt som vi nu vet att det heter.
1: Smolt vet vi och så har vi lärt oss mycket mer om gråhägare. Så tack, Adde.
0: Varsågod.
1: Vilken härlig liksom, liten gråhägerskola vi fixar strax efter 12.
0: Ja, visst.
1: Ja, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman sjunger Tror du att han bryr sig?

Hej, Christian Bruse Bolinder här. Och en fråga som jag ofta får är om det inte är lite läskigt med direktsändning. Och svaret är nej, tvärtom. Direktsändning är en trygghet för mig och för dig som lyssnar. Det som händer är här och nu och det som sägs är det som sägs. Och ibland blir det lite fel, precis som vilket samtal som helst. Snabbt men begripligt, ärligt, öppet och spontant. Då blir radio som bäst.

0: We Built This City med Starship.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Klockan närmar sig 12:30. Jag hoppas att du har en bra tisdag, och om inte så finns ju all tid att vända den där skiten. Man har ju några sådana ibland. Hej då, säger jag till Christian Bruse Belinder som har sänt morgonprogrammet. Han får hem och sova nu och ta nya tag imorgon bitti. Ja, vi drog igång den här förmiddagen med att få höra lite grann om sommarens mest spelade låtar på Spotify, och det har ju varit väldigt VM liksom kopplade låtar. Det är ju Die Die med Burna Boy och Shakira som är den låt som har spelats allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på den här listan över just mest spelade sommarlåtar kan kopplas då till fotbolls-VM. Det är bland annat då 2 bolagets VM-låt, Det ligger något i luften. 3 är ju GES-barnens nya version och När vi gräver guld i USA. Och sen är det ju artister utan VM-koppling som lyckats ändå slå sig in då på den här topp 10-listan, och det är ju bland annat Sara Larsson. Och jag tycker att jag alltid står och pratar lite grann om Sara Larsson här, för att det går ju så bra för henne och hon är ute på världsturné nu och är överallt. Var ju hemma och hälsa på i Sverige, då i Göteborg här förra helgen. Men nu så säger hon att nej, men jag tjänar inga stora pengar. Man tror ju kanske lätt det. Hon bemöter nämligen kritik mot höga biljettpriser, för hennes konsert i Bangkok är liksom inte slutsåld. Och på TikTok skriver nu Sara Larsson att hon håller med om att biljetterna är dyra, men att de ligger på samma nivå som andra internationella shower i Bangkok då. Och hon förklarar att hon sätter inte priserna själva. Och sen så skriver hon också att hon inte gör då några stora pengar. Just nu i min karriär tjänar jag definitivt inga stora pengar på att turnera. Jag gör i princip ingen vinst just nu. Allt jag tjänar går till löner, transport och produktion och etc. Ja, man tror ju lätt att de tjänar så mycket så fort det går bra. Men tydligen inte då, enligt Sara Larsson själv. To Know a Girl med Lucas Graham.

0: Det är inte ofta man spelar en låt som är 1 minut och 55 sekunder, men det gjorde vi här och nu. Och nu är det ju dags för lokala nyheter, för klockan är 12:30. Och Madde, vi ska bland annat berätta om en person som hotade en socialsekreterare i Ljusdal.
1: Jajamän, och nu åtalas mannen. I slutet av juni hotade en man i 40-årsåldern en socialsekreterare i Ljusdal. I ett mejl så skrev han att socialsekreteraren skulle få en hammare i huvudet, och ärendet handlar om försörjningsstöd. Och nu har den här mannen åtalats för hot mot tjänsteman. Och Socialdemokraternas valstuga på Rådhustorget i Gävle, den har utsatts för skadegörelse. Och det här, det skedde bara ett dygn efter att den invigdes. Det var i morse som man upptäckte att dörren hade brutits upp och att någon hade tagit sig in och stökat runt i stugan. Ingen person ska ha kommit till skada, och händelsen, den är polisanmäld. Valstugan har man nu återställt och man kunde öppna igen idag som vanligt. Och så ska vi berätta att det är stor eller extremt stor risk för skogsbränder i södra delen av Gävleborg idag. Det handlar om hela Gästrikland och även om Söderhamns kommun. Och det här, det gäller hela dagen och hela kvällen enligt SMHI.
0: Lokala nyheter där. Med Madeleine, Klara Sagström, en halvtimme till här i din radio, alltså fram till 1. Och nu är ju den vanliga radiotablån tillbaks den här veckan. Vi har haft sommartid under hela sommaren som har sänds i alla lokala P4-stationer. Men nu är vi tillbaka, precis som vanligt, mellan 10 och 1. Och du vet ju hur det är om du är en van P4-lyssnare. Det är ju ett P4 Extra här efter mig, och sen kommer vårt eftermiddagsprogram och sådär. Ja, och precis som vanligt så en och annan Madonna-låt ska man väl riva av under en P4-dag. Här har vi Vogue.

Och från Madonna då till Lars Winnerbäck här i P4 Gävleborg. Jag hajade till och bara, nej men har han skrivit en låt om oss hälsingar? Tills jag, ja just det, det är hälsningar. Det kommer säkert en låt snart om oss.

0: Japp. Det var hälsningar, inte hälsningar som man var sugen på där. Lars Winnerbäck, du hinner skriva låt om oss här i Hälsingland också. Det är inte för sent. Än inte. Klara Sagström, 20:01 är klockan den här förmiddagen, 18 augusti. Jag tänkte bara att man tappar lite tid och rum så här år tycker jag när man är tillbaka från semester och ska tillbaka till rutiner. Så det kan vara skönt att få lite, just ja, sova klockan. Jag själv går ju nämligen runt och tror att det är måndag. Men det var bara för att jag var ledig igår, du fattar. Det var lite lifehack det där att vara ledig en måndag, för då känns tisdagen helt plötsligt som en måndag. Och så varje gång man kommer på att det är tisdag så har man vunnit en dag lite grann. Ja, du hänger med. Nu ska vi prata om Frida Karlsson, för mannen som tidigare dömts för att ha stalkat skidstjärnan Frida Karlsson åtalas igen. Han ska ha brutit mot kontaktförbudet mot Karlsson genom att ha ringt och skickat meddelande, det rapporterar Aftonbladet. Och den åtalade förnekar brott. Sabrina Carpenter är näst på tur här i musiklistan Manchild.
1: Oh boy.

0: Ja men du Christian, vi har tomt några dagar nästa vecka i morgonprogrammet. Har du några idéer?
1: Ja du, nej men alltså, jag har slängt ut några krokar. Jag har ringt 1000 samtal, men ingen har ringt tillbaka hittills. Jag tror faktiskt att vi behöver lite hjälp.
0: Du som lyssnar på oss varje dag, är det kanske så att det är någon som engagerar sig för din bygd eller din stadsdel som vi borde snacka lite med?
1: Kanske är det något beslut som är på väg att ta som kommer påverka dig som vi borde känna till?
0: Släng iväg ett mejl till p4gavleborg@sr.se. Vi hörs!

Dangerous med Roxette. Ja, men vi går ju ändå mot en höst och ett val. Men det är inte bara val av politiker. Du ska ju också välja en vinnare i P4 nästa stjärna som vi har lokalt en final av i slutet av oktober. Där innan höstlovet. Då är det så att då ska ju du vara med precis som vanligt. Om du har lyssnat på P4 nästa stjärna tidigare år så ska du få vara med och rösta på din lokala favorit. Så vi har ju härliga tider framför oss nu. Dels så ska vi avslöja vilka tre som kommer tävla i våran lokala final. För här är ju Sveriges Radios stora musiktävling som kommer pågå runt om i hela landet. Och sen när man har då 25 lokala vinnare så ska det också tas ut artister till den här stora riksfinalen. Och vinner man den då kan man bli spelad i P4 liksom riks och få spela i Musikhjälpen och så vidare. Så här har vi något att se fram emot. Det tycker jag är skönt att kunna skriva upp i kalendern roliga saker som händer när mörkret kommer där. Så nu vet du att P4 nästa stjärna dyker upp i oktober. Och en som har varit med dig, det är ju Emma Svensson från Ljusdal. Inte med den här låten för den är nyare, men hon vet hur det är att vara med och tävla. Hon var med förra året. Vi lyssnar på Home.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, den här veckan är det ju skolstart för många av landets förskolebarn. Och mer om det strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Men först, Sweat med Inner Circle.

0: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
1: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
2: Joo, tosi paljon.
0: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
2: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
1: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
2: Leikkiminen.
1: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka, onko se yhtään kivaa?
2: Suomen kieli.
0: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga morgnarna.
2: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
0: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
3: Visste du att...
0: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade kägler. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade kägler. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning. Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölku. Av de runt en halv miljon mölkuspel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölku. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av en mölk och vill höra hur det gick för de svenska lagen i mölku VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej, moi moi.
4: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym, så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
5: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig, Karin Bengtsson. Och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
6: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
7: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
8: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
7: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
8: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han:
7: ja, det kan man.
6: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. 2 av de 3 misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
3: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sedan meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de 4 blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
9: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
3: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
10: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
11: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
10: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
12: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
10: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
12: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
3: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
5: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där 3 personer varav 2 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt, och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen gick och köpte sig, då såg jag skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag

0: i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag, och så här reagerade han då på skjutningen.
1: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
2: Hur stöttar ni eleverna idag?
1: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
2: Vad vet ni om det som hände igår?
1: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
3: Mm, så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
0: Ja, men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronnaskolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
3: Mm. Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

till med Pompeji här i P4 Extra. Och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige. Och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften.

trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA, och originalet finns ju med också med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då såklart den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio, men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag, kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession, det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det, vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Mm. Mm. Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Mm. Ja, skönt att höra, Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som är sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja. Och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Mm. Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare, och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att de flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte sådär. Utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det inga sådana här. Och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på, utan det som vi har är den här tallprocessionsspindeln, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej, ingen orsak till panik de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Här är lokala nyheter i P4 Gävleborg. Många upplever att det varit ovanligt lite mygg den här sommaren, till och med vid nedre Dalälven där myggproblemen brukar vara stora.
2: Det har ju varit otroligt lite mygg nästan överallt, känns det som. Mycket färre mygg än vanligt, ska jag nog säga.
3: Martina Schäfer är bekämpningsledare vid myggkontoret i Uppsala.
2: Det har varit väldigt, väldigt torrt. Det har inte varit någon stor vårversvämning som brukar producera de första stora mängderna mygg. Och sen har det varit väldigt lite vatten överhuvudtaget i skogen. Och myggorna behöver vatten för att äggen ska kläckas. Och utan vatten, inga mygg.
4: Nedre Dalälven brukar ju vara ett område som har väldigt mycket problem. Kan du liksom ge oss en jämförelse med hur det har varit i år jämfört med när det är riktigt kaos?
2: Om vi tittar på våra myggfällor så har vi väl fångat runt 1000 vid något tillfälle. Och de åren innan bekämpningen påbörjades till exempel, då har vi ju haft 70 000 i en fälla i en natt. Så det är jättestor skillnad.
3: Men det finns en risk att det blir mycket mygg nästa år.
2: Blir det mycket regn och mycket snö till på vintern nu till exempel, då ligger äggen kvar. Så de äggen som inte kläcktes i år, de ligger och väntar på nästa år eller nästnästa år. Så äggen är kvar. Blir det vatten nästa år, då kommer det bli mygg igen.
1: Reportrar var Håkan Ren och Midia Salle på P4 Uppland. En narkotikapåverkad man hade en yxa och en kniv på sig på centralstationen i Gävle i början av maj. Han hade också narkotika på sig som han köpte i Uppsala. Nu har mannen som är i 40-årsåldern och från Västra Gästrikland dömts till 4 månaders fängelse av Gävle tingsrätt. Han dömdes för brott mot knivförbudslagen och ringa narkotikabrott. Och så en kik på vädret. I kväll minskar molnigheten lite och solen kan kika fram. I natt får vi klart till halvklart väder, men i norra Hälsingland kan regn dra in norrifrån. Imorgon får vi först en del sol i länets södra delar, men fram på dagen allmänt mycket moln och främst i Hälsingland tidvis regn. Temperatur 16-20 grader i länets södra delar, i övrigt 10-15 grader och som mest västlig vind.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
5: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
5: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag och det är mitt jobb att ställa frågor, och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
5: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar och sen har vi också en dag när vi träffar publiken och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service-journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare mässade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det, och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer, och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt att prata om det, men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
0: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte inte berätta, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
0: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
1: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
0: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
1: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid. Det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
0: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA, vi ska prata mycket mer bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik, så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Ja, ja, jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset, så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande, men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på demokraterna och älskade Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär, för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC då tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump och den är verkligen... han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning. Och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen, beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd. Och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen, att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, att ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, allt som måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra. Låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo. Vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årige man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökte vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Ja, kocken Dante Sia kommer hit. Han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmånar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där, sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan det ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen och att då ha en andra sömn än tupplur. Det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn. Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester att det funkar, och därför har man kanske då tagit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en viss antal av timmar av sömn varje dygnet. Och framförallt borde vi sova under natten eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekterna av sömnen.
0: Mm. Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och koppla ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvila och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en tupplur? Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Mm. Okej, okay, så lite kortare då. Sen har jag hört också. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så ser kombinera detta. När jag har en tupplur och lyckas att ha

0: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en tupplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så att säga den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så att säga en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
1: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
0: Så är det.
1: Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
0: Sov så gott! Det gör jag inte.
1: Okej. Okay. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: Border fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, det är en ökad retorik från Ryssland sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer

0: Ukraina.
1: Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
0: Det är väl svårt att säga exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
1: Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnena får användas?
0: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de används mot Krim och de används mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsidan en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, och vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi ju fått det också, så att säga. Det har vi väst har ju gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
1: Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
0: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal som mellan bilaterala militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Då. Bryter man mot förtroendet så då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
1: Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
0: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt, eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen, och då köper man in komponenter själv Och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
1: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
0: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har haft, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Sådana saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
1: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
0: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi en, att det är en eskalering som påbörjade egentligen kanske i runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad, och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuta väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
1: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överste löjtnant vid Försvarshögskolan.

0: P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Lokala nyheter i P4 Gävleborg. Fyra föreningar får dela på totalt 160 000 kronor från årets så kallade vindpeng från vindparkerna Skallberget, Utterberget och Tjärnäs. Och pengarna de går bland annat till Hofors ridsällskap som ska rusta upp stallmiljön och föreningen Fornby Klint som ska modernisera belysningen vid skidspåren. Även Horndals IF och föreningen Horndals brukspark får pengar till lokala projekt. Det blev en annorlunda fotbollssommar för 15-åriga Rengsjötalangerna Ebbe Blomqvist och Oskar Bronegård. De blev som enda pojkar i Hälsingland uttagna till svenska landslagets riksläger.
2: Man ville komma vidare därifrån liksom, men ja, jag tyckte jag gjorde bra. Försökte göra mitt bästa hela tiden.
1: Så säger Oskar och så här säger Ebbe.
3: Det var en otrolig upplevelse att vara där nere. Det var kul att se hur man ställde sig mot de här toppklubbarna i Sverige liksom. För det var verkligen eliten som var där nere. Och jag tycker att vi från Hälsingland här ändå gjorde det väldigt bra.
1: Och ibland sitter det talangjägare på läktaren och bedömer varje rörelse.
3: Det är ju speciellt när man liksom kanske går till planen och ser shit, många på läktaren. Just några med så här lite anteckningsböcker och någon keps med någon lag på liksom. Men man är ju där för att spela fotboll, så tänker jag. Och då är det jag ska åka och göra liksom.
1: Flera klubbar har visat intresse för killarna och de har varit runt och hälsat på. En av de klubbarna är Sirius i Uppsala.
3: Det är ju det här man ville när man var liten liksom. Det får man ha tränat så hårt och kämpat på liksom. Och nu kommer chansen egentligen. Det är spännande. Sirius, bästa laget i Sverige just nu liksom. Alltså det är jättestort faktiskt.
1: Ja, så sa Ebbe Blomqvist och Oskar Bronegård från Rengsjö. En mindreårig tonåring åtalas för att ha kört en drönare felaktigt. Han körde drönaren utan giltigt drönarkörkort och på en högre höjd än vad som är tillåtet. Händelsen den inträffade i februari i Gävle och han åtalas nu för brott mot luftfartslagen och brott mot en EU-förordning gällande luftfart. Och så väder. I kväll minskar molnigheten lite och vi kan få lite sol. I natt, klart i halvklart väder. I norra Hälsingland kan lite regn dra in norrifrån. Och imorgon då får vi först en hel del sol i länets södra delar. Men fram på dagen, mer moln och i Hälsingland regn. Jag heter Madeleine Linderstam.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då tre personer som är misstänkta. Två av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här tre misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja. Ja, det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej,
0: han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Alltså att starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stort efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annan, någonstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen till att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då. Jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oscar Sia. Dante Sia,
1: förlåt. Oscar Sia, det Oscar där är inte okej, okay, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oscar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Alltså, jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom, jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kanske går och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och vad min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla och att du liksom att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de ser åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom, ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom, ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att liksom, inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffare på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom... Alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en yxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark.
0: Tone Sekelius som jag också
1: Tone Sekelius var superstark. Och det var många som var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom,
1: ja. Jag försökte leta där i skogen när vi marscherade efter några ätbara ingredienser. Men det var Gotland i april. Det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det. För vi fick ju typ ingen mat. Och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, den kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Så jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Det är spännande, detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: Dags kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Ja, det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra, gästen heter den, och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka, och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel, och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock! Här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tydligen. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Nytt mässlingsutbrott efter kulturfestival i Näsåker. Hittills inga kända fall i vårt län, men vågar vi ropa hej? Vi får besök av smittskyddsläkare Chayalal. Och inget slott eller herrgård utan ett tvättäkta spöke. Karin Johansson ska besöka Voxna herrgård, om hon vågar. Vi får väl se. Välkommen till eftermiddagen i P4 Gävleborg, efter nyheterna.
6: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
8: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
7: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
6: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle antändas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta. Och Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
9: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
6: Centerns Hannes Hervieu där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot.
5: Tack så mycket för det, Ekot, och god eftermiddag. Gävleborg, 3:03 är klockan på tisdags eftermiddagen. Och vi ska ha en rolig, underhållande, givande, informativ och förhoppningsvis stimulerande eftermiddag tillsammans. Och när jag säger vi, då menar jag givetvis mig själv, dig som lyssnar, och Karin Johansson som är... Karin, är du skraj?
10: Nej, det är jag faktiskt inte. Trots att jag eventuellt är i ett spökhus. Vem vet?
5: Och det har inte hänt några konstigheter än så länge?
10: Vi gick precis in och då gick vi upp på övervåningen. Jag bara, men gud, kan vi gå och kika lite här uppe? Jag säger inte vart vi är någonstans än. Det avslöjar vi lite senare. Så gick vi upp och då var det så här, ja, du ser ju här direkt då. Det här ljuset, det har suttit i den här ljuskronan hela sommaren. Men nu ligger det på bordet och jag har inte varit här på några dagar. Varför ligger det här på bordet? Det har det inte gjort på hela sommaren. Nu gör det. Oförklarligt.
5: Inget slott eller herresäte utan sitt eget husspöke. Karin Johansson konfronterar både sina och husets demoner om en liten stund i programmet. Först Petra Marklund.

0: Mitt hjärta är en rebell, sjunger Petra Marklund, och en annan rebell har tagit plats i studion. Madeleine, välkommen in!
1: Hej!
0: Linderstam, jag tänkte på en grej, Madeleine. Idag är årets 230:e dag.
1: Okej.
0: Okay. Vilket innebär i princip att 2/3 av året har gått. Men mellan tummen och pekfingret, om du liksom fick sätta den till mig, hur många dagar skulle du kunna säga att du kommer ihåg av de där 230?
1: Oj! Alltså, ska jag hur ska jag redogöra för det?
0: Du behöver bara redogöra för dig själv. Men det slog mig. Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet. Det är lite så jag kan känna idag. Liksom, det har gått 230 dagar. 10 kan jag säkert räkna upp på rak arm. Ja, men den dagen, då var vi där åt glass. Och den dagen, då gick vi upp på ett fjäll. Och den dagen var jag sjuk. Och sådär. Men de flesta,
1: det är ingenting.
0: Nej, det är ju jättelite.
1: Vad hemskt.
0: Ja, eller hur? Låt oss prata om någonting annat. 230 dagar i alla fall har gått av 2026. Så här långt. Låt oss prata om rovdjur istället. För Gävleborg var det län där det skedde flest rovdjursangrepp, inte på människor men på hundar förra året.
1: Ja, men så är det. Totalt angreps 36 hundar i Sverige förra året, och 13 av dem skedde faktiskt här i Gävleborg. Och det gör att Gävleborg hamnar på toppen av den här listan. Och varg och lodjur, de är värst. De står för de flesta angreppen. Och i rapporten från SLUR, då kan man läsa att ungefär 34 miljoner kronor betalades ut förra året för viltskador i Sverige, som det kallas. Och sen har jag en fråga till dig.
0: Ja.
1: I Gävleborg, då orsakade också björnar skador på, ja, vadå?
0: På vadå?
1: Vad var det de höll på med, hade sönder?
0: Alltså, de hade ju sönder en massa, ja, men vad hade de sönder? Fritidshus och kärl och sopkärl och sånt där.
1: Fritidshus? Nej, det var fel. Ensilagebalar och bikupor såklart.
0: Ja,
1: honungen.
0: Ja, men jag tänker att de liksom så här, men jag orkar nog inte gå ut och leta någon lingon. Det står ett schysst sopkärl där borta. Kanske Larry Forsberg har hällt ut lite blåbär han inte orkade med.
1: Ja, liksom. De gillar nog sopor också. Men det har inte anmält. Det kanske är för sig att man inte anmäler. Vad vet vi?
0: Alltså, grejen är så här. Min kunskap om björn, den är extremt liten. Mm. Och I'd like to keep it that way. Jag vill inte ha så mycket mer kunskap om björn. Nej, men alltså, jag vill inte direkt så här. Jag kan tänka mig att läsa om björn, men jag vill helst liksom inte se med blotta ögat.
1: Nej,
0: liksom.
1: Inte jag heller.
0: Nej.
1: I en bil vill jag vara då. Det skulle vara jättespännande. Om man satt i en bil och såg en björn.
0: Ja, möjligen.
1: Trygg,
0: möjligen
1: låst
0: då.
1: Bil.
0: Alltså, jag är liksom inte så här räddhåxen i vanliga fall, men jag vet att man är inte så. En gång, jag har ju sett en björn.
1: Va?
0: Ja, jag var ute och gick längs strandkanten på en bred flod. Eller flod, å heter det väl ändå här där vi bor.
1: Ja, just.
0: På andra sidan ån gick en björn.
1: Och jag kände, simma.
0: Ja, det visste ju inte jag. Jag var ganska lugn. Jag bara tänkte, ja, men det är ju en hel å mellan oss. Och sen berättade jag för grannen och sa, du dum i huvudet, det är 3 snabba skutt så var jag han över på din sida.
1: Ja. Samma med träd. Ska inte klättra upp i träd.
0: Nej, för det kan de också göra.
1: De kan typ allt.
0: Ja.
1: Nu ska vi sluta prata om björnar.
0: Ja, precis. Därför att Karin är på spökjakt och tänker, ska de sluta prata om björn någon gång så vi får prata om läskigare saker. Men vi måste prata om vindpengen. För den ger klirr i kassan till föreningar i Västra Gästrikland.
1: Jajamän. 4 föreningar får dela på 160 000 kronor från årets så kallade vindpeng. Och det här är ju pengar som vindkraftsbolagen säger så här, men vi ger tillbaka lite till bygden där de här kraftverken står. Och pengarna, de går bland annat till Hofors ridsällskap, de ska rusta upp stallet, och till föreningen Fornby Klint, de ska modernisera belysningen vid skidspåren. Och det här är då vindparkerna Skallberget, Utterberget och Tjärnäs.
0: Mm. Mm. Västra Gästrikland, för dig som undrar var vi är någonstans.
1: Ja, det var väldigt specifikt.
0: Ja. Mm. Och innan vi släpper in Hozier och hans Too Sweet här, så måste vi också nämna att det finns ingen hiss vid tågen i Söderhamn.
1: Nej, det stämmer. Resenärer på Söderhamn station, de får klara sig utan hiss i några veckor. Från och med nästa vecka, 24 augusti till 13 september, då ska de rusta upp hissen där. Och under tiden, då går det bara att ta sig till och från plattformen via trapporna.
0: Mm, vardagsmotion för den som klarar av det, men lite tuffare kanske för den som sitter i rullstol, tänker
1: jag. Verkligen, för den som använder rullstol eller barnvagnar för all del.

0: Too sweet, sjunger Hozier. 14 minuter över 3 klockan. Och det där var ju ett väldigt förklarligt ljud, får man väl säga, ljudet av popmusik. Men nu så ska vi prata om oförklarliga ljud. Skepnader som sveper förbi och en blodfläck som inte går att tvätta bort. Ja, många har upplevt märkliga saker i byggnaden som brukar kallas Hälsinglands enda slott. Det handlar om Voxna herrgård, och vi ska dit. Kanske får vi en glimt av Svarta frun, Karin.
1: Ja, vi får väl se. Vi spar den en liten stund, Svarta frun, om hon inte kommer fram och säger hej, vad vet jag. Men vi spar den, tänker jag, till ingång 2. Alltså vi nämner det nu, så lockar lite folk till att hänga kvar, tänker jag. För det här, alltså det finns så mycket att prata om här. Och jag måste börja med att säga anledningen till varför vi pratar om det här. För det var i somras som jag var på Hallwylska palatset i Stockholm för att lyssna om, liksom, dels om Wilhelmina von Hallwyl, som var en tokig tant som var stenrik och som samlade på obegränsat med saker. Det finns miljoner saker om. Och då hade vi en guide med oss, och han var så här, ja, alltså hon blev rik för att hennes familj gjorde jättemycket pengar på skog i Hälsingland. Jag bara, stopp, ursäkta, jag har egentligen semester, men jag hör radio, när jag hör radio, berätta mer om det här. Och då var han, ja, bla bla bla, drog en historia, och bland annat då om Voxna herrgård. Men då säger han också, men där vill ju Wilhelmina von Hallwyl inte bo, för där spökar det så mycket. Första dagen tillbaka efter semestern ringde jag Kristoffer Karlström, som då är den som driver Voxna herrgård nu, och var så här, hej, det ryktas om spöken, vad kan du säga, vad kan du bekräfta, vad kan du dementera? Han bara, jag har en del att berätta. Och nu har jag Kristoffer med mig, för jag har ju då tagit mig till Voxna herrgård. Och Kristoffer, vi började med att kliva in här direkt i herrgården. Du bara, ja, det är ett ljus här, det ska ju inte ligga här på bordet, det har ramlat ner från ljusstaken. Så jag undrar liksom, när började man egentligen ana att det spökade här? När började du märka att det hände saker här? Berätta, Kristoffer.
2: Ja, men spöken, det har väl funnits här sedan urminnes tider, kan man säga. Huset är i alla fall 230 år. Men jag märkte väl kanske inte från början när jag jobbade här, utan det kom ju på senare tid. Så det var runt för 6-7 år sedan ungefär. Då började det hända saker som jag tyckte att nu kan jag inte förklara det här längre. Så jag måste erkänna att det är spöker, troligtvis då. Mm.
1: Jag vill också säga, det är en Sveriges Radio, så jag bara, det finns ju inga konkreta bevis för att spökar här. Visst.
2: Jo, men alltså, jag kan ju inte förklara alla grejer, utan vissa saker, det har väldigt onaturliga fenomen som händer här. Man hör saker ibland, man ser saker ibland, man känner av saker ibland. Så att det är ju någonting som inte syns som finns här, det tror jag absolut på.
1: Jag ska också säga, du är uppvuxen här i byn. Var det så när du var liten att man så pratade om så här, om du vet att spökar på herrgården? Eller hur var det då?
2: Jo, men absolut. Det var det. Det var så här, klockan 12 på natten då spökade på herrgården. Så då var man inte inne på gården här. Mm. Men nu är det ju, det spökar inte bara klockan 12 på natten. Det kan hända lite när som helst på dagarna.
1: Men berätta lite, du hade någon gäst som var här. Som då, hon, ja, du ska få berätta den här historien. Berätta om henne som du nämnde för mig här utan hon som eventuellt kunde känna av lite saker.

0: Ja, men det var en dam som var här och hade haft var på en berättarkväll som vi hade då på vågkanten här. Och så säger hon till mig så här på kvällen, bara, ja, har varit ett medium här, sa hon då. Jag bara, nej, folk lite spöken lite nu och då tycker jag. Då, men då sa hon, ja, men riktigt medium. Jag bara, nej, det vet jag faktiskt inte, så ja, men det kan hända. Så hon bara, jag är utbildad där, sa hon. Jag bara, jaha, så ja.
1: Alltså utbildat medium?
0: Ja, hon tyckte det själv i alla fall. Och så sen så berättar hon saker som att ja, du ser också spöken, sa hon då till mig. Eller onaturliga grejer. Jag bara, nej, så ja, det finns inget sånt här, så ja. Jo, sa hon, du ser saker egentligen som du inte kan förklara, borde du göra, sa hon. Ja, kan erkänna en grej då, så ja, det är det att går man förbi efter en bäddad säng, så ja, så kan det se ut som att någon har suttit där efter ett tag, så ja. Ja, precis, sa hon. De är på gång att visa sig för dig nu. Så då, om ett tag så kommer du också se, sa hon. Och det, då gick man ju och väntade. Jag tänkte, nu, åk hem så kanske de kommer fram och visar sig. Så ja, men det tog ju några veckor. Sen så händer ju vissa saker och då fattar ju liksom att vad det var då, helt enkelt. Mm.
1: Men innan du tog över den här verksamheten, om vi bortser från de här barnhistorierna, var du så här, men jag tror inte på spöken. Alltså så här, nej. För jag är ju en sån. Jag är så här, nej, jag känner inte av någonting. Jag märker ingenting. Hur var du när du tog över verksamheten här? 2019 var det, va?
0: Ja, precis. Nej, men då trodde jag inte heller på det. Det finns ingenting, så jag. Jag märkte inte av någonting heller, tyckte jag själv i alla fall. Men i efterhand så kanske jag har märkt saker och ting då, det vet jag inte riktigt. Men jag tyckte inte att det spökade på den tiden. Det gjorde det inte, utan då kom senare.
1: Men finns det fler gäster som har liksom upplevt saker? Har de märkt någonting?
0: Ja, gud ja, det har de gjort. Jag har märkt på gästerna om ett annat. Att vissa gäster säger samma sak på vissa samma ställen, det är lite konstigt. Som inte ens är samma grupp.
1: Ja, mystiska saker, helt klart. Vi ska tillbaka till Vuxna Herrgård om en stund. Och då ska vi prata om den svarta frun.
2: Läskigt. Håll någon hårt i handen. Vi är strax tillbaka i Vuxna. Men först, Ariana Grande.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska tillbaks till Voxna herrgård, Hälsinglands kanske enda slott. Och Karin, är du redo nu då att möta svarta frun?
3: Jag hoppas att hon håller sig undan, men jag tänker att Kristoffer ska få berätta, för han verkar vara mer bekant med henne. Jag sa, stopp, du får inte berätta mer, håll på allt, för jag vill ha live-reaktionen på mig själv i radio. För nu har vi då nämnt henne då, svarta frun, som då tydligen är den mest kända spökhistorien. Och Kristoffer, vill du berätta bakgrundshistorien om det här?
4: Ja, men det var ju det. Det var en liten otrohetsaffär här uppe på herrgården och... Patron slog ihjäl deras bokhållare, men frun blev dömd för mord. Hon skulle få gå igen. Hon skulle inte få ro när hon dog.
3: Men varför slog han ihjäl honom?
4: Ja, han hade varit på affärsresa på vintern. Han vände om och åker hem. Det var dåligt väder. Då hittar han frun och bokhållaren i säng på andra våningen här under. Det är våningen under vi är på nu då. Mm. Patron, eller bokhållaren, springer upp hit på vinden till deras tjänstebostad och blir ihjälslagen av patron med en eldgaffel.
3: Och det jag ska bara säga då, då står vi här då vid det som då ska vara, vad då Kristoffer?
4: Patron, eller bokhållarens blodfläck. Han fick ju ligga här och förblöda helt enkelt, och blodfläcken finns ju kvar här på golvet på tredje våningen hos oss då.
3: Och bakom dig har du vad då?
4: En krokig eldgaffel som man troligtvis använder när man slog ihjäl den.
3: Så du har liksom ett mordvapen och vi har liksom bevis blodfläcken här?
4: Ja, troligtvis är det så. Blodfläcken vet vi om i alla fall. Eldgaffeln får väl vara lite si och så, men den är i alla fall krokig och ser ut som man har slagits med. Mm.
3: Och du berättade då som sagt att så här, hon blev dömd för det här mordet, alltså i någon sorts folkdomstol, eller vad vet vi?
4: Ja, men det kan väl säga att mordet uppdagas ju. Det var ju det att frun Johanna, hon gick ju till kyrkan och biktade sig. Prästen berättade ju ingenting, men man kunde alltid tjuvlyssna. Och på så sätt så fick man reda på hur det här mordet hade gått till. För man trodde ju att bokhållaren hade drunkna. För man hittade han i ån, men det var ju inte så. Han hade blivit mördad helt enkelt då. Och då vart ju hon dömd, eller vad man ska kalla det, till att inte få ro när hon skulle dö sen. Och då ska hon gå igen här som svarta damen då. Mm.
3: Då undrar man ju direkt, har du sett svarta damen?
4: Ja, men ett par gånger.
3: Ursäkta?
4: Ja, den starkaste liksom känslan jag har efter henne, det var ju när jag klapp gräsmattan nere. Man sitter och tittar på backen för det är lite stenar som sticker upp så att inte ska köra på dem i gräsklippan. Och så kommer en svart lång dam och går rätt åt gräsklippan. Och så tänker jag, oh, vem kommer att ska prata med mig nu? Så tvärstannar gräsklippan, tittar upp och då är det borta. Va? Ah, det var någon svarta dam där.
3: Det här är ju... Ja, det är lite kyligt här på vinden. Jag vet inte om det är jag som har kalla kårar, men det känns ju oerhört märkligt. Men om man blir dömd till att gå igen, gör man det i all evighets evighet?
4: Jag vet inte, ingen aning, men hon är ju kvar än i alla fall. Och det här är ju 200 år sedan i alla fall, sen det här hände.
3: Ja. Får du några reaktioner från liksom gästerna för att höra den här historien? Har de också sett henne?
4: Nej, inte just svarta damer kanske inte. Men det är väl många kanske här på bruket som kan ha någon upplevelse med henne, kan jag tänka mig. För det är inte så när man möter när du går här på en visning, utan hon kommer fram när man minst anar det.
3: Vid speciella tillfällen för speciella personer kanske?
4: Ja, men det skulle jag absolut tro att det är. Det brukar ofta händas när jag har sett när det innan sommaren och alla sina jul.
3: Mm. Ja, våga er till Voxna herrgård om ni vill. Svarta damer, märkliga fenomen, ljud, sängar, ljus, allt som ramlar ner. Mycket finns det att titta på här. Men du, stort tack Kristoffer för att du utbildade oss lite om Voxna herrgårds lilla spökhistoria.
4: Ja, men tack så mycket.
0: Karin Johansson alltså, bland spöken och våldnader i Voxna. Häftigt. Här är Soul Asylum.

0: Soul Asylum sjunger om ett förarlöst tåg, Runaway Train. Men vi har en förare för de lokala nyheterna och Madeleine, en man döms efter att ha burit yxa och kniv.
1: Ja, en narkotikapåverkad man hade yxa och kniv på sig på centralstationen i Gävle i början av maj. Han hade också narkotika på sig som han sa att han hade köpt i Uppsala. Och nu har mannen som är i 40-årsåldern och från Västra Gästrikland dömts till 4 månaders fängelse av Gävle tingsrätt. Han döms också för brott mot knivförbudslagen och ringa narkotikabrott. Och en man i 40-årsåldern hittades död i Storvik i slutet av maj. 2 män häktades senare misstänkta för mord men släpptes efter en tid. Nu har åklagare Elin Kjellberg beslutat att inte väcka åtal för mord. Skälet är att det inte går att fastställa händelseförloppet eller exakt vad som orsakade mannens död. Det är däremot inte uteslutet att åtal kan väckas för något annat brott. Och så ska vi berätta om 4 vänner från Hälsingland. De cyklar mot Italien för att äta pasta carbonara och dricka öl. Och efter 12 dagar, då är de nu i Tyskland.
2: Vi råkar väl säga ja då på lördag kväll, och då var det bara hålla sitt ord. Och nu sitter vi här i Altenburg.
3: Det säger Filip Sell, en av 4 vänner från Kilafors och Bollnäskrokarna som cyklar mot Italien. Idén kläckte sin bastu och cykelturen startade i Danmark. Efter 12 dagar är kvartetten nu i Tyskland.
2: Det har varit lite problem med cyklar så. Har väl ändå löst sig nu efter några, eller ganska många cykelverkstäder. Men annars otroligt fina cykelvägar, hela Danmark och Tyskland. Det går smort just nu faktiskt.
3: Gänget räknar med att vara framme om ett par veckor. Och de utgår ifrån att middagen blir top notch.
2: Den blir nog toppettan i livets carbonara och öl. De smakerna kommer man nog aldrig uppleva igen. Och den glädjen liksom när man väl är framme.
1: Ja, livets carbonara alltså. Reporter där var Christian Bruse Bolinder.
0: Tack så mycket för det, Madeleine. Och klockan har passerat 3:30 på tisdags eftermiddagen, och jag vill inte vara någon bringare av dåliga nyheter, men jag tycker att jag känner igen ett regnmoln när jag ser det, och jag ser det rakt norrut just nu. Det är väldigt tungt, det är gråblått och det liksom hänger lågt. Jag kan ha fel för all del. Vi ska faktiskt ta en titt på väderprognosen lite senare i programmet. Men nu så ska vi ta en titt på läget i trafiken. Och det var ett tag sedan jag pratade med Elisabeth Edberg. God eftermiddag, Elisabeth.
4: Ja, men god eftermiddag. Nu är vi ju tillbaka här efter sommar och semestrar och annat. Vi ordinarie röster.
0: Ja, jag måste bara få fråga. Betyder det också att det börjar bli mer och mer incidenter? För det har varit en väldigt lugn trafiksommar i Gävleborg.
4: Ja, men jag har förstått det som det också. Och när det gäller vägtrafiken så ser det ut att rulla på alldeles utmärkt. Så då vet jag inte. Men i tågtrafiken så är det ett banarbete som stökar till det. Det är väl ingen incident. Det här är ju planerat sedan innan. Men tåg som kommer från till exempel Östersund och ska vidare mot Stockholm, vi pratar om SJ:s Intercity, där är det ju buss som gäller mellan Östersund och Ånge, och blir betydliga förseningar då med anledning av det. Så att ja, banarbeten, det pågår fortfarande i alla fall längs med och på tågrälsarna.
0: Men på bilfronten så är det lugnt i alla fall?
4: Ja, precis.
0: Vad härligt.
4: Semesterlunk fortfarande kanske.
0: Ja, vi får hoppas att det håller i sig en bit in i november eller sådär.
4: Ja, precis. Varför inte? Men du, det kan ju vara att man upptäcker något, och så kan man ju kontakta mig här på Trafikredaktionen med tips.
0: Ja, hur gör man då?
4: Man slår en signal på vår tipstelefon 020 999 444.
5: P4 Gävleborg.
6: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen. Om en liten stund får vi nyheter från Radiosporten här i P4 Gävleborg. Men först någonting som vi då kanske inte har haft så mycket eftersom det är lugnt i trafiken. Snabba bilar. Jonas Blue och Dakota, de sjunger i alla fall om en sån, en fast car.

0: Jonas Blue och Dakota tillsammans och låten den heter Fast Car. Och du lyssnar till eftermiddagsprogrammet i P4 Gävleborg som håller dig i sällskap fram till klockan 5:30 denna tisdag. Grattis förresten Ellen och Lena, dagens namnsdagsbarn. Jag hoppas ni har en riktigt härlig namnsdag idag. Jag bjuder på Radiosporten till namnsdagsbarn och alla andra också.
1: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
5: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara 1 och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
6: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
5: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
1: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
7: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
8: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
9: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
8: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
9: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19:00.
10: Det här är P4 Gävleborg.
11: Sveriges Radio.
0: Och det här är Vanessa Paradis som följer upp Radiosporten med 60-tals doftande Be My Baby.

0: Be My Baby sjöng Vanessa Paradis, och för ett litet tag i alla fall så nickade Johnny Depp och sa I would love to. Men som alla Hollywood-äktenskap så höll det väl inte så det värst länge. Men låten, den kommer vi få leva med länge till. Renovera eller inte renovera. Tidigare idag så träffade vi Alfred Skogberg. Han är ordförande och grundare av den ideella och opinionsbildande föreningen Renoveringsraseriet, som förespråkar hållbara, tidsenliga renoveringar av gamla byggnader. Och en av byggnaderna där han var kritisk till hur renoveringar har genomförts, det är Heimstadens byggnad vid korsningen Hattmakargatan, Kyrkogatan i centrala Gävle.
1: Ja, det här är ju en funkiskåk från 1936, och det här är en jättefin ursprunglig representant för funkisstilen i Sverige. Och vad som var kännetecknande för den var mycket att man lade kraft på port, på balkonger och på fönster. Och precis allt det värdefulla just detta har man bytt ut till betydligt tråkigare kvalitet, kortsiktigare. Det kan inte leva särskilt länge, utan måste bytas ut inom ett par decennier, istället för att då ta hand om det ursprungliga.
0: Hårda ord där från Alfred Skogberg från föreningen Renoveringsraseriet. Och just på den här platsen, korsningen Hattmakargatan, Kyrkogatan i Gävle, där är du igen, Magnus Esser Bengtsson.
2: Ja, tillbaka på brottsplatsen, om man ska kalla det så. Nej, men skämt åsido, jag var ju här tidigare idag med Alfred, och nu har vi Pelle Löman här istället, områdeschef på Heimstaden då, som äger fastigheten. Jag tänkte vi börjar i frågan som vi hörde här, de viktiga detaljerna på det här funkishuset. Port, balkong och fönster har bytts ut från originalen. Fel, tycker då Alfred för Renoveringsraseriet. Håller du med?
3: Delvis kan jag väl hålla med, men vi lever ju i en verklighet där vi måste vara hållbara både ekonomiskt, förvaltningsmässigt och miljömässigt. Och då har vi tagit beslut att inte ha plastfönster som Alfred säger, utan vi har aluminiumfönster med träinsida. Och det är ju förvaltningsmässigt det vi har valt det. Sen kanske man skulle kunna haft en smäckrare båge, som han säger. Det kan jag hålla med lite på.
2: När du säger båge, vad menar du då?
3: Men runt fönstret, att det hade varit lite mer glas än vad det är idag.
2: Just det. Men får jag bara fråga, för hans ursprungskritik är ju lite att man inte har renoverat utifrån original.
3: Nej, och här har ju vi bytt fönster andra gången. Så här satt ju typ 60-70-tals fönster. Så från våran renovering så är det ingen försämring i alla fall. Mm. Sen vad det gäller balkongerna, då är de plåt och sånt, det är samma sinuskurva som det som satt, och vi har bytt liksom stommen i den, så det är en aluminiumstomme, och det är ju också för förvaltningsmässigt. Vi vill inte springa in på folks balkong och skrapa rost och måla. Det tror jag inte de som bor vill heller.
2: Men i fönstren då, för han menar ju då att de fönstren som sitter här i förhållande till de gamla, de är lägre kvalitet och kommer behöva bytas inom något decennium. Så här, är det sämre kvalitet på dem än vad det satt original, tror du?
3: Nej, det tror jag inte. Det är ju ett modernt träfönster, och dessutom beklätt med en aluminiumutsida för att skapa ännu längre hållbarhet.
2: Och energimässigt är det bättre, eller hur ser
3: det ut? Det är mycket bättre.
2: Han föreslog att man skulle liksom sätta in ett extra glas bak på originalfönstret. Nu sa du ju för sig att det är bytt från original, eller det är renoverat från en renovering från början. Men finns det inget intresse att sätta tillbaka originalfönstren och ha den lösningen istället?
3: Nej. För vi måste ha ett fönster med bättre miljöurvärden och sånt. Mm. Så hela allt måste vara bättre med karmar, tätningar, alltså sådana fönster som är en direkt kopia av original. Det vet inte om man kan köpa ens. Ja, det är någon snickeri som ska göra.
2: Men den skarpaste kritiken ändå som han hade här i förmiddags, det var just att han tyckte att de här runt fönstren här då, så har du någon form av nu tappar jag ordet här i munnen.
3: Man har lagat putsen.
2: Putsen.
3: Vi har inte färgat om den än.
2: Nej, men han sa att det ser ut som ett slumområde just nu. Och tittar man på det här så har vi liksom puts runt alla fönstren. Det har varit så ett tag, vad jag förstår. När ska det försvinna, eller vad är tanken?
3: Ja, det ligger i pipen, och vi har faktiskt ganska nyligen här innan semestern begärt in offerter och grejer. Men jag skulle kanske säga, det blir inte i år, men
2: Men det kommer inte se ut så här för evigt?
3: Nej.
2: Men inget besked?
3: Inget datum så att säga. Men vi på Heimstaden, vi strävar ju alltid efter att ha liksom ett bra skick på våra fastigheter. Men vi har ju liksom jättemånga projekt. Det här huset har vi till exempel bytt alla avloppsrör i underhuset och hela golven och i källaren. Ja, fönsterbalkonger. Mm. Alltså det tar tid att komma runt. Allt.
2: Men intressant fråga ändå. Vi har det här huset, det är från 1930-talet någonstans. Alltså hur ser ni på den, det här med renovering eller att sätta in nya detaljer? Alltså Heimstaden, hur tänker ni kring de frågorna när det gäller renovering? Nu ringer en telefon här också.
3: Ja, vi ska stänga av den.
2: Vet du vad? Stäng av den först och så ska vi... Hur tänker ni kring att renovera till originalursprung så att säga?
3: Jo, men det gör vi ofta. Liksom, vi strävar ju efter det där det är sådana kulturvärden. Och vi kanske till och med måste på vissa fastigheter. Mm. Ja. Sen, ja, det är alltid en avvägning mellan ekonomi, förvaltning, hållbarhet.
2: Vad brukar vinna i slutändan skulle du säga?
3: Ja, är det tillräckligt kulturellt värd fastighet, då kommer ju det att vinna. Men sen finns det ju fastigheter som vi har mängder av samma typ så att säga. Mm. Men vi har jättefina sekelskiftesfastigheter vi har renoverat med tanke på original och sånt. Och, så att, ja.
2: Men det gör vi ibland. Finns det ett egenvärde som fastighetsägare att se till att renovera upp de här historiska byggnaderna, alltså förutom då att hyra ur dem, att det ska se fint ut för er del?
3: Det är väl alltid kul att skylta med flotta fastigheter.
2: Vi får avsluta med de orden. Pelle Löman, alltså områdeschef på Heimstaden. Tack så mycket.
3: Tack.
0: Magnus S. Bengtsson alltså på plats i centrala Gävle och tittar uppåt väggarna. Darin däremot, han vill ge dig allt han har.

0: Darin och allt jag har. Jag har ju kollegor, jag också. Allt jag har, höll jag på att säga, är kollegor. Jag har många kollegor som jobbar på de mest spännande platser runt om i världen. Och nu har du faktiskt chans att få lite mer information om vad en del av dem gör.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm. Eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Men du ska inte ner och mingla med några radiokorrespondenter om du tror att du kan ha mässling. Ett nytt mässlingutbrott har kommit som ett brev på posten efter en kulturfestival i Västernorrland. Vi ska strax få nyheter i P4 Gävleborg och sen ska vi prata med smittskyddsläkare Shaya Lal. Vad gör man om man tror att man kanske har fått mässling? Men som sagt, först nyheter och fram till dess Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival.

0: Musiken som hörs från Rival tonar ner i bakgrunden. Eva Dahlgren lämnar plats åt nyhetsuppläsaren. Klockan är nämligen 4.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket för det, Johan, och god eftermiddag, Gävleborg. 4:02 är klockan denna tisdag den 18 augusti. Jag sa ju för en stund sedan att jag känner igen ett regnmoln när jag ser det. Jag tror att jag har en fantastisk blick för sånt, för att det där molnet ligger tydligen norr om Sundsvall. Med andra ord så såg jag kanske lite fel, men det såg verkligen ut som det skulle börja regna vilken sekund som helst. Men peppar peppar, ska vi tro SMHI så blir det ingen regn i Gävleborg idag, mer än någon förlupen liten skur som har liksom slitit sig loss från polarna där, som håller sig längre upp i landet, för närvarande i alla fall. Om en liten stund, som sagt, mässlingsutbrott efter kulturfestivalen i Näsåker, och vi ska prata med smittskyddsläkare Shaya Lal om en liten stund om hur vet man att man har mässling, hur skyddar man sig mot mässling, hur vet jag om jag är vaccinerad? Ja, en massa frågor infinner sig givetvis en sån här gång. Vi får svaren om en liten stund. Nu får vi Somber och låten Home Wrecker.

0: Homewrecker sjunger Somber och sådana vill man ju inte ha, sådana som förstör huset där hemma. Madeleine Lindestam, vi ska till Storvik.
1: Det ska vi.
0: Därför att det blir inget mord.
1: Säg det.
0: Mordåtal.
1: Så ska det heta.
0: Efter att en man hittades död där.
1: Nej, men precis. Det var i slutet av maj nu i år som en man i 40-årsåldern väldigt dramatiskt hittades död i Storvik på morgonen. Utomhus. Och efter det här så har två män gripits och misstänkts för mord, men de släpptes nyligen ur häktet. Elin Kjellberg, hon är åklagare och hon har nu beslutat att inte väcka åtal för mord. Och enligt henne så går det inte att fastställa vad som hände eller exakt vad som orsakade mannens död. Men enligt Gefle Dagblad så fanns det tecken på att han utsatts för någon slags yttre våld. Och det är fortfarande möjligt att det kan bli ett åtal av det här, men då inte mord. Kanske kan bli vållande till annans död, eller så blir inget åtal alls.
0: Framtiden får utvisa detta. Betydligt roligare tycker väl jag då, om man alltid har drömt om att få ha en liten travhäst hemma på i trädgården. Sådär. För fyra omhändertagna travhästar söker nya hem.
1: Ja, jag vet inte hur roligt det var, för att de har inte tagit hand så bra tidigare. Och Nej. Det är därför de nu söker nya hem.
0: Ja.
1: Det är Länsstyrelsen i Gävleborg, de har omhändertagit de här hästarna. Och de har veterinärbesiktigat dem, de har grundvaccinerat dem och de har fixat hovarna på dem. Och de är i så pass bra skick ändå att de kan omplaceras direkt. Och den som är intresserad av att ha en liten travhäst i trädgården...
0: Ja, vad gör man då?
1: Den hör av sig till Länsstyrelsen och berättar om sig själv och vad man kan ge hästen för liv.
0: Så mycket sämre än förra ägarna lär man ju inte ska göra i alla fall, tänker jag.
1: Nej, men jag tror inte det. Men man måste ju kunna en del om hästar och det kan ju tänkas att de är lite... sköra på något vis. Man kanske måste vara lite extra bra på häst. Jag kände ju direkt att jag ville ta dem.
0: jag tänkte faktiskt också, alltså, nu, alltså, om jag, för att göra en lång historia kort, jag är ju allergisk, så jag skulle inte kunna ha en. Men jag tänker, det här låter ju som ett toppenerbjudande för den som liksom verkligen är intresserad och har tiden, kunskapen och energi.
1: Och ge dem ett nytt liv. Jag har ju ett tomt stall hemma. Jag kan bara stoppa in dem.
0: Ja, men det ser jag bara en sån sak.
1: Jag ska inte göra det. Jag tror min man säger nej.
0: Och på lördag, då är det dags för funkisdagen igen i Gävle.
1: Ja, det är ju kul. En dag med aktiviteter för barn, unga, vuxna med olika funktionsnedsättningar. Men alla är såklart välkomna. Och de kör bland annat Viggoloppet heter det. Mer än 20 olika föreningar är på plats. Och besökarna kan köra barngolf, gymnastik, prova olika hjälpmedel, ponny med vagn. Vi är tillbaka på hästarna. Och så blir det scenframträdanden och utfrågningen av politiker. Och det här är då 22 augusti mellan mellan 11:30 och 3.
0: Ja, och jag har inte kollat väderleksrapporten för lördag, men jag hoppas att Funkisfestivalen får en fin
1: strålande sol.
0: Ja, det vore väl toppen. Om en liten stund ska vi prata mässling, men nu ska vi lyssna på Marvin Gaye. Inte sångaren, utan låten. Let's move!

0: De flesta, men inte alla faktiskt, var ovaccinerade mot sjukdomen. Just nu finns inget känt fall i vårt län, men det är givetvis alldeles för tidigt att ropa att faran är över för vår del. Shaya Lal är smittskyddsläkare i regionen. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur allvarligt är det att mässling sprids igen?
1: Ja, mässling är mycket smittsam sjukdom. Det sprids jättesnabbt, framförallt via luften, om man vistas i närheten eller inom samma rum till exempel. Vistas i samma rum, då kan man få smitta.
0: Och det betyder att om någon har varit inne på toaletten före dig och hostat eller svettats, då...
1: Sannolikheten, alltså allting beror på sannolikheten, är låg. Men ja, däremot om man sitter i ett samma samtalsrum eller konferensrum eller mycket folk runt om och hostar, ja, då kan man få smitta. Bara att få besöka ett toalett, där finns risk. Det beror på ventilation och andra saker, men risken lite låg.
0: Ja, men du skulle ändå säga att den är mycket smittsam.
1: Mycket smittsam.
0: Mycket smittsam. Mm. Vilka symptom får man då när man har fått mässling?
1: Exakt. Vanligtvis får feber först. Feber. Och sen kommer hosta eller snuva. Eller man kan få till och med ögoninflammation. Och sen efter några dagar kan få specifika utslag, hudutslag.
0: Ja.
1: Normalt sett brukar det vara så.
0: Ja, men är det liksom en allvarlig sjukdom eller är det allvarliga bara att den är så lätt att få? För det låter ju inte så farligt ändå med utslag och hosta och snuva.
1: Nej, det är en allvarlig sjukdom. Vissa kan få svårare luftvägssymptom och med det kan bli allvarlig.
0: När i sjukdomsprocessen är man en smittspridare då? Jag förstår ju att när jag har hostan och sådär, men finns det risk att jag har den utan att veta om det?
1: Ja, det finns det risk. Alltså, normalt sett vi brukar säga inkubationsperioden är 10-12 dagar, men det kan bli en vecka, alltså 7 dagar till 21 dagar. Oj. Alltså 3 veckor, upp till 3 veckor. Under den perioden... man kan inte utesluta att man inte har fått smitta. Till exempel i det här aktuella fallet i Urskuld. När festen har slutat 1 augusti, idag är det 18 augusti. Då är risken finns fortfarande 3 dagar till att man kan få man kan få symptom och så vidare om man har fått smittan. Men däremot, man normalt sett är tumregel, alltså 4 dagar före utslaget. Och 4 dagar efter utslaget är smittsam perioden.
0: Ja.
1: Om man har fått smitta.
0: Men de här 11 personerna, då, kommer det att stanna vid det? Eller är det risk att det blir många, många hundra, kanske tusentals nu?
1: Det finns ju risk att det blir en utbrott eller sprider vidare. Beror på att de här personerna har kanske varit med någon fest. Eller någon umgick med någon annan. Eller... ja, på något sätt har smittat vidare. På det sättet kan flera personer få smitta.
0: Och för den som är rädd att få mässling så är det ju givetvis bra att vara vaccinerad. Och hur är det här, Sha? Jag vet att jag är ju född på 60-talet och jag har också några oroliga kollegor som är född på 70-talet. Vi har för lite skydd, visst är det så?
1: Nej, vi har mycket bra skydd. Jag kan säga så här att vaccinet ingår i barnvaccinationsprogrammet.
0: Ja.
1: Om vi tittar på statistiken för 2024, år sedan... och en dos, första dos, då är 97% barn har tagit. Men sen finns det 3% som inte har tagit.
0: Ja.
1: Och det med det är att de är mer utsatta. Så man mer riskerar mer att få smitta.
0: Ja.
1: Så, men däremot 97% har fått vaccin. På det sättet kan man skydda sig.
0: Men vi som börjar bli lite till åren komna och som kanske bara tog en dos då på 60-70, då borde vi ta en igen?
1: Normalt sett alltså man vaccinerar inom barnvaccinationsprogrammet med 2 doser. Okay.
0: Uh-huh.
1: Men tidigare, de som har vaccinerat tidigare, man rekommenderar inte på det sättet som vi rekommenderar till barn. Utan om man vill, det är frivilligt, om man vill få fylla på en dos, då måste man fylla på med egen med eget ansvar.
0: Ja.
1: Till privata mottagningar, de som vaccinerar. Men det finns inte

0: strikt rekommendation på det sättet, utan de som inte har vaccinerat eller fyller på kan få vaccin om man vill det.
1: Ja. Avslutningsvis då, Shaya Lal, och nu ber jag dig spekulera här bara. Vi har 11 stycken fall konstaterade, inget än så länge i Gävleborgs län. Tror du att vi kommer att få något i vårt län, eller kan det vara så att vi klarar oss?
0: Det är svårt att säga. Det, alltså, som sagt, fram till fredag, det kan dyka upp. När som helst ett nytt fall, det bjöd vi inte. Men hittills har vi inte fått något bekräftade fall. Vi har däremot testat ett par patienter. En av dem, eller inte patienter, eller exponerade, misstänkt exponerade, som blev negativt. Och ytterligare en person som vi håller på att testa, vi har inte fått ett svar på ännu.
1: Vi får hålla tummarna helt enkelt. Tack så mycket, Shaya Lal, för att du kom hit.
0: Tack så mycket.

0: Vara vänner, sjunger Jakob Hellman.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och oavsett vad SMHI säger så säger jag ändå att det kommer att börja regna snart, för det ser verkligen ut som regnmoln åt norr när jag ser dem ifrån studiofönstret. Vi ska fortsätta lyssna på lokal musik, eller 50% lokal i alla fall. Det handlar om Rockabilly Fabulous och One Little Thing. Och Ann Björling i den här duon är ju från Sandviken. Heja Sandviken! Rockabilly Fabulous! Varsågoda.

0: One little thing, sjunger Rockabilly Fabulous. Kanske sitter du och undrar, vad händer på Elvis Presleys, eller i Elvis Presleys liv då, den här dagen 18 augusti? Ja, sanningen är att det viktigaste hände väl kanske efter att Elvis liv var slut. Han begravdes på dagens datum för 49 år sedan, alltså 1977. Och 1868, då gick den franska astronomen Jules Janssen, jag vet inte hur man uttalar hans namn, Jules Janssen säger jag i alla fall, någonstans där kanske i utkanten av Paris och upptäckte grundämnet helium. Man blir lite nyfiken, hur gör man? Gick han sådär?
1: Grabbar, kom och kolla vilken rolig gas jag hittade. Den här kan man kanske ha i en luftballong eller något. Eller i industrin. Jag tror jag kallar den helium.

0: Waste Your Love sjunger Sanna Nilsen, och den gångna sommaren var det faktiskt waste of money att köpa myggmedel. Det behövdes inte den här sommaren.
1: Det har varit ovanligt lite mygg den här sommaren, till och med vid Nedre Dalälven där myggproblemen brukar vara stora.
2: Det har ju varit otroligt lite mygg nästan överallt, känns det som. Mycket färre mygg än vanligt, skulle jag nog säga.
3: Martina Schäfer är bekämpningsledare vid myggkontoret i Uppsala.
2: Det har varit väldigt, väldigt torrt. Det har inte varit någon stor vårversvämning som brukar producera de första stora mängderna mygg. Och sen har det varit väldigt lite vatten överhuvudtaget i skogen. Och myggorna behöver vatten för att äggen ska kläckas. Och utan vatten, inga mygg.
4: Nedre Dalälven brukar ju vara ett område som har väldigt mycket problem. Kan du liksom ge oss en jämförelse med hur det har varit i år jämfört med när det är riktigt kaos?
2: Om vi tittar på våra myggfällor så har vi väl fångat runt 1000 vid något tillfälle. Och de åren innan bekämpningen påbörjades till exempel, då har vi ju haft 70 000 i en fälla i en natt. Så det är jättestor skillnad.
3: Men det finns en risk att det blir mycket mygg nästa år.
2: Blir det mycket regn och mycket snö till på vintern nu till exempel, då ligger äggen kvar. Så de äggen som inte kläcktes i år, de ligger och väntar på nästa år eller nästnästa år. Så äggen är kvar. Blir det vatten nästa år, då kommer det bli mygg igen.
1: Ja, det sa myggexperten Martina Schäfer, och reportrar var Håkan Ren och Midia Sale på P4 Uppland. En mindreårig tonåring åtalas för att ha kört en drönare på ett felaktigt sätt. Han körde drönaren utan giltigt drönarkörkort och på en högre höjd än vad som är tillåtet. Händelsen den inträffade i februari i Gävle, och han åtalas nu för brott mot luftfartslagen och brott mot en EU-förordning gällande luftfart. Det är 3 gånger vanligare med missförhållanden inom LSS än inom äldreomsorgen. Och nu menar FUB Gävle att man måste ta bristerna på större allvar.
5: Ja, det är ju dels det här med bristande på omvårdnad. Sen är det också bristande på att man kanske känner maktutövningen, att man utsätts för tvång, bestraffningar om man inte sköter sig och sådana saker. Liksom att det är ett maktmissbruk, kan man väl säga då.
6: Det säger Helen Åkerlind, ordförande för FUB Gävle. Den nya rapporten från Riksförbundet FUB visar på stora brister på landets LSS-bostäder. Människor lämnas utan mat och medicin, och i 8 fall har bristerna varit så allvarliga att de lett till dödsfall. I hälften av fallen ignorerades kända varningssignaler. Helen Åkerlind ser ett behov av ett större förebyggande arbete för LSS-boenden på både riksnivå och kommunal nivå.
5: Att IVO också får ett uppdrag att verkligen granska före det händer, inte bara efter när det har hänt. Där kan ju politikerna i kommunen göra saker också, att se till att kvalitetsgranskningar, regelbundna utvärderingar av sina egna boende mycket mer oftare liksom än vad de har idag.
6: Det kan vara en hårfin gräns när det handlar om tvång som missförhållande, menar Helen Åkerlind. Särskilt när det handlar om personlig hygien, som kan vara en känslig fråga för boende. Hon menar att det därför måste finnas bättre utbildning för all personal.
5: Och där måste man, tror jag, liksom som personal vara trygg, ha mycket utbildning. Och man måste vara en trygg arbetsgrupp som tar de här samtalen och diskussionerna, så man vet hur gör vi det här då? För det är klart att alla ska ha god hygien. För det är ju också en stor brist vi har sett då. Att några lämnas utan att få det.
1: Och reporter här var Ella Brodin. Många elever i årskurs 7 i Ovanåkers kommun har inte fått hem sina busskort för skolskjuts innan skolstarten. Det efter en miss hos Extrafik där något gått fel i utskicket. Ovanåkers kommun meddelar på sin hemsida att alla elever, de får åka gratis veckan ut. Nya busskort ska ha skickats ut till alla gamla elever, Nya busskort ska ha skickats ut till alla elever under gårdagen, och man skriver att de som redan fått ett busskort ska kasta det gamla och använda det nya.
0: Ja, där fick du till det till slut, Madeleine.
1: Ja.
0: Tack så mycket för det, Madeleine Lindestam. Och jag är inte den som tänker stå här och kasta någon sten i något glashus. Att läsa innantill och samtidigt vara begriplig, det är svårare än vad man tror. Klockan har passerat 16:30 med viss marginal denna tisdags eftermiddag. Och precis som jag trodde, det regnar utanför studiofönstret. Jag sa ju det, jag tycker jag känner igen ett regnmoln när jag ser det. Men enligt SMHs hemsida så skulle det inte komma någon regn, inte så här tidigt i alla fall. Nåväl, det är inte sådana mängder att det är risk för vattenplaning i trafiken än i alla fall. Men det kanske har hänt någonting annat i trafiken. Jag tänkte vi kollar med Elisabeth Edberg. God eftermiddag, Elisabeth.
7: God eftermiddag. När jag var den är som sker där ute så verkar ni bemästra det alldeles utmärkt. Jag har inga rapporter om att det skulle vara några incidenter eller något slag ute på vägarna. I tågtrafiken så är det enligt plan då lite banarbete, men sen har det tillkommit ett signalfel. Det är söder om Stockholm, men det påverkar ändå, så att tåg som kommer från Stockholm är lite försenade och ska man vidare sen förbi Stockholm och kanske till exempel riktning Göteborg eller Malmö, så ha lite extra koll. För jag har ingen prognos för hur långvarigt det här signalfelet blir. Tipsa trafikredaktionen, det kan man ju göra dygnet runt, året om. Och då ringer man på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Elisabeth. Om en liten stund är Radiosporten. Fram till dess, The Magnolia och låten Muscle In.

0: The Magnolia och låten Muscle In. Och jag sa ju för en liten stund sedan att vi ska få radiosport. Det ska vi inte alls få. Radiosporten har gjort sitt för ett tag. Nej, vi ska kolla vad kvällspasset ska göra ikväll. Det ska vi göra.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in tre olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Intressant fråga det där. Det mest oväntade som har hänt under sommaren. Det mest oväntade som hände mig, det var väl förmodligen den där gången när jag inte var sugen på en glass. Eller kanske den där gången när ett rådjur kom och simmade förbi ganska nära. Han var ute på en utflykt i havet dessutom. Simmade jättebra! Det trodde inte jag, att rådjur var goda simmare. Men de där smala, smala benen de har liksom, så jag vet inte, det måste vara ungefär som att paddla en kanot med en biljardkö, tänker jag. Men de simmade, eller åtminstone den här individen, en ung hanrådjur. En, vad heter det? Bock? Heter det så? Jag vet inte. Han simmade bra i alla fall. Det var oväntat. Nåväl, Bangles har inte riktigt koll på kalendern. Manic Monday påstår de att det är, men jag påstår att det är tisdag den 18 augusti. Men den här låten kan man ju spela vilken dag som helst, förstås.

0: Manic Monday med Bangles, en låt som de fick i present av Prince, och det är ju inte alla förunnat att få en låt specialskriven till sig av Prince. Meteorolog Sten Nilsson, vad säger vi om vädret?
1: Regnet, det bara öser ner.
0: Om en liten stund får vi dessutom nyheter från Ekot när klockan slår 9:15. Fram till dess lyssnar vi på Dido och White Flag.

0: Dido sjunger White Flag i P4 Gävleborg när klockan slår 5:15.
1: Här är 4:15 Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framförallt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
3: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
2: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
3: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
2: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
1: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
4: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
5: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
4: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
5: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
4: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
5: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
4: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
5: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
6: Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara ärlig.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
7: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna så nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
1: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
8: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
9: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervjö är Centerpartiets partisekreterare.
11: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
1: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
12: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
13: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
1: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
14: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
15: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
14: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typen av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
15: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
14: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Där ser man ju att de är väldigt upprörda.
15: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
14: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
16: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
17: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige enligt Mats Jonsell.
16: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
1: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
0: Tack så mycket för det, Alexander, och god eftermiddag, Gävleborg. Klockan är 17.00, det vill säga 5 på tisdags eftermiddagen. Och en halvtimme återstår av detta eftermiddagsprogram innan jag lämnar över radioapparaten i kvällspassets ömma händer. Och vi inleder väl denna sista halvtimme med att lyssna på Luke Combs och Be By You.

0: Be by you sjunger Luke Combs och Be by me är Madeleine Lindestam. Alltså jag glömde bort att fråga Shaya Lal om det här med mässling, hur nära man ska vara varann. Mm. Jag nös ju nyss i armväcket här.
1: Du har kört.
0: Jag vet.
1: Vi pratade nämligen precis om det här ute på desken. Och man kan gå in i ett rum 2 timmar efter någon med mässling varit i rummet och bli smittad.
0: Oj, är det så illa?
1: Ja, det är så illa.
0: Nu tror jag i och för sig att det här var en allergisk nysning.
1: Men, det är inte mässling.
0: Nej, jag tror inte att jag har mässling. Men jag ska tänka på och inte...
1: Jag tror att då är det kört för oss alla här om det är så. Ja, vi rör oss fritt.
0: Ja, det är sant. Det är ett flow. Det skulle vara hemligt intressant att liksom bara se oss som röda prickar på en karta. Hur vi liksom skulle se ut som liksom en biljardmatch.
1: I en myrstack.
0: Ja, en myrstack. Ja. Nåväl. Låt oss prata virkespriser. Virket ligger nämligen på hög här i länet. Mm. Och jag misstänker att det betyder kanske att det finns mer virke än vad det finns behov av. Då,
1: ja, eller? Precis. Och det kommer ju att det blir billigare. Här i Gävleborg nu så går utvecklingen åt motsatt håll jämfört med övriga Sverige. För här så... virkeslagren är då, det har ökat, håll i dig siffror, barrsågstimmer, det har ökat med 15% jämfört med föregående kvartal. Massaved, då har det ökat 42% i Gävleborg, och det här är ju förstås då efter stormen Johannes. Så det finns ju jättemycket virke som läggs på hög. Medan i Sverige, i övriga Sverige, så går utvecklingen åt andra hållet, där minskar virkeslagren.
0: Ja, men då kan de ju köpa lite av oss.
1: Det kan de verkligen göra.
0: Om inte granbarkborren.
1: Den kommer vara aktiv.
0: Den kommer
1: det är
0: vara
1: den
0: det,
1: stora, stora risken då. Ja. Att den här lilla insekten äter upp då.
0: Den låter gullig när man ser det på småländska.
1: Fast
0: den är ju inte så gullig egentligen. Om man tittar på den jag har faktiskt gjort det. Titta på den inte i mikroskop, men i rejäl förstoring.
1: Ja. Ja, eller jag har varit ute och letat efter den med en duktig person på Skogsstyrelsen.
0: Vanligtvis när man är ute i barrskogen och letar granbark på så kan det vara en god idé att ha ett myggstift med sig. Mm. Men den här sommaren, det har varit ovanligt lite mygg, Madeleine.
1: Verkligen. Till och med vid nedre Dalälven där myggproblemen brukar vara stora så har det varit i princip myggfritt. Och det kan jag gå i god för jag bor nämligen där. Det har inte varit någon mygg. Enligt Martina Schäfer på myggkontoret i Uppsala, då beror det här på det torra vädret under våren och sommaren, såklart. Det blir inte de här översvämningarna. De här äggen kan då inte frodas där de vill vara, nämligen i blötan. Men nu ska vi ta ner en blöt filt på det här, för det kan bli fler mygg nästa år istället. För alla de här äggen nu som inte fick kläckas i år, de kommer kunna kläckas nästa år om det blir blötare. Så det är ju vad det är.
0: Ja, och på tal om det, om man tittar ut genom fönstret. Regnet,
1: det
0: bara
1: öser ner. Stämmer.
0: Ja, det gör ju det. Och det kan ju vara så att det kommer liksom en sista batch höstmyggor här nu.
1: Det kan
0: nu
1: det göra faktiskt.
0: Ja,
1: och det är nästan att föredra då.
0: Ja, jag tänkte precis komma till det. De hinner inte lägga nya ägg till i vår.
1: Och vi kommer inte vara ute lika mycket och drabbas av myggen. Nej. Och de kommer inte drabbas av oss. Så
0: let it rain, kan man väl säga. Du, nu har vi pratat om 2 djur som ser ganska äckliga ut om man tittar på dem på nära håll, granbarkborren och myggen. Låt oss prata om ett gulligt djur.
1: Ja.
0: En smart liten delfin.
1: De är väldigt smarta.
0: Fast inte liten, nu sa jag ju fel. De är ganska
1: kraftiga.
0: Finns alla storlekar i och för sig på delfiner.
1: Ja, har du sett de här som bor i Amazonasfloden, de rosa?
0: Nej.
1: Nej, då vill jag att du kollar upp en bild på en sån sen. De ser faktiskt fruktansvärda ut.
0: Jaså?
1: De är så... Nej, jag kan inte ens förklara. Det är en rosa delfin, floddelfin, som lever i Amazonasfloden. Och de ser liksom bara fel ut. Jag kan inte förklara på något sätt. Jag skulle inte vilja stöta på en sån. Men till saken.
0: Nu till gulliga delfiner. Ja.
1: Och duktiga delfiner. För i Australien så har forskare filmat delfiner som använder tomma snäckskal som redskap när de jagar fisk. De jagar in fisken i skalet, tar upp skalet till ytan, häller fisken rakt ner i munnen. Precis som du och jag, om vi skulle äta ostron till exempel.
0: Ja.
1: Och tekniken, den går i arv. För forskarna har iakttagit ungar som lär sig det här av sina föräldrar. Och det här, tidigare har man ju pratat om till exempel att kråkor och den typen av fåglar, de kan använda verktyg för att komma åt. Apor kan också göra det här. Och delfiner.
0: Alltså att delfiner är smarta, det vet ju alla som har läst Liftarens guide till galaxen, inte minst.
1: Verkligen!
0: Ja, och jag vill gärna tro att delfiner är smarta. Så det här tycker jag var den bästa nyheten idag.
1: Eller hur?
0: Ja, länge lever delfinerna. Och vad bor de då? Jo, i The Ocean.

0: The Ocean med Mike Perry och Shai Martin.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag som håller dig i sällskap denna tisdags eftermiddag, jag heter Larry Forsberg och jag har ungefär 18 minuter kvar bara att hålla dig i sällskap. Och jag skänker de första tre av de 18 minuterna till Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om!

0: Tänka om, sjunger Victor Lexell och Molly Sandén. Fast det tycker inte jag man ska göra. Man kan inte gå omkring genom livet och säga tänk om jag hade gjort så där istället. Eller tänk om jag hade kommit i tid till bussen. Allt vi är och allt vi gör, liksom det är ju kontentan av våra handlingar. Så tänk om. Det är liksom spilld mjölk att gå omkring och tänka om. Däremot kan man ju tänka på saker, och det gör min kollega Thomas Grop.
1: Hej, Thomas Grop här. När jag började på P4 Gävleborg fanns ingen hemsida. Vi skar upp fingrarna på rullbandspelarna och spela grammofon. Idag gör mobilen allt. Jag chattar på fejan med dig och låter AI prata arabiska på skoj.
2: Logatel arabiet, jöden, jamin.
1: Det är nya tider alltså, men samma uppdrag. Göra bra radio för dig.
0: Tack så mycket för det, Thomas Grop. Vi fortsätter med att lyssna på en låt som vi... Jag tror att P4 spelade den här jättemycket för så här 30-35 år sedan, men inte så mycket nu mer. Ett brittiskt band som egentligen inte var så mycket ett band som ett enmansprojekt, The Lightning Seeds, och låten The Life of Riley.

The Life of Riley med The Lightning Seeds. Och det här med The Life of Riley har jag googlat tidigare, och nu har jag faktiskt googlat det igen så att jag inte ska stå här och fara med osanning och tala ur minnet. För minnet, som ni vet, det kan man inte alltid lita på. Men Life of Riley, det är ungefär som att säga att man lever la dolce vita. Det betyder att man lever ett bekvämt, kanske lyxigt, men inte nödvändigtvis liv. Framförallt ett bekymmerslöst liv där man inte behöver oroa sig särskilt mycket. Och det här uttrycket kommer faktiskt från en Riley som fanns på riktigt, en irländare, Willie Riley från Sligo. Jag vet inte hur det uttalas faktiskt, men en irländare i alla fall. Och vad som var så speciellt med hans liv, det förtäljer inte historien. Och då faller ju liksom hela grejen, att hela uttrycket bygger på en man som har funnits. Men varför hans liv var så speciellt, det får man alltså inte veta. På tal om irländare förresten.

0: Irländska The Corrs och låten The Right Time i P4 Gävleborg. Och vi ska få en nyhetsminut från Ekot.
1: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
2: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
1: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.
3: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Dags att lägga på dagens sista låt med sång i alla fall. Det blir Elton John och hans mästerverk från 1973. Titelspåret från Goodbye Yellow Brick Road.

0: Bernie Taupin skrev texten på morgonen, Elton John gjorde musiken till lunch och på kvällen så spelade bandet in den här låten. De gjorde en låt om dagen ungefär när de gjorde dubbelalbumet Goodbye Yellow Brick Road. Fascinerande. Nåväl, vi lämnar popmusikens lilla värld där. Vi ska prata om vandaliserade valstugor. Dags för lokala nyheter. Madeleine, klockan är 5:30.
1: Socialdemokraternas valstuga på Rådhustorget i Gävle utsattes för skadegörelse. Och det skedde bara ett dygn efter att den invigdes. Det var i morse som man upptäckte att dörren hade brutits upp och att någon hade tagits in och stökat runt i stugan. Händelsen är polisanmäld och valstugan har nu återställts och kunde öppna igen som planerat idag. Gedigna träportar byts mot aluminium och fönster med valsat glas ratas. När föreningen Renoveringsraseriet besökte Gävle under tisdagen, då var det ett funkishus från 1936 som stod i fokus.
2: Ja, allting är ju liksom förvanskat här, grovt.
3: Alfred Skogsberg är ordförande och grundare av den opinionsbildande föreningen Renoveringsraseriet. En förening som tycker att det görs alldeles för många onödiga renoveringar. Kännetecken för funkishus är att man har kraft på port, balkonger och fönster.
2: Och precis allt det värdefulla just detta har man bytt ut till betydligt tråkigare kvalitet. Det kan inte leva särskilt länge utan måste bytas ut inom ett par decennier istället för att då ta hand om det ursprungliga.
3: Fastighetsbolaget Heimstaden äger huset och områdeschefen Pelle Löman har viss förståelse.
4: Delvis kan jag väl hålla med, men vi lever ju i en verklighet där vi måste vara hållbara både ekonomiskt, förvaltningsmässigt och miljömässigt.
2: Och man ser också att när man har bytt ut fönstren så har det uppstått skador och då har man då putsat över. Så över hela fastigheten nu så ser man hur man har försökt täcka över de här skadorna, vilket i sin tur bidrar till ett väldigt förslummande intryck.
3: Pelle Löman säger att huset renoverades på 70-talet också så några originalfönster fanns inte kvar. Men fläckarna med renoveringsputs ska fixas.
4: Ja, det ligger i pipen och vi har faktiskt ganska nyligen här innan semestern begärt in offerter och grejer. Men jag skulle kanske säga det blir inte i år.
3: Enligt honom är bevarandet av original viktigt.
4: Vi strävar ju efter det där det är sådana kulturvärden och vi kanske till och med måste på vissa fastigheter. Ja. Sen, ja, det är alltid en avvägning mellan ekonomi, förvaltning, hållbarhet.
1: Och reporter här var Mariette Hörnsjö. Resenärer på Söderhamns station, de får klara sig utan hiss i några veckor. Trafikverket ska rusta hissen och stänger av den från nästa vecka till och med 13 september. Under tiden då går det bara att ta sig till och från plattformen via trapporna, vilket innebär begränsad tillgänglighet för resenärer som inte kan använda dem. Och det blev en annorlunda fotbollssommar för 15-åriga Rengsjötalangerna Ebbe Blomqvist och Oskar Bronegård. De blev som enda pojkar i Hälsingland uttagna till svenska landslagets riksläger.
5: Man ville komma vidare därifrån liksom. Men ja, jag tyckte jag gjorde bra. Försökte göra mitt bästa hela tiden.
1: Så säger Oskar och så här säger Ebbe.
6: Det var en otrolig upplevelse att vara där nere. Det var kul att se hur man ställde sig mot de här toppklubbarna i Sverige liksom. För det var verkligen eliten som var där nere. Och jag tycker att vi från Hälsingland här ändå gjorde det väldigt bra.
1: Och ibland sitter det talangjägare på läktaren och bedömer varje rörelse.
6: Det är ju speciellt när man liksom kanske går till planen och ser shit, många på läktaren. Just några med så här lite anteckningsböcker och någon keps med någon lag på liksom. Men man är ju där för att spela fotboll, så tänker jag. Och då är det jag ska åka och göra liksom.
1: Flera klubbar har visat intresse för killarna och de har varit runt och hälsat på. En av de klubbarna är Sirius i Uppsala.
6: Det är ju det här man ville när man var liten liksom. Det får man ha tränat så hårt och kämpat på liksom. Och nu kommer chansen egentligen. Det är spännande. Sirius, bästa laget i Sverige just nu liksom. Alltså det är jättestort faktiskt.
1: Och det sa Ebbe Blomqvist och Oskar Bronegård från Rengsjö.
0: Då tar vi och jobbar upp den här efter jobbet snart kvällar och middagskänslan lite grann. Innan vi stänger den här butiken ska vi ta en titt på läget i trafiken dock. Och säga god eftermiddag Elisabeth Edberg.
7: Ja, men god eftermiddag, och det är fort gjort för det är väldigt gott läge trafikmässigt både på vägarna och också tågspåren. Ska väl ändå nämna att arbete som pågår Sundsvall, Ånge, Storlien är bra destinationer att ha lite extra koll på, för där är det sträckor som ersätts med buss och då blir det lite längre restid, men förutom det så går allt enligt plan. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Elisabeth Edberg. Tack också till dig som har lyssnat och hållit mig sällskap framför radioapparaten denna tisdags eftermiddag. Strax dags för kvällspasset, som alltså pratar om det ovanligaste eller konstigaste eller mest minnesvärda som har hänt dig under sommaren. Det är fortfarande sommar kvar, jag ville bara säga det. Ha en skön kväll och ta hand om dig. Hej!
8: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer, och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så här, så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår, och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja, vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
9: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
10: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade utom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
11: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage, och de vill absolut prata med mig.
12: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt sådär, så de kände väl att det luktar gott. Och
13: min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte du, din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
14: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
8: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien, om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet, men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis- och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026, så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret, det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget i Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute. Men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Mm. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes frites-bitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat tallriken.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. De här kommer från Skymsnor, din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det in och sa det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in, jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och
0: men,
3: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av det. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
3: Ja, jag blev så, ja, jag vet inte om jag ska säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte, jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar sist.
3: De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten från Hallsberg till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
3: Ja, tack. Tack samma. Mm, tack.
0: Hej då, Leif.
3: Hej, hej, hej, hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år.
0: Åh, vad härligt.
1: Och det är tredje gången, de två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt, och så vi bodde på södra Teneriffa så det är alltid sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter, och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn, så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän.
0: En social
1: med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien, men sen åkte de hem. Och så ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien, från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannar och du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas. Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. Och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, var det visade sig att vi kallas det Sjögrens. Och familjen bokade ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss så var det lite så här att vi, alltså, vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu så är att, ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att Johanna och ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör, så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat, det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske, men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan bara, ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis. Det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Sheena Easton, 9 to 5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu en minut i sex. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Anka-Krona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Wilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, det här skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20 enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ring så stanna så du får bättre mottagare.
0: Ja. Jag hör dig fint, Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om?
1: Ja, så här var det. Jag en morgon, där varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på... Det är ett fotbollsmål precis, en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då stod han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, det måste vara en sax och en kniv. Och gick ut och så såg han när jag kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men... Och då hade han lindat in sig tre varv runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade. Då stod han still. Precis som, och det får vi göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så men... just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät, men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
0: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratar med, du ska se, det här går bra. Sen klappar jag på sidan. Och han står still där och tisdagen. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Sen, och sen tittar mig i ögonen. Och ett rådjursöga, har du tittat i rådjursöga någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån. Så att det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här, så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är väl där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratade vi lite med varann. Så där. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det, Kenneth, att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: nere emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Det får räcka.
1: Det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratade om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Då meddelade det att ja, vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så de är klart för att fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så här, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Nej, men
0: om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma
1: ut. Är du här igen?
0: Ja. Tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja, du ska tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Ja, jag lyssnade igår och sa min fru, ska du törst du ringa? Ja, det är inte farligt, de miss inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska du ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: your way. George Ezra, Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så att vi, för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kasse. Och sen så när det är någon meter från bilarna så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring ett stund. För det är lite blåsigt, men det var ju inte som att det var åska där.
0: Men det låter alltså som åska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja. Nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. Så vi är ju liksom parkera då vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabbar båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att alltså, vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blir kvar. Det som inte trillade av, så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren så vi vågar inte stå där borta.
0: Nej, det förstår jag.
1: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär. Men ja, vi har väl haft några bra dagar också.

0: Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
1: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecka, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
0: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Om man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
1: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade, som oska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
0: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
1: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
0: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det. Faktiskt.
1: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecka. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
0: Ja, sånt händer tydligen. Ja.
1: Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
0: Ja, tack så mycket. Tack detsamma. Ja,
1: tack, Rebecka.
0: Hej.
1: Ja, det förstår jag, att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okay,
0: vad är ett fornfynd, Mats? Det är ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara någonting annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja, då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja, men det här är ett föremål som möjligen är och ja, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på det att man ska väl allra helst så att säga om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär men man ska helst inte liksom ta med sig saker utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt jag självklart ska höra av mig men om det är något litet måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är som sagt ja, någonting man stöter på så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får så att säga i hittelön då. Men om det däremot handlar om så att säga man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på just som du säger kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. Det är på det viset att såna här fornfynd som är av metall, framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser så att säga staten in om man bedömer att det här är så att säga av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd, då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning. Det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är så att säga första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här så att säga är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi så att säga frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin som hittade det här vraket då på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom sprida på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker. Men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gifte oss efter 40 år. Fick aldrig ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig 40 år. Och nu blir det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen att hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: Men ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradion.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Hej!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj, men gunga högre!
1: Bestämmer de.
3: Alltså ska man gunga kan man ju gunga högre.
0: Mycket högre.
3: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra!
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn!
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Nej, så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
2: Får vi vara med?
1: Undrar de.
2: Ja, visst, vad kul!
1: Svarar vi.
2: Kom igen då, passa! Skjut då, du har ju läge!
1: Vi spelar i lag, det är roligt!
2: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
0: Nu ska vi spela.
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
5: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag.
6: Nej, jag vet.
5: Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en.
6: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte kvar att spela sådär.
5: Nej, jag vet.
2: Alltså, Alltså,
1: säger en som bestämmer.
2: Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
5: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill, att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3.
2: Nej.
1: Säger vi sen.
2: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
7: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
3: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
4: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
3: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
4: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
3: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper. Så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det är man kan rösta.
2: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seje Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
5: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
6: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
5: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
6: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
5: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
6: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
5: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen, för att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
6: Hur ska man ändra på det då?
5: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen och vi har lagt det i vår budget för vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
2: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och Klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsportextra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat med match Gislaved mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De har kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressyren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Ja, men det där var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdag kväll. Die Die heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanska mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. Hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Mm, och vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott. Efter succén på EM så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM i Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev väl bra, Per Karl?
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmablaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit, och vi är precis i färd med att starta det tredje hitet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan, och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksföraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårynna och Västerviks Sengåta. Men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3-lägen. Västerviksförare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vårynna och Mattias Törnblom, och sist i heatet i nuläget Jakob Torssell. när det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9-9 efter att det tredje hitet slutat 3-3.
0: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
9: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första heatet då. Det blev ju först en krasch och en omstart och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Pakulic för Vargarna, tog 3 poängare där för Kim Nilsson då som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1 poängaren. Så 3-3 här i det första heatet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
0: Och nu har även första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första heatet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här 6 lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är 4:an Lejonen i grundserien mot 2:an Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av 2 möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på 6:e plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen mellan Dackarna och Indianerna så var Dackarna 5:a i grundserien och Indianerna slutade på 1/3 plats. Och så tänker ni, 3 matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalerna är avgjorda så kommer man göra en tabell. Och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal. Plus den som kommer 4 i tabellen tar också sig vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
1: Ja, vi testade väl samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
0: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
10: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
11: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
12: Det nya fyndet i Skåne

0: Förut fanns bara Götaland, kan man nu hitta uppe i Norrland.
1: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
2: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
3: Mm. Det gillar vi.
2: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att koppla upp Aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta.

0: Ja, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur tre kvartsfinaler kan leda fram till fyra semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt tre kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de tre kvartsfinalerna är körda. Om tre lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan fyran och tvåan möter trean, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller bortaplan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved, ursäkta mig. Det är rätt rökigt och dammigt i en speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik, sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet, och nu och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen, han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1 läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway, när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa, och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Mm, det är Per Karl som tittar på speedway i Målilla, och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsatt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hoppningsdelen, hästhoppningsdelen, när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? De ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är här med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det är som du säger, den är ju mycket större än, jag menar, det skiljer sig, ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, han, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att vi ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha mindre, mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj oj aj, aj, aj, nej nej nej?
3: Absolut. För det mesta så är det sådär, när man värmer upp, för det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, känns bra. Känner mig stark.
2: Har du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar. Och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Är det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax? Ja, en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Där berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i svenska cupen. Några skrällar på gång, eller? För nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1. Där det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK division 1 leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet, där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och bortalaget kommer med Robert Lambert och Willards Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också, och det är nu ett 3-3-läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Willards Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och om han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan, och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han. vilket leder till att vi har ett 4-2-läge för Västervik som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om Unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. Det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte därför att där passerar förarna mållinjen. Och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorjna, lejonföraren, smyger sig in där emellan. Och då är det 4-2 för bortalaget. Och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
0: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
1: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen och denna här då som ja, skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
0: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, det 4 hit körda, det 5:e är precis på väg att avgöras. Strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de två tävlingar som inleds imorgon. Dels hästhoppningen och dessutom paradressyren. Men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
5: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
5: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
5: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
5: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
5: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Ja. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar om vi bara sätter allting nu så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
5: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
5: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa dig lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
5: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
5: Hon heter Fabulous Fiddly och hon är verkligen fabulous.
2: Och hur gammal är hon nu, Fiddly?
5: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
5: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
5: Nej, mer, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptaggning så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med, hon strök sig sent här, så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten och lite stormammaläget så där i laget, är det inte det?
5: Alltså det vet jag inte, det är väl ingen som kan fylla Louise skor, så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
5: Magiska armband.
2: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, Sweden. Eller hur? Sweden.
5: Sweden.
2: Vad är magin då?
5: Alltså det är Fidelie-magi. Så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar, Christian Olsson och Maria Gretze. Vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
6: Nej, det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson, och häst inte är med här.
6: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
6: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att vi är med en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
6: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
6: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, ja vad heter det här?
6: Zuhause.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
6: Absolut. Helt okej här.
0: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
6: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan, och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport. VM, det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
6: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj, men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj, och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarkrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
6: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga 4 ryttare har presterat bra här på Aachenbanan som är en väldigt speciell bana. Och De är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år. Men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det så att säga? För annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här. Eller vad har de sett som ingen annan har noterat?
6: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar. Och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig i det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
6: Ja, vi gissade ju innan idag så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Vad sa de? Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name.
2: Det är ju alla som är med i stort sett.
6: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
6: Mm, då så.
2: Individuellt då?
6: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla, det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på i vårat lag så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnåra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
2: I ridsport just så är det bra att vara en dubbel nolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad gör tyken mot dig nyss här?
6: Ja, men det är jag ju van vid. Det är ju du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
2: Det är som Sohauser med andra ord.
6: Precis, som Sohauser.
0: Ja, men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
2: Ja, verkligen. Det är väl det det är.
0: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Eller?
6: Det har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
0: Då ska ni få berätta om den.
2: Gladstone.
0: Ja.
6: Ja, IT var väl ännu vassare. Alltså, det kom lite vassare senare.
0: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
6: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
0: Då får ni skicka,
2: historien är ju viktig.
0: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
6: Ja, men det ska vi göra. Ja. Absolut,
0: jag lovar. Bra. Ja, men vi ska höras. Vi hörs under veckan här helt enkelt.
2: Ja, men det ja visst, vi. Så roligt.
0: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då helt enkelt. Sportextra i Sveriges Radio P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
4: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare när Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
0: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
7: Åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en mycket bra insats där han faktiskt var sist när det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Worjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är nollpoängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poäng förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först där ute på banan är just Tungate som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. jagas närmast av de två lejonförarna, där polacken Vorjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna ikapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför det kommer för sent, han kommer inte ikapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
0: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hiten.
8: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskoviak var snabbast för vargarna för då två smedförare. Men i det femte så blev det en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i hit nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll alltså. Så endast femte hitet och 13-11 till smederna. Och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
0: Tack så mycket Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. 6 hit körda. Där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: Depeche Mode, In the End, från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt, 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna, och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupporterna. Det är fortsatt ledning för Lidsey före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då, Jamon är det som tar hem segern, och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna allt jämt i ledningen dock. Och tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Du skulle säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad, eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri. Men framförallt att våga utmana tiden lite. Får se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. Augusti månad fortfarande, en del vill inte kännas vidare på väg in i september, men så är det, och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey, och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader, och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn, och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
5: Det står 18 lika, och det beror på att jag inför det här live-referatet senast och räknar fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna, och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen, och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar? Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projektanstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart.

0: Lasse Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika i Gislaved mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde heatet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda hit. Och det är Rowan Tungate i Västervik. Han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå ett tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här hitet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget. Och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, född 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra. Och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull, ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget. Men utifrån startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak precis som förra gången han körde och tar hämta kraft långt, långt, långt, långt, långt ut i banan, och så kör han om inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2 situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utmana och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelseort med det lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad. Och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik med det senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelade 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelade mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Det om fotboll. Detta är Per Karl och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarszlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995 i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarszlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarszlik tar ytterspår och båda lejonförarna är för. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller på andra varvet, med Szmarszlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp det. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nagel, dansken, tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Jo, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Vilads Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp, Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget. Och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Den 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna. Och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
0: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Det är så är det. Sen ska du ju köra en match till. Det får man inte glömma. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM, hästhoppningen som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, då du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minuteman. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att jag är väldigt positiv.
4: hur är det här dagen före VM? Och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan. Och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna? Eller hur är det bland er ryttare?
5: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting, att ha mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att, nej, nu vill man bara att det kommer igång, så får vi se.
4: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
5: Nej, men det är en avvägning självklart.

0: så att säga.
1: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till Minutemen direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
0: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt, så bara gå igenom planen.
1: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
0: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa rida runt på fram till dess, så att det finns inte alls någonting.
1: Med fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
0: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer. Och jag tror att vi har stora chanser att slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
2: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per Karl. Ja, men vi sitter ju bara njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna, smederna, sexan mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga 3 bortalag, Västervik, smederna och indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
3: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet, det 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen, så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd som är lagledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate. Och sen har Palovara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra. För så är körschemana ställda i speedway. Först i 13 och 14, 2 tuffa hit, och så sen det 15 hitet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
2: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, vargarna, smederna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över dackarna 31-29, 10 hitkörda.

0: Tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan och de bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara att bita ihop. Jag förstod inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nog alltså Claesson Ribring på plats i Aachen redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så, i och med att det är fler hästar, fler människor. Men hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha full förtroende för mig. Att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst. Otroligt känslig. Så att det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går det att träna på det på något sätt hemma? Eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM? Eller hur gör man?
2: Ja, det är klart, det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat och applåderat och lite sådär, bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabelle Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit. Och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och Sengota. Sengota först, Nagel 2. Och de kommer att hålla det här in i mål. Och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert. Nej, inte Nagel, det är för nästa hit. Förlåt. Lambert före Sengota. Och Predpelski för Lejonen närmast. Och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, sexfaldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det trettonde hitet först kom den första 5-1-segen för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan Vargarna och Smederna 27 lika. Det tionde hitet är på väg. Och det är ju som varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal. Det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant, och mellan Dackarna och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen.
6: Ja, men det slutade ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
6: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34 32
6: precis
5: till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det. Nu ska vi se, så att säga, det näst sista hitet är det, va?
4: Mm, så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen, som är hemmalag i den här matchen, inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det är så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, och möjligtvis Smanslik ska kunna hinna i kapp Tungate. En sista satsning ifrån Smanslik viker in innanför och framför Tungate, men jag tror inte han kommer klara det. Och den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet, och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet. Och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik. Ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan, men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna, Smederna.
7: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen. För det första heatet, det tionde alltså efter pausen, så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där. Och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet. Så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna, när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
6: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas
5: fotboll,
6: i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Siljan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
6: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står i den matchen.
5: Strax tillbaka till speedwayen, men först Patrik, när du ändå är i studion, det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott, vi är mitt inne i ridsport, och på fredag på hemmaplan i Sverige, Göteborg, volleyboll.
6: Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
6: Ja. Och det enda gången på här sidan då, det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium, kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare, första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga, om det ska bli ett slutspel. Det, så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag, också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen, då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
8: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
9: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
8: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
9: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig, och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
8: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
9: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
6: Hon var ju radiosportens expert under VM också, ja, när hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
6: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan?
6: 19 i Sportextra och i Skandinavien i Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavien så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna har gjort ett ryck.
7: Ja, så är det ju. Det är 4 poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju ett fall. Och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men väntan på det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Räcker ju inte med att få igång en måla en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebatos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Återstår att se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är 2, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom, men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. 2 stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick alltså. Första föraren i mål åker för Lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var 2 i mål? Är det 45 lika, eller är det möjligtvis en ledning i matchen eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Marslik, Lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från Lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är ju de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli fyra att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen, från hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först. Vorina tvåa. Betyder att heatet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli heatet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
5: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Heat nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
7: Ja, visst är det så. Och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som han föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här. Då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter heat nummer 12. Jag kan nästan säga det, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
5: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45

0: Pinky Sport Extra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serieserien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Rönnar Andersson, så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer. Det finns rättuppstående hinder. Det finns dubbelhinder och trippel.
1: Nej, hör ju. Jag tror så här, vill man ha koll på grejerna, så Maria Gretzer har gjort
0: det. Ja, men det låter som är mycket bättre.
1: En liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier så kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just. Men en liten hinderskola där, så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man då en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petter Rönnar Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo, så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre i antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt. Och Dina kände superfräsch. Hexor, som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss. Och såklart, vi är här för att prestera och leverera nu. Så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora liksom gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här, för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare. Och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aschen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin är Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit, Nora Styrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja,
4: för den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att det får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det låter jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Ja, jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Du är snäll. Ja. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation, man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har, att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten, vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det, helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos.
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är, nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Nej. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Det är, jag kan säga att det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är ju också, mina barn är lite yngre, men det får, en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, och den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Mm. Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensamma om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också.
0: Mm.
4: Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40 precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss. Inte bara därför, men så ska vi
4: vaken,
0: verkligen.
4: Ja.
0: Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju. Håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen av Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord, Lejonen mot Västervik, 45 lika slutade den, och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är ju en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, vi kan väl upprepa, Patrik?
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det, Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettanlaget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparkar som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffsparkar efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sport Extra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den där skala vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 hit kvar och seriesegrarna Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det har varit många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall, men fullträffen saknas ännu så länge. 2 vargförare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är det även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Eller ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Och så är det stopp på en motorcykel. En vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, alltså en Fredrik Jakobsen, och så då en medförare på 3:e platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här. Och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att det 14:e hitet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet från Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnade med ligarivalen Kiel och ett kontrakt där skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Mm, och i Svenska cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ute i straffpunkten. Och missar han så är alltså Division 2-laget...
0: Ja, det är det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är Division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban. Och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
0: Ja, det är ju sensationellt verkligen, ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Uddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
0: Ja, men vi återkommer till det. Mm. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer Speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att Vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen, sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot Smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller Smederna Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu. Men Vargarna, de stretar emot. Och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Litsey, som har kört in ett 10-tal poäng ikväll. Här har ni att hitet är igång. Då blir det jämnt in på första kvällen.

0: dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Vakulic tar trean före de båda medförarna. Och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för smederna. Och då ska vi räkna till 39 för vargarna och 45 för smederna efter 14 körda heat.
1: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka två förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
2: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
3: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
4: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många och det känns som att det är en filosofi som passar många och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
3: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
5: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna. Så att de är duktiga bägge två.
3: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en 7:e plats i skiathlon står det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
6: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja men, Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med och han känns kompetent och han är en företagare och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de två riktigt vassa värvningar som de har gjort och det tror jag vi ska vara glada för.
3: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
4: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sedan i fjol och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri och då får man väldigt mycket träning över tid och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
2: Intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här i inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
3: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan. Vad är det egentligen norrmannen har förändrat?
6: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
3: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
7: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser

0: Det har fokus på struktur og disiplin under trening. Det når vi skal trene i terskeløkt at det faktisk terskeløkt og ikke noe helt noe annet.
1: Den norske treneren betoner vikten av disiplin og at åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
0: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket så det är inte rart att det blir goda skilöpare i Norge. Så sånt sett så måste vi bara pröva att matcha det och kanske bli ända bättre.
1: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just tränings mängden som en avgörande faktor inför vintern.
2: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp på en viss mängd över tid för att kunna konkurrera i den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet och att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen. Eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna. Och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
3: Och skidreporter här, Nike Bollmgren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sportextra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan vargarna knapra in några poäng så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen, har han. Det är ingen som kan utmana i detta läge, för fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt samma ställning där Vakulic har täten och man går in på sista varvet för de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. För alltså Kim Nilsson som tidigare körde för vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för vargarna och 48 poäng för smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista heatet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt, så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot vargarna inför för returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4. Det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt, de 3 vinnarna. Men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys då, vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så här, de är 6 lagen nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så varje, alltså en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna, Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna. Och Dackarna, Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så har vi pratat om Svenska cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division var AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar och kvällens Sportextra innan Karlavagnen tar vid.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Opalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Opalit också. Jag måste kolla upp det där. Gör kan det. Inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidslandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar. Inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon. Men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för. Något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030. Det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. IFK Skövde alltså i division 2 och Falkenberg som aspirerar på en plats i allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inledts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna. 48-42 vann Eskilstuna-laget med, och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 tog på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärnan Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarit Monastyrski. Tack för ikväll.

God kväll, varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med eller letar efter nya vänner. Eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu var det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då, så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint sådär i ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och sådär. Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit, så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Okay. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus, och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat, och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet, det här med det budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in, och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt, så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som hann före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och sådär. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga ungefär.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då, och han sa det. Nej, men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag. Hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Ja.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset. Och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra. Men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat. Sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt. Och kände att, nej men du... Det här var ju jättefint och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen och jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg mitt gamla foton, hur det har varit förut och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina, men jag vågar ju knappt fråga, är det klart eller är det fortfarande en process eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar sig, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, vet du, när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det och... Ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
0: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det... Ja,
0: då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Och jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varandra 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta verkligen. Om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta massa roliga. Som barn var ju det helt fantastiskt att komma hem till honom och rota bland hans grejer och... han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade sina barn och barnbarn. Och, fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden är ju så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån min hemstad. Och sen så man kände kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade 6 timmar ifrån och så missade jag typ så många så mycket tid som vi skulle haft även fast jag vet att den var djup på en nivå som... Ja, om du förstår.
0: Jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå prata mycket med mamma och tänka på honom. På ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Så att det var han fick ändå somna in fint. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var fint ändå. Och 31 år tillsammans. Jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar. Och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara sitt vanliga. Och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner det är bara tjup tjup. Går i ett och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen. Eller vad ska jag? Med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite...
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade hur livet kändes så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna. Hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men ja, Nej, och så tänker jag liksom att ja, livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och,
0: mm.
1: Hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som
1: ja,
0: hänger?
1: Fiskarvästen, ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande. På sätt liksom i, ja, i andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande. Det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterat smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. Elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporterna har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar, främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Jag har sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sedan ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsar Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mejlar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Ja, alltså just nu så är jag hemma hos min familj.

0: i Helsingborg och så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen, att det känns lite vilset liksom.
0: Mm.
1: Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet? Och den känslan du hade då?
1: Ja, det var ju lite samma liksom, att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga.
0: Mm.
1: Så det var ju lite samma. Det känns som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel i livet. Exakt. Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Nej, men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år.
0: Mm.
1: Det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Alltihop bakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom, och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag, när man ska börja med det där och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj, får jag väl säga. Ja. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu, så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade det här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göthberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ja.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som jag har fått. Du pratade med Kristin här innan som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här. Jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker. Det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här. Vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås. Så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre. Men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Så det där tror jag många kan relatera i att...
0: Verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget är ju lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det... Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips att ta med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%, det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon. Gud, tog en liten bild. Gör det du också, dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook. Och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words, du har den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå.
1: Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och var påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, så att det var en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 reben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj, aj. Hur, de senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva? Ja,
1: jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen då att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså, man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte, jag är nog annorlunda nu än jag var då, det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Och det har varit mycket tankar och sånt, och det har ju inte varit så lätt alla gånger, utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så, man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut, jag menar, ta min rullator och går ut på balkongen och så ser man att, ja, man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Vad händer med dig just nu?
1: Det är jobbigt. Det är jobbigt att snacka om det här, tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det har kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut, det har jag gjort, det tycker jag. Ja. Jag tycker synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Ja. Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan. Hon tycker att jag har blivit, ska säga, jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv. För att har det varit någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kan man ha något annat istället och dragit sig undan den och dylikt.
0: Men är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare, och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt.
0: Mm.
1: När vi liksom, när vi går in, då går de ut på gårdarna, hela familjen, och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och det är, och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon, alltså någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det? Sådär. Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt. Men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dyligt och prata med dem då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär. Så och jobbat på restaurang och affär, så alla känner igen den.
0: Mm. Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att jag tycker nästan att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre.
0: Mm.
1: Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja, tack
0: ha
1: så
0: det
1: mycket.
0: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Ja, det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det, så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då vår äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där. Och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea. Mm. Och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt. Så att, vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt. Mm. Och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas och att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur ja. Håller mamma ihop det nu då? Så här dag jo. Två.
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag vet jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud. Min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån. Hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej, men flytta hemifrån kommer hon inte göra. För hon kommer ju hem på helgen.
0: Ah.
1: Så att, hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite. Och så tanken av att inte vakna upp. Och hon är där på vardagarna. Och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag. Hela familjen.
0: Mm.
1: Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga. Alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja. Alltså, jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte.
0: Mm.
1: Och sen så länge hon är nöjd är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk. Och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom, för det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans.
0: Mm.
1: För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Ja. Jag håller mina små tummar här såklart för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Och, det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur än det blir.
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man. Inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja. Hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Ja. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Songs då, den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigde ju lördags den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi är ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sedan 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga
1: det? Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

The Cars med Drive då, den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: med Motherland. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström. Och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut. utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu, det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej, hej. Paris, sorry.
0: Hej, hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men, ja, men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag är helt, jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra. Mm. Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja nu är det snart 2,5 år sedan då, som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år. Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt. Så att det hade liksom inte bara... Det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig till, tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat då, någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom... Jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom jag blev liksom ja, de hörde av sig liksom och var nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sen dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på tredje veckan nu då.
0: Aha.
1: Så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
0: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
1: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
0: Ja.
1: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
0: Ja.
1: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt och så. Då, och så ville vi träffas. Och det sa bara pling, pling på båda två. Att liksom, han kände så här att, åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom, ja, kändes bara rätt.
0: Pling, pling, sa det. Men, ja, men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
1: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom, att jag är så, alltså jag är så lycklig, alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam, alltså, för jag har levt i två långa förhållanden.
0: Mm.
1: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam, alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
0: Mm.
1: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
0: När kommer ni

0: 17 år. 17 år och okysst. Mm. Så det är helt, helt fantastiskt.
1: Åh, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
0: Ja, ja, jätteroligt.
1: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
0: Ja, du också.
1: Tack. Hej då.
0: Tack. Hej då. Hej.

0: med Pernilla Andersson. Du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboo Sea med A Bar Song då, den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanasby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser. Ja. Och han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall. Och han mådde inte så bra där. Och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då. Men ingen ville ha honom, därför att han var en svart katt. Och svart katt, svarta katter är av någon outgrundlig, det är gammal magi.
0: Att just det.
1: Att de är. Men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Han ligger här och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Shoes in Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående skog. Jag har kört vindfälle nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Jajamän. Allting börjar med att, hur ska man säga, jag är 20 nu, och var det 4-5 år som var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk, för en kompis hade övertalat mig och kollade den utbildningen. Men jag tänkte så mycket det, med det praktiska och när jag kör maskin och går ut.
0: Oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again, du hörde ni Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: här
0: hej.
1: Sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist.
0: Ja. Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag har hållit på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja. Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om, det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut, för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att, vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär, så att det kommer att bli tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera, och sen har vi bestämt med mäklaren att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej. De blommar inte längre.
0: Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha. Hur kommer
1: det sig? För det nu. Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med
1: att gjuta? Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn, men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu.
0: Ja.
1: Ja, men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84, så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort. Ja.
1: Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att
0: nej, jag förstår det.
1: Stackaren som ska börja måste liksom börja från scratch, utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Ja, så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja. Man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan, så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja, ja.
0: Birgit.
1: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Du, lycka till med stylingen, eller vad man nu säger, när man ska fixa i ordning allting.
1: Det är styling på väg.
0: Ja.
1: Jag köpte på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
0: Ja, vad fint.
1: Där det inte finns några blommor, så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
0: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
0: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej. Hej, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit, ja, men allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om, men vad folk gör just nu.
0: Mm.
1: Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar.
0: Mm.
1: Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, punkt, punkt, punkt. Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra.
1: Mm.
0: Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Mm, verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne,
0: vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första kollavagnen för oss alla här i alla fall ett tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat, och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet, och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%, och de är ju öppet även efter programmet är slut.
0: Mm.
1: Så man kan ju fylla på där om man kommer på något lite senare.
0: Just det, och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund,
1: jajamän,
0: ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga dig. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då.
0: Ja.
1: Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Mm. Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Dead.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det är imorgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här: jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här: vi hittade drömhuset för ett år sedan, vann budgivningen men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar, ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här: just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här: jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd. Digital redaktör Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Tekniker ikväll, det var Peter Lindqvist. Producent Karin Forsmark. Själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att, ja, i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag tycker inte alls jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt! Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden, även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här.
1: Ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay,
0: då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt var jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver inte ta med en ID-handling. Här står exakt var jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså, som tar emot förhandsröstning. Mm. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, så 26 augusti.
1: Mm.
0: I Sverige,
1: men
0: med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag.
1: Mm.
0: Så får vi liksom börja lite före oss andra.
1: Mm-hmm.
0: Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på
1: men
0: massa
1: kan
0: ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Mm. Alltså nya.
0: 2.0. Outsourcade till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know-it-all.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag har fått upp liksom den här geisten inför valet. Speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Mm. Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom? Vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%. Och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig. För det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något. Så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsad till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande.
0: Mm.
1: Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer man kan
1: göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har ju varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För och då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Mm. Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren.
0: Mm.
1: Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Aha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med och den är 10 år gammal. 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Men vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar ja. Var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls-Shakira-låten för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det blir ju liksom inte kunna dem mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de ju inte. Men det här nej, är
1: men
0: mest...
1: jag tänker, jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Alltså, det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten. Ja. Eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag tror att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar hon upp en person
0: ur
1: publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj...
1: Och dansat
0: alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn.

0: Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
1: Hon gjorde
0: för
1: väl...
0: att den blev viral på sociala medier.
1: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det Det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
0: Det här är ju tre fotbollslåtar i raken då.
1: Det ligger något i luften, var det, är det också en fotbollslåt?
0: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från
1: Sverige. Var det.
0: Bolaget har gjort den.
1: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då. Alin för Sverige med Brandsta City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon, och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
0: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: Det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad, alltså,
0: lite
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då, vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier, men man kan också skicka e-post och sms vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på röstplevråden och sjunga.
1: Ja,
0: in.
1: Det vore coolt.
0: Tänk om man kan sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir die-die-die. Die-die-die-die.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den?
0: Ja.
1: Jag kan bara raskt lägga in den.
0: Ja.
1: Här kommer den. Sara Larsson är med på det faktiskt också. Aha. Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen, och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra, så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats.
1: Vänta, stopp.
0: Ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och ja, mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Man tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det varit jättebra och vissa jättebesviken. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså,
0: nej,
1: hur
0: jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt
1: trött
0: att
1: och sådär, ingen
0: Jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Men det var samma som du. Det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra, och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag inte, jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Så alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa arenas, vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fans. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: Vilket, för 80-talet har du det?
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten
1: de?
0: Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, New Kids. Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kalla alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, du, nu är det så vänta, cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Mamma. Alltså, du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Vet,
0: hon är ju
1: alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet, för att de förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut, utan... Jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är i fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... För det är ju liksom... Hon har biljetter som är liksom... de kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så här live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, då, folk har sagt att, så här, att den här budgeten, den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på han Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Och han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Mm. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Mm. Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Mm. Ja, intressant. Alltså det här med turné. Man tror ju att det är där. De sliter ju ut till sig något otroligt. Mm. Alltså det är många som ställt in Justin Bieber bland annat senaste åren har liksom fått cancela och så. För att det sliter ju på dem också enormt att varje dag. Mm. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: gör de det
1: fansen?
0: För pengarna? Men jag menar, alltså, om man tittar på Sara Larsson, hon har ju som en normal dyr biljett. Det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Okay. Mm. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså
1: det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day som var typ 500 kronor och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp, för han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början. Och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten. Sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen. Och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det hade ju, det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips där helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässling. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gisslén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
4: Mm. Nej, men det är, jag
3: skämtar inte, utan jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gisslén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för att för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ja, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det. Ja. Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet. Mm. Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så du vet, liksom. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg. Mm. För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas guld värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Att de släppte liksom guldet släpptes av myndigheterna, för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Mm. Och han, var ju den, han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan, eller halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om, att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna, utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men ja, vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här. Och,
3: men är det han på bilden? Alltså, ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, det som, jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Alltså, är det han,
0: av den. Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det, Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, du vet, statyer, eller väldigt, är statyer.
3: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. Mm. För det är en staty. Mm. Så det är inte. Ja.
0: Okej. Jo, ja.
3: Ja.
0: Mm. Det är bra. Du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han.
3: Ja.

0: Mercy med Duffy är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Åslund. Välkommen in.
1: Tack.
2: Vad och kollega. Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger stört skönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för någonting att vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till er lilla holk.
2: Och så babblade vi massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet att vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som...
1: Ja,
0: plattar
1: ja,
0: till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det ja, den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl säkert ämne som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som ja. Jag låg och sniffade på som barn ja. Och bara, åh, det luktar så gott. För man ja. Älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, avsmakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast man luktar, ja.
0: Mm, den här byn, den här vägen, alltså, E22 här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4.
2: Det borde ju ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med. Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra, jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Mm. Så man kan nog bli det om man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.

0: De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Vilka hjältar ändå.
0: Ja, det man så ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker att vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det. Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, så när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Att de bara typ nästan agerar, men det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de...
1: Och att det liksom blir som en helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara, kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion. Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nituanan Dam från Tranås, som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit, och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nithyanan Dam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans längst fram i bussen, alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker, även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det, och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora, skriker han.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det, och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd, och det är när man är rädd så man blir arg, eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
5: Bromsa, du, jag
1: vill! Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram, går fram och stoppar. Vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer. Och bara, du vet, stannar. Man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt. Och alla klarade sig.
1: Mm.
0: Och det fick man tänka på när man har steppat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara. Men har du liksom haft den där ut? Har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan? Eller har du varit den som har en sån här utop, alltså som stappar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Nej? Ja, jag har en liten grej.
0: Ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få Ekonyheter nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
6: Vaken. Det här är Vaken med P3
7: och P4 i Sveriges Radio.
8: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
9: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
10: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
9: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
8: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofraniado.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, är en låt som spelats ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, man måste jag, jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså att jag här tror jag svaren.
0: Du börjar bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut, ja.
1: Ja, men vad kul. Kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars så tycker jag ettan på listan över de här spelade låten i Sommar Die Die med Shakira. Mm. Den är ju, den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timme nästan. Du har liksom krossat en stad. Så
1: verkligen.
0: Det är ju verkligen en världshit som är typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt, men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släppte fick ju sån kritik. Mm. Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, men det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en, alltså han, Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej, nej.
1: Alltså, om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, lite som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem.
1: In.
0: Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag, alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad. För vi drar ju upp en regel. När Ekot ska vara med varje helslag så är vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag,
0: och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Becksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Sefrenjade ska börja prata. Det var ju rädd den situationen.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit någon Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till studion.
0: Men jag kan säga, det här har jag gjort flera gånger med många som vi har lärt upp. Mm. Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här och det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen hör man ju det.
0: Naughty.
1: Man hör ju det på en gång så drar man upp den. Men jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår. Så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Jag stod här i studion, hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där har vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver: obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt, verkligen. Jag håller med, jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver: jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde. Jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det. För det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över. Ja, det är ju... Det är något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får du jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kia tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelaren på Vakens Facebook-sida, och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven, och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga, och riskfyllt verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana här saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jesse Ware med Dried i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning sen när de har börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund ungefär. 650 kronor för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor. Rapporterade Telegraph, och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren. Oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
0: det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt.
0: Ja.
1: Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängen och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling, nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den ledtråden. Vaken snabel A, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med P3P4 står det på dem. 72250 sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Sofia. 2:02 klockan natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter.